0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus. Bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 15-16, dieną 17-19 laipsnių šilumos.

0: daina ant bangos.
1: Muzikos romantikas iš Didžiosios Britanijos Džeimsas Blantas į Lalūnos eterį atneša šilumą ir nostalgiją su naujausiu kūriniu Taste Like Summer. Daina alsuoja prisiminimais apie nerūpestingas dienas ir tą jausmą, kai viskas atrodo lengva ir paprasta. Ši daina yra apie tą trumpą, bet magišką laiką, kai jautiesi gyviausias. Norėjau sukurti kažką, kas klausytojus akimirksniu nukeltų į geriausius atostogų prisiminimus, atpalaiduotų ir priverstų nusišypsoti, net jei už lango lyja. Apie kūrinį pasakojo pats Džeimsas Plantas, kaip visada išlaikydama savo firminį britišką nuoširdumą. Daina tiesiog pati prašosi į Lalūnos eterį. O šios savaitės Lalūnos jėgagroji balsą atiduokite mūsų puslapyje lalūna.lt.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš Lalūno studijos rugsėjo 7-osios pirmadienį. Šiandien Klaipėdoje daugiausia be lietaus bus debesuota su pragiedruliais. Vėjas vakarų 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 laipsnių šilumos. Šiandien sveikinimai buriuotojams minima buriuotojų diena. Vėjo, vėjo, vėjo. Uostamiestyje brangių dekoratyvinių lėlių paroda su detektyvo šešėliu. Šį mėnesį Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekos pempininkų padalinyje eksponuojama iš porceliano ir kitų medžiagų sukurtų lėlių paroda, tarp kurių dėja nebeliko kelių pačių vertingiausių. Uostamiestyje apsigyvenusi dailininkė Birutė Bernotienė Makarti sako, kad 5 jos pagamintos lėlės buvo pavogtos iš ankstesnės ekspozicijos Gelgaudiškio dvare ir greičiausiai atsidūrė pas kolekcionierius. Šakių policija jį pranešė dėl to patyrusi maždaug 10 000 eurų žalą. Išsamiau šiandienos Lalūno žiniuose. Klaipėdos apskrities policija beveik kasdien praneša apie asmenis, kurių kišenėse ar automobiliuose aptinka narkotinių medžiagų. Ypač tokių pranešimų padaugėjo vasarą, kai pajūryje vyko daugiau koncertų, festivalių ir kitų renginių. Jų metu į pagalbą kartais būdavo pasitelkiami ir kinologai su šunimis. Pasak apskrities policijos viršininko Ramūno Sarapo, šiemet itin padaugėjo su kvaišalais įkliuvusių žmonių. Pareigūnas ragina visus, kurie turi informacijos apie narkotinės medžiagas galimai platinančius asmenis, pranešti policijos pasitikėjimo telefono liniją. Narkotikams ne. Klaipėdos apskrities policija šiemet gavo 38 tokius pranešimus ir pagal gautą informaciją pradėjo 9 ikiteisminius tyrimus. O šiomis dienomis Lietuvoje policija labiau vykdo elektrinių paspirtukų, dviračių bei elektrinių mopedų vairuotojų kontrolę. Lengvo pirmadienio su Lalūne.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Štai pilnoji, pirmoji, tokia rimtoji rugsėjo savaitė prasideda, ar ne? Jeigu praėjusią dar šventėm, turėjom tokią, žinot, nei šiandien, nei ten dar iki galo nieko nežinom. O dabar jau viskas.
1: Viskas.
0: Dabar jau viskas yra sustiguota į vietas. Kalbant apie žmonės, kuriuos rugsėjais, ar ne, pasitinka su naujais tvarkaraščiais, su burelių sąrašais, su darbo naujais projektais, ar ne, ir atrodo, kad jau tikrai šią savaitę, gal kitą savaitę labiausiai, dar šį savaitę gal bus dar apsiglūdinančioji, ar ne tokia?
1: Paskui vėl dar, paskui vėl dar, žiūrėkim, nauji metai.
0: Paskui prieš atostogą, žinai, ne tokia rimta, paskui nerimta po atostogų.
1: Nuo požiūrė priklauso, kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną, manau, žinai.
0: Taip, nes iš tiesų, vyrai gerai pastebėjai, čia mes galim susikurti, ką norim, paskui jau žiūrėjai Helovinas, paskui jau, ne, dabar dar mokytojų diena, ar tie, žinai, jau čia. Iš tiesų, ko nori, tas ir bus.
1: O pavyzdžiui, žmonės, pavyzdžiui, seniorai, kai mano mama sako, mano dienos, mano naktis, jokio skirtumo, ar čia pirmadienis, ar penktadienis, ar šeštadienis, ar sekmadienis, ar mokytojai diena, ar dar kažkas, visiškai jokio skirtumo. Tai visi, kaip jau gyvenam, taip gyvenam, pradedam naują gražią savaitę.
0: Ir astrologai sako, kad puikus laikas mokymuisi, darbui su sudėtinga informacija, palankios profesinės konsultacijos. Tinka gilinti darbo su kompiuteriu žinias, tinkamas laikas aktyviai veiklai, svarbiams susitikimams bei susitarimams.
1: O kokie varduvininkai klausy?

0: O kokia diena.
1: Panevėžio.
0: Taip.
1: Ir buriuotojų.
0: Taip.
1: Va.
0: Mielas panevėžietė.
1: Jo, gimtadienį šiandien.
0: Ieškosim panevėžiečių klausytojų.
1: Būtinai šiandien, būtinai.
0: Lungiškių tai mes lengvai atrastumėm, panevėžiečių.
1: Nu, sudėtingiau.
0: Bet yra.
1: Yra.
0: Nekartą gerą skambinę. Tai šiandien irgi susipažinsim.
1: Paieškosim.
0: Taip.
1: O varduvininkai, Klodoaldas, Pulcherija, Regina, Bartas, Bartė, Palmyra, Klodas, Palmyra ir Falmyra.
0: Jie vėl pasveikinti. Registrų centro rašytoja, žinai.
1: Pasakyti, aš esu Falmyra, man vardų dienos nėra. Prašom padaryti. Padarė. Septinta,
0: arba atėjau užregistruoti Palmyra, parašė
1: Falmyra.
0: Gal šiek tiek, žinai, asimiliacijų raidžių buvo po žmogų, kuris atėjo registracijai. Tai tiek, žinokit, žinių, kalbant jau apie orus, tai šiandien kas mūsų laukia, Vytautai?
1: Man šiandien sako, pasakysiu, kad šiandien mūsų laukia, bus lietaus. Tą tikrai žinau. Ta labai dėl to džiaugiuosi, bent jau tikiuosi, kad nepasikeitė niekas.
0: Aš žinok, vakar sugebėjau įdegti saulėje.
1: Nu,
0: visiškai tam buvau nepasiruošusi, bet šitaip kaitino.
1: Buvo šilta.
0: Kad buvo neįtikėtina.
1: Buvo gera. Debesuota be lietaus, kaip su pragiedruliais, vėjas vakarų 4-9, oro temperatūra bus 17-19 laipsnių šilumos, dabar apie 16 laipsnių aukščiau nulio.
0: Apie 15, taip, bet žinokit ir jaučiasi, nėra, kad žinot, čia tas labai, jau viskas, jau,
1: nu, taip.
0: Jau rugsėjo rytas.
2: Ryto žadintuvas.

0: padaugėjo su kvaišalais įkliuvusių žmonių. Vokietijos regioniniuose rinkimuose triumfavo kraštutiniai dešinieji. Londonas eteryje 7 valandos žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Klaipėdos apskrities policija beveik kasdien praneša apie asmenis, kurių kišenės ir automobiliuose aptinka narkotinių medžiagų. Ypač tokių pranešimų padaugėjo vasarą, kai pajūryje vyko daugiau koncertų, festivalių, kitų renginių. Jų metu į pagalbą kartais būdavo pasitelkiami ir kinologai su šunimis. Pasak apskrities policijos viršininko Ramūno Sarapo, šiame titim padaugėjo su kvaišalais įkliuvusių žmonių.
1: Šiemet atliepdami visuomenės poreikį tą dėmesį, tyrimus su narkotinių medžiagomis išsikėlėme prioritetą. Sulaikymai rodo, kad mastai vartojimo yra didžiuliai. Praeitais metais, kai asmo turi nedidelį kiekį narkotikų, vartojimui savo. Pradėta 245 iki teisminiai tyrimai, šiemet per tą patį laikotarpį yra 321. Asmenys, kurie sulaikyti platinantis, tai yra pardavę, gabeno didesnį kiekį, tai jeigu praeitais metais buvo 45 iki teisminiai tyrimai, tai šiais metais yra 68. Skaičiai, jie labai gerai indikuoja, rodo kylančią kreivę, tai yra, reiškia, visuomenė turėtų labai stipriai susirūpinti, tėvai labai turėtų susirūpinti savo atžalomis, kaip leidžia laiką, kas jų kišenės, ir pareigūnai gatvėse mato, kad sutikė pareigūnų žmonės pradeda elgtis, jaunimas muistytis, bėga, meta kažką ant žemės ir labai dažnai yra automobiliuose randam, kai atvažiavusi tam tikras aikšteles asmenys vartoja. Tai tas mastas, jis turėtų visuomenę neraminti. Mus tai jau neramina. Ypatingai pajūris, tai yra Klaipėda, Palanga, šitie miestai dominuoja ir tikrai skaičius išaugo. Nes aišku, atvažiuoja ilsėtis iš visos Lietuvos, neatsiveža su savimi ir draudžiamų medžiagų. Tai va tokia ta situacija. Klaipėdoje yra problema. Ar yra Lietuvoje? Aš manyčiau, kad yra Lietuvoje problema su narkotinių medžiagų vartojimu ir platinimu.
0: Pareigūnas ragina visus, kurie turi informacijos apie narkotinės medžiagas galimai platinančius asmenis, pranešti policijos pasitikėjimo telefono liniją narkotikams ne. Klaipėdos apskrities policija šiemet gavo 38 tokius pranešimus ir pagal gautą informaciją pradėjo 9 ikiteisminius tyrimus. O šiomis dienomis Lietuvos policija labiau vykdo elektrinių paspirtukų, dviračių bei elektrinių mopedų vairuotojų kontrolę. Klaipėdos rajono policija pranešė, kad šeštadienio naktį Gargžduose 4 gatvėse nenustatyti piktadariai apgadino 7 transporto priemonės. Kretingos rajone ties Kartenos miesteliu per liūtį vanduo išplovė rajoninį kelią prie Kulupio upelio. Majamyje nuo tupimo tako nuslydus Amazon krovininiam lėktuvui žuvo 5 žmonės, orlaivis rėžėsi transporto priemonės bei užsidegė. Vokietijos regioniniuose rinkimuose rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje triumfavo prieš imigraciją nusiteikę bei Rusijai palankus kraštutiniai dešinieji alternatyva Vokietijai, bet daugumos neiškovojo. Populiarumą prarandančio kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Po Vašingtono pasiuntinių apsilankimo Kijeve Volodymyras Zelenskis sako, kad karas su Rusija tikėtina tęsis ir žiemą. Klaipėdos dragūnų rankininkai iškovojo pirmąjį šio sezono trofėjų Lietuvos rankinio federacijos supertaurę, kai namuose 33-26 veikė amžinus savo varžovus iš Vilniaus Šviesos. Naudingiausias žaidėjo prizas įteiktas Lukui Juškėnui.
2: Pasak klubo vadovo Artūro Juškėno, naujoji dragūniečių sezono pradžia dėliojasi darbininkiškai.
3: Darbininkiškai tuo metu, sakykime, tikrai neblogai dėliojasi. Tai mūsų uždaviniai niekada nesikeičia, mes norim tiesiog laimėti viską. Lietuvos taurę, norim laimėti Lietuvos čempionatą ir norim laimėti Baltijos čempionatą. Europos taurė, jeigu pasakyčiau, kad norim laimėti, taip, galbūt, bet turėtų būti geresnis žodis svajojimą laimėti. O šiuo metu norime Europos taurėje praeiti keletą etapų. Realiai vertiname savo galimybę.
2: Visgi vadovas apgailestauja, kad miesto valdžios dėmesys Klaipėdos dragūnui galėtų būti ir svaresnis.
3: Viskas gerai, kas yra sutarta, bet pernai mes tapome čempionai. Ar tai norisi nors mažo dėmesį? Šiuo pasveikinkim. Jei nesulaukimai.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos, dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. 7:04.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Kas nuduriuoja, kas knapso atsisėdė, žinot, kas jau žvalutį sako, tai gal kavytis dar išgerkim, sumuštinukų va priruošiau, kokia gera diena. Ir kažkas sėdė, gali mane kalbėti, gali mane judėti, gali mane garsinti radio.
1: Pabūt ramiai, tiesiog be kalbų.
0: Taip, taip, visokių yra mūsų, taip, ir visi sėdėm po vienu stogu.
1: Jo.
0: Avinai nestiks drąsos reklamuoti savo veiklą, derėtis, mokytis ir savarankiškai ieškoti naujų galimybių, tačiau kategoriškas tonas gali apsunkinti tai, ką būtų galima lengvai išspręsti diplomatiškai.
1: Jaučiai sako draugams, užimantiems aukštas pareigas šiandien gali prireikti tavo pagalbos. Padėkite pačiam žmogui, o ne jo statusui. Ir nepersistengite, kad tai netrodytų kaip pataikavimas.
0: Dviniams pavyks didinti pajamas, kaupti finansinį rezervą ir priimti brandesnius sprendimus dėl pinigų. Norėsis iš naujo įvertinti profesinę kryptį, o prie kai kurių darbų, kuriuos manėte, jau užbaigę, gali tekti sugrįžti.
1: Vėžiams, sako maloni ir konkreti diena, sunkesnis darbų etapas baigėsi. Planai aiškus, todėl gali te ramiai sąžinę leisti savo šiek tiek atsikvėpti ir pasimėgauti ramesniu tempu.
0: Liūtams stiprės ambicijos ir noras patiems spręsti profesinius klausimus, tačiau galite suabejoti dar neseniai svarbiu atrodžiusiu tikslu. Didesnių pajamų gali padėti siekti pažintis.
1: Mergelės gali tekti priimti galutinį sprendimą, nors tai bus labiau primins varginančią pareigą nei privilegiją. Nelaukite, kol viskas išsispręs savaime, tiesiog užbaigite reikalą ir judėkite į priekį.
0: Stipliam labiau, pasako, pasitikėsite savim, lengviau seksis derėtis, o tai palankiai veiks jūsų profesinį įvaizdį. Todėl verta aktyviau pristatyti savo darbus, paslaugas ar idėjas.
1: Skorpionams šiandien geriau vengti nereikalingos įtampos ir tiesmukų kaltinimų. Prieš darant išvadas ar prisimant priimant sprendimus, verta ramiai patikrinti visus faktus.
0: Šauliam pavyks išmintingiau spręsti mokesčių, paskolų, draudimo ar kitų finansinių įsipareigojimų klausimus, o sudėtingesnėje situacijoje rasti palankesnę išeitį.
1: Ir taip pažiūrėkite, gera diena, susikaupti ties praktiniais reikalais ir ties planais, aiški disciplina ir konkretumas šiandien atneš geriausią rezultatą.
0: Vandeniams pavyks tvarkyti kasdienius profesinius reikalus, spręsti užsitęsusias problemas ir stiprinti savo pozicijas konkurencinėje aplinkoje. Todėl nuoseklus darbas gali duoti daugiau naudos nei greiti eksperimentai.
1: Na ir žuvys stresinė ramesnė diena, mažiau skubėkite, pasikliaukite nuojautą ir venkite varginančio emocinio triukšmo aplink.

0: norime pasidalinti informaciją su tais, kurie galbūt dar neapsisprendė. Ieškote, blaškotės, tai nustokite tai daryti. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras skelbia mokinių priėmimą į teatro, šokio, dailės, keramikos ir muzikos bei anglų kalbos užsiėmimus. Šeštadienio tretriukas laukia taip pat kūrybinio rašymo, žurnalistikos, vaizdo meno ir kino, fotografijos, kulinarijos, konditerijos ir mados dizaino studijos.
1: Iš viso galima rinktis iš 35 programų, puikus mokytojai, bendraminčiai, draugai, koncertai, parodos, festivaliai, paslaptingi atradimai, tai ką karalienės Luizės jaunimo centras siūlo aktyviam ieškančiam savęs vaikui ar jaunuoliui. Galite pasirinkti jums patogią vietą lankyti užsiėmimus. Būrelių studijų užsiėmimai vyksta miesto centre, Puodžių gatvėje, taip pat Paryžiaus komunos gatvėje 16A, kuris įkūrė ugdymo skyrius Aušra, ir Lukininkų gatvėje 13, kur gyvena ugdymo skyrius Inkarėlis.
0: Jeigu laikas po pamokų būna skirtas jūsų kūrybai ir laisvėj, o naujų priėmimas į būrelius ir studijas vyksta darbo dienomis nuo 12 iki 17.30 visose trijose ugdymo skyriuose. O išsami informacija apie Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro veiklas kklj.lt.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Metalurga.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.
2: Taip, po rugsėjo 7 yra minima Panevėžio miesto diena ir ši diena laikoma Panevėžio miesto įkūrimo diena. Seniausias iš dabar žinomų dokumentų, kuriame kalbama apie Panevėžį, yra Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro 1503 metų rugsėjo 7 dienos raštas.
3: Taip, leido statyti bažnyčią.
2: O šiame žaidime mes laukiame klausytojų iš skirtingų Lietuvos miestų, kur skamba Lalūna. Nes mūsų yra daugiau, taip, jau puikiai žinote, kad važiuojant Šilutėje jūs galite mūsų klausyti naujų dažnių. 88 ir 90, tai mes norim dabar jūsų paklausti, kuriame mieste dabar skamba Lalūna. Kuriame
3: Prašom.
2: Mieste mūsų klausot, mes jūs registruojame į savaitę žaidimą ir jau penktadienį vienam iš mūsų klausytojų mes dovanosime pirminius Lalūnos marškinėlius. Taigi jau dabar galite skambinti ir pasakyti, kurgi dabar tie Lalūnos mūsų balsai skamba ir kurgi jūs esate. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino mum?
4: Jurgita.
2: Jurgita, kur Lalūna skamba?
4: Šilalės rajone.
2: O gal konkrečiau?
4: Kvėdarnoje.
2: Dar kartą?
4: Kvėdarnoje.
2: O, labai malonu. Registruojame jūs. Sakykit, kur vyksta šiuo metu?
4: Į darbą.
2: O darbas yra Klaipėdoj?
4: Klaipėdoj.
2: O, kiekvieną rytą tiek toli tenka važiuoti, ar ne?
4: Tenka, taip, bet smagu.
2: Labai gerai. Įsijungėt Lalūną ir smagu. Viskas, mes jūs registruojame šiame žaidime iš tiesų ir labai džiaugiamės, kad Lalūna skamba visur.
1: Lalūna Klaipėdoje 94 ir 90.
0: Lalūna Šilutėje 88 ir 90.

0: Labas rytas, tęsiant Liepojos gatvės remontą iki penktadienio Liepojos Prano Lideikio, Herkaus Manto ir Šiaurės prospekto sankryžoje bei atskirose susikertančių gatvių atkarpose nakties metu bus frezuojama sena asfalto danga. Darbų vietos eismas bus ribojamas vienoje eismo juostoje. Šiomis dienomis Lietuvos policija labiau vykdo elektrinių paspirtukų, dviračių bei elektrinių mopedų vairuotojų kontrolę. Praėjus dviem savaitėms po dalį Lietuvos nusiaubusios didelės audros, ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Sekmadienio duomenimis ESO gavo daugiau kaip 4000 gyventojų prašymų dėl 700 tūkstančių eurų nuostolių. Šį rytą elektros neturi beveik 1700 klientų. Klaipėdos dragūno rankininkai savaitgalį iškovojo pirmąjį šio sezono trofėjų Lietuvos rankinio federacijos supertaurę, kai namuose 33-26 įveikė amžinų savo varžovus iš Vilniaus Šviesos. Naudingiausių žaidėjo prizas įteiktas Lukui Juškėnui.
1: Pasak klubo vadovo Artūro Juškėno, naujoji dragūniečių sezono pradžia dėliojasi darbininkiškai.
2: Darbininkiškai, tuo metu, sakykime, tikrai neblogai dėliojasi. Tai mūsų uždaviniai niekada nesikeičia, mes norim tiesiog laimėti viską. Lietuvos taurę, norim laimėti Lietuvos čempionatą ir norim laimėti Baltijos čempionatą. Europos taurė, jeigu pasakyčiau, kad norim laimėti, taip, galbūt, bet turėtų būti geresnis žodis, svajojame laimėti. O šiuo metu norime Europos taurėje praeiti keletą etapų. Realiai vertiname savo galimybę.
1: Visgi vadovas apgailestauja, kad miesto valdžios dėmesys Klaipėdos dragūnui galėtų būti ir svaresnis.
2: Viskas gerai, kas yra sutarta, bet pernai mes tapome čempionai. Kartais norisi nors mažo dėmesį, tiesiog pasveikinkite. Jei nesulaukime.
0: Lietuvos rankinio lygos pirmenybės dragūnas pradės šeštadienį 15:30 namuose dvikovą su Pieno žvaigždėmis. Baltijos rankinio lygos sezoną dragūniečiai pradės rugsėjo 26-ąją, taip pat Klaipėdoje rungtynėmis su Estijos Mistram. Europos taurės turnyre kovas pradės nuo antrojo etapo spalį. Šiandien Klaipėdoje daugiausia be lietaus bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos. Dabar apie 16, 2 minutės po pusės 8.

0: Klaipėdos pliažo tinklinio klubo nuostabi vieta pratesti vasarą ir ją mėgautis visus metus. Patikėkite, tai tikrai yra įmanoma. Sportuokite basomis su trumpa apranga ant šildomo nedulkančio smėlio uždarame paplūdimio tinklinio aikštynė Šilutės plentas 48.
1: Renkamos naujos papildomos jau esamos vaikų ir saugusių treniruočių grupės, kiekvienas yra savo tinkamo pajėgumo grupė. Nesvarbu, ar tik pradedate žaisti tinklinį ar jau esate pramokę, o gal net aukštumų siekiantys profesionalai. Yra net 5 skirtingo pajėgumo grupės vaikams ir 5 saugusiesiems, tad kiekvienas gali jaustis komfortiškai sportuodamas savo bendramirčių rate.
0: Taip, ir vaikų treniruotės vyksta 3 kartus per savaitę, po 1,5 valandos galima taikyti ir mokinio krepšelį, o suaugusiųjų treniruotės vyksta 2 kartus per savaitę, taip pat po 1,5 valandos. O tinklinio arenoje vykdomas ir vaikų popamokinis užimtumas, švenčiami vaikų bei suaugusiųjų gimtadieniai. Laiką sportui galite rezervuoti tiek įmonės, tiek organizacijos, tiek draugų, kompanijos, svarbiausia, rast laiko atsirasti Šilutės plente 48. Klaipėdos pliažo tinklinio klube.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė LSN Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į LSN šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Leiskis nustebinamas.
5: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
4: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
5: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
4: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
5: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
4: Leiskis nustebinamas.

0: Dainų dvikova. Dainų dvikova. Dainų dvikova.
1: Vakar buvau turistė savo mieste. Išėjau iš namų kažkur apie 12 ir grįžau apie 19 valandą.
2: Oho.
1: Taip, tai lyg būčiau atvažiavusi į svečius, žinai, į Klaipėdą, tai aplankiau labai daug vietų, susitikom su draugais, į svečius, žinai, ir buvo labai toks geras jausmas, žinai, ir dar jau prieš vakarą, žinai, galvoju, reikia aplankyti ir jūrą, gražuolė, banguota, žmonių daug, visi vaikštinėja ir gelbėtojai raudoną vėliavą iškėlė. Ir žinai, kas buvo įdomu? Atsisėsti ant solelių prie persirengimo kabinos, o solelis labai labai aukštai.
2: Nu, jis
1: ir tiesiog kabarot kojom, žinai? Ir koks lengvumo jausmas apėmė, kaip ir šita daina.

0: jūra ir dangus buvo vienos spalvos. O filmuojant, tai netgi atrodė, kad ir smėlis dar nusispalvino tą pačią spalvą. Tai tokia labai graži gama. Negali matyti, matai to vaizdo įrašo, nes nedrauguosi esi, tai nepamatėjai turbūt, ar ne?
1: Nemačiau.
0: Ir dar vienas kūrinys, kuris šiandien taip pat mus kelia į praeitį. Ir
1: labai stipriai kelia.
0: Sugebėsi tikrai dainuoti.

0: Tai va, du kūriniai jūsų pusryčiams, sakykite.
1: Jo, čia pusrytis toks neblogas. Taip.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, renkamės tarp dainų.
2: Antra.
0: Antra daina, ačiū už balsą, gerai, turime 1-0, labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambina?
3: Eglė.
1: Eglė, kuri daina jums labiau patinka?
3: Antra tik tai.
0: Tikrai antra.
1: Antra?
0: Gerai. Turime...
1: Keista, man tai pirma.
0: 2-0, ne? 2-0, tokie rezultatai.
1: 0-2.
0: 0-2. Labas rytas.
1: Alio.
0: Kas paskambina? Sveiki, Nieks. Kalbėkit.
1: Nepaskambina.
0: Ne. Nekalbam, gerai.
1: Nekalbam, tai nekalbam. Sveiki.
0: Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Labą rytą, kas paskambina?
4: Katerina.
1: Kuri daina?
4: Antra.
0: Antra wow. daina, va, Vytautai.
1: O čia taip man taip supliauska tokia per vienuką.
0: Nesitikėjai.
1: Visiškai ne.
5: Dainų dvikova. Dainų dvikova.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjungo kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Dar nepaliksime jūsų vienų šią valandą. Turime dovanų vieno mėnesio abonementą lankyti Karate Kyokushin klubą Shodan treniruotės jūsų pasirinktoje vietoje. Laukiame skambučių tėvelių, galbūt ir vaikų dar, ar ne, gal dar Žinoma. Suspės paskambinti. Tie, kurie norėtų pradėti lankyti Shodan treniruotės, ar ne?
1: Taip.
0: Tie, kuriem galbūt pritruko drąsos ir ne karto dar neteko būti šioje mokykloje, tai puiki proga dalyvauti
1: save.
0: Šiame žaidime. Tie, kurie jau keliaujate į Shodan, jau turėtumėte palinkėti sėkmės tiem.
1: Naujiems nariams.
0: Naujiems nariams mes dovanojame vieno mėnesio abonementą lankyti Karate Kyokushin klubą, Shodan. O dabar skambinkite mum. Kam atsiliepsim?
1: Sveiki.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Aušra.
0: Aušra, dėl ko stengiatės?
2: Dėl dukrytės.
0: Dėl labai dukrytės. Aha, labai
1: geras,
0: gerai.
1: Kiek metų?
2: 5.
0: Mažutė, kokie, kuo į vardu?
2: Augustė.
0: Augustė, tai jūs žinokit, dabar jau pasistengite dėl savo Augustės, atsakydama mums į klausimą, iš kurio šalies yra kilus karate?
1: Ar tai Korėja, ar Kinija, ar Japonija?
2: Galit pakartoti
1: atsakymus. Iš Korėja, Kinija, Japonija?
2: Korėja.
0: Gaila, bet Aušra ne.
1: Gaila, bet ne. Atrodo, taip paprasta, bet va.
0: Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kas jūs?
3: Su Dovilė šnekat.
0: Su Dovilė kalbam, ar ne? Dovilė, jūs dėl ko stengiatės?
3: Dėl dukrytės.
0: Irgi dukrytė. Nori išbandyti naują sritį, ar ne?
3: Taip, labai man.
0: Labai gerai. Gerai.
1: Labai gerai.
0: Tai iš kurgi ta karate kilus?
3: Iš Japonijos.
0: Iš Japonijos.
1: Žinoma, taip.
0: Ir jūs pasirenka teisingą atsakymą. Valio, taip, mes jums dovanojame abonementą pradėt naują pažintį.
1: Kodėlgi ne?
0: Karate, ar ne, naujas sezonas, naujas tikslas. O gal pirmasis diržas, gal daugiau drąsos, pasitikėjimo ir jėgos. Karate tai ne tik smūgiai, tai disciplina, atkaklumas ir charakteris. Shodan tai stiprybės, ryšto ir bendrystės namai, kur auginamos ne tik sportinės pergalės, bet ir stiprios asmenybės. Čia, žinokite, yra išugdomi čempionai, pasiryžę aukti, tobulėti ir niekada nepasiduoti.
1: Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose. Tad nesvarbu, kuriame mieste ar rajone gyvenate, tikrai lengva atrasti savo patogią treniruočių vietą. O daugiau shodan.lt.
0: Tikrai taip, jie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirties. Ypač patyrę treneriai, sportininkus treniruoja ir galite atrasti, kurių pasirinksit, ar ne, kaip Vytas minėjo, Palanga, Kretinga, Plungė, Šilutė, bei Telšiai, o Klaipėda. Daugiau informacijos, be abejo, Klaipėda, kaip kitaip be mūsų namų, ar ne, o daugiau informacijos jūs rasite internete shodan.lt.
4: Reklama.

Zelenskis sako, kad karas tęsis. Vokietijos regioniniuose rinkimuose triumfavo kraštutiniai dešinieji. Valonuose 3.8 valandos žinios. Praėjus dviem savaitėms po dalį Lietuvos nusiaubusios didelės audros, ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Sekmadienio duomenimis ESO gavo daugiau kaip 4000 gyventojų prašymų dėl 700 tūkstančių eurų nuostolių. Šį rytą elektros neturi beveik 1700 klientų, dauguma iš jų nuo pat audringojo šeštadienio prieš 16 dienų. Vaikų dienos centrams prašant kitąmet beveik dvigubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga. Ingos Ruginienės teigimu, nors vaikų dienos centrai tikrai pagrįstai verti didesnio finansavimo, lėšų trūksta siaubingai kritiškai visur. Dėl to, kad paslaugų poreikis auga kaip ant mielių. Seimo vadovybė su Respublikos prezidentu šią popietę aptars rudens sesijos darbus. Konservatoriai savo suvažiavime savaitgalį kalbėjo sieksiantis per kelerius metus įvesti visuotinį privalomą iššaukimą. Pažadėjo dėl to inicijuoti ir politinį procesą. Lauryno Kasčiūno teigimu siekis Lietuva kaip dygliuotas lietuviškas ežys, kuris daug stipresniai rusiškai meškai būtų pernelyg nepatogus. Kariuomenės vadas yra sakęs, jo kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Krašto apsaugos ministro teigimu prioritetas turi būti kokybiškas karo prievolininkų parengimas. Eurokomisaras Kubilius kaip vieną iš svarbiausių Lietuvos politinio gyvenimo problemų suvažiavime įvardijo didelių idėjų ir didelių darbų trūkumą ir pabrėžė nežinantis, apie ką yra šiandieninė socialdemokratų vyriausybė. Į Lietuvą su dviejų dienų vizitu atvyksta vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kallas. Be įvairių pokalbių su šalies vadovais taip pat dalyvaus kasmetinėme Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų suvažiavime, lankysis pasienyje su Baltarusija, diskutuos su Vilniaus universiteto studentais. Klaipėdos rajono policija pranešė, kad šeštadienio naktį Gargžduose keturiose gatvėse nenustatyti piktadariai apgadino 7 transporto priemones. Vakar Dituvoje bei Greičiūnuose sudegė automobiliai Peugeot ir BMW. Kretingos rajone ties Kartenos miesteliu per liūtį vanduo išplovė rajoninio kelio atkarpą prie Kulupio upelio. Teigiama, kad čia ruoštasi asfaltavimui. Majamyje nuo tupimo tako nuslydus Amazon krovininiam lėktuvui žuvo 5 žmonės. Orlaivis rėžėsi į transporto priemonės bei užsidegė. Po Vašingtono pasiuntinių apsilankimo Kijeve Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad karas su Rusija tikėtina tęsis ir žiemą. Trampo verslo partneris Vitkofas užsiminė, jog tiek Rusijai, tiek Ukrainai teks leistis į kompromisus, kad būtų užbaigtas karas. Vokietijos regioniniuose rinkimuose rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje triumfavo prieš imigraciją nusiteikę bei Rusijai palankus kraštutiniai dešinieji alternatyva Vokietijai, bet daugumos neiškovojo. Populiarumą prarandančio kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Skirtingai nuo kitų Europos šalių, šiuolaikinėje Vokietijoje dar nebuvo kraštutinių dešiniųjų ar dešiniojo sparno populistų partijos, nacionalinėje federalinėje žemės ar didžiųjų miestų valdžioje. Informacija apie orus. Šiandien Klaipėdoje daugiausia be lietaus bus debesuotas pragiedruliais vėjas šiaurės vakarų, pietvakarių 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos. Dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8:04.

0: ryto paštas.
1: Uostamiestyje duris atvers naujas licėjus, tai prašo Vakarų ekspresas, ateinančiais metais Klaipėdoje duris turėtų atverti naujas licėjus ir jo atidarymui intensyviai ruošiamasi. Kaip naujienų portalą Vakarų ekspresą informavo Klaipėdos miesto švietimo skyrius, nuo kitų metų Klaipėdos versmės progimnazija bus pertvarkoma į Klaipėdos versmės klasikinio ugdymo licėjų. Dabar yra jau ruošiamasi šiam atidarymui tapti klasikinės krypties licėjumi, Uostamiestyje norą pareiškė tik viena mokykla, nors tokia galimybė gali pasinaudoti ir kitos mokymo įstaigos. Šiai pertvarkai kelią atvėrė nauja švietimo mokslo ir sporto ministerijos nuostata, papildžiusi mokyklų tinklo taisyklės. Klasikinėje gimnazijoje mokiniai be įprastinių dalykų mokytųsi lotynų ir senovės graikų kalbų, filosofijos ir menų. Į šią specializuotą ugdymo krypties gimnazijas mokiniai būtų priimami atrankos būdu, na, o mokinių atrankos tvarką nustatys savivaldybės, vadovaudamosi švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro patvirtintais priėmimo kriterijais. Tai tokia naujovė laukia tais metais rugsėjai Klaipėdoje.
2: Nu va, klausykit, vakar vos vėl nesibaigė mirtimi kvailystė. Popietė prie Palangos tiltavos išvengta dar vienos tragedijos, kuri jau buvo šiais metais. Toje pačioje vietoje, nepaisydamas iškeltos raudonos vėliavos ir stipraus bangavimo, vyras įbrido į jūrą su pripučiama plūde, ką daryti iš viso negalima, tačiau srovė nusinešė po tilto poliais, žodžiu, nelaimė užfiksuota apie 2 valandą, tuo metu jūra buvo itin nerami, bangavimas siekė 5 balus, o plūdimi buvo iškelta raudona vėliava, reiškinti, kad maudytis draudžiama, žodžiu, tas žmogus ėjo tiesiog nekreipė dėmesio į šūksnius, nekreipė dėmesio į prašymą sustoti ir lipti iš vandens, bet ačiū Dievui, išgelbėti gyvybę pavyko.
1: Automobilių rinka šiandien auga sparčiau nei daugelis tikėjosi. Pagal regitros duomenis, šių metų 2. ketvirtį Lietuvoje įvyko beveik 117 tūkstančių automobilių sandorių, 24% daugiau nei prieš metus, o bendra naudotų automobilių rinkos apyvarta pirmą kartą priartėjo prie 1 milijardo eurų.
2: Oho.
1: Balandį augimas buvo ypač ryškus, apie 33% per mėnesį, ir tai nemenka dalimi yra susijęs su 2. pakopos pensijų reformos pokyčiais. Dalis žmonių atsiėmė ar pertvarkė pensijų kaupimo lėšas, tas lėšas panaudojo būtent automobilio pirkimui, o ne kreipėsi dėl banko paskolos.
2: Va. Nu, kalbant apie orus, tai reikia džiaugtis šiomis dienomis, tai bus, pavyzdžiui, šiandien be lietaus ir to gali būti palyti, bet bus iki 23 laipsnių šilumos. Ir šilčiausias dienas bus ir to ir poryt, iki 22-21, bet ir kitomis dienomis tikrai bus vasariškai gaivu ir šilta, apie 19-18 šilumos, naktimis irgi 14-16, ir to lietaus, kuris sakė, kad merks, manau, kad turėtume išvengti, žinoma, palinos tik penktadienį ir šiandien, sako, visai be lietaus, bet tas lietus, pavyzdžiui, vakar, naktį kaip pylė iš 6 į sekmadienį, oho, buvo reikalų, bet įsidienojus, nuo 12 valandos puikiausias oras ir buvo, kaip tu sakėjai, tu 12 valandą išėjai, 19 valandą tikrai žinoma, buvo tobula. Tai linkiu, kad ir šią savaitę būtų tobula, orų prasme.
1: Pasaulio moterų krepšinio čempionate daugiau nei 50 metų neregėdas Jungtinių Amerikos valstijų rezultatas. Jungtinių Amerikos valstijų moterų krepšinio rinktinė pirmą kartą nuo 1971 metų per pasaulio pirmenybių rungtynes nesugebėjo pelnyti bent 60 taškų. Berlyne vykstančiose pasaulio moterų krepšinio pirmenybėse vakar 2. pergalės iškovojo Jungtinės Amerikos valstijos, Australijos ir Belgijos rinktinės, amerikietės užsitikrino kelialapį į ketvirtfinalį, Australijos ir Belgijos teisė žaisti bent 8-finalyje, o šiandien tarpusavio dvikovą išsiaiškins, kurios iš jų po grupės varžybų irgi keliaus tiesiai į ketvirtfinalį.
2: Va, prašau.
1: Įsivaizduoji, tai...
2: Moterytė žaidžia savo krepšinį.
1: Ir supranti, nebuvo taip, kad nesurinktų 60.
2: Bet vis tiek laimėjo.
1: Vis tiek laimėjo. Tai linkėjimai visiems šiuo metu važiuojantiem, neskubantiem.
2: Ne.
1: Neskubėkit.
2: Ar taip pavėlavot jau, jeigu nuo 8 darbas ir dar važiuojate?
1: Nebūtinai, nuo 8:30, nuo 9:00.
2: Bet jeigu nuo 8 tai pavėlavot,
1: man atrodo, yra tam skirtos darbo vietos, kur turi būti tik ucaku.
2: Nu taip.
1: Bet yra ir tokių, kurias darbos prasideda 8, bet žiūrėk, 9:30 gal ir...
2: Per vietoj nėra.
1: Ateina gal, žinai.
2: Gal.
1: Koja už kojos. Leido savo pirmadienį pamatyti save.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: norime pasidalinti informaciją ir paklausti jūsų, gal jūsų vaikas būsima ledo ritulio žvaigždė?
1: Kodėlgi ne?
0: Berniukai ir mergaitės nuo 4 metų yra kviečiami išbandyti ledo ritulį klube Klaipėda.
1: Taip, ledo ritulis ne tik smagus, bet ir sveikai naudingas sportas, aktyvus judėjimas, stiprina vaikų kūną, gerina fizinę ištvermę, lavina koordinaciją, pusiausvyrą, reakciją ir orientacinę erdvėje. O treniruotės kartu ugdo pasitikėjimą savimi, discipliną ir gebėjimą dirbti komandoje.
0: O pradėti paprasta. Naujiems vaikams suteikiama visa reikalinga sportinė apranga ir įranga, tai reikia pasirūpinti pirštinėmis. Treniruotės vyksta Akropolio ledo arenoje, tad nelaukite, kol vaikas pasakys noriu. Parodykite jam, kiek daug galima patirti ant ledo.
1: Registruokitės į ledo ritulio treniruotės jau dabar. Daugiau informacijos HT Klaipėda.
2: Reklama.

0: Klaipėdos dragūnų rankininkai savaitgalį iškovojo pirmąjį šio sezono trofėjų Lietuvos rankinio federacijos supertaurę, kai namuose 33-26 veikė amžinus savo varžovus iš Vilniaus Šviesos. Naudingiausių žaidėjų prizas įteiktas Lukui Juškėnui.
1: Pasak klubo vadovo Artūro Juškėno, naujoji dragūniečių sezono pradžia dėliojasi darbininkiškai.
2: Darbininkiškai tuo metu, sakykime, tikrai neblogai dėliojasi. Tai mūsų uždaviniai niekada nesikeičia, mes norim tiesiog laimėti viską. Lietuvos taurę, norim laimėti Lietuvos čempionatą ir norim laimėti Baltijos čempionatą. Europos taurė, jeigu pasakyčiau, kad norim laimėti, taip, galbūt, bet turėtų būti geresnis žodis svajojimą laimėti. O šiuo metu norime Europos taurėje praeiti keletą etapų. Realiai vertiname savo galimybę.
1: Visgi vadovas apgailestauja, kad miesto valdžios dėmesys Klaipėdos dragūnui galėtų būti ir svaresnis.
2: Viskas gerai, kas yra sutarta, bet pernai mes tapome čempionai. Ar tai norisi nors mažo dėmesį, šiuo pasveikinkim. Jei nesulaukimai.
0: Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą kontrolinėje išvykoje, kai 64-77 nusileido Rygos Zelia ekipai. Abu klubai žaisė Europos taurėje. Pasiruošimą sezonui Neptūnas pradėjo taip pat pralaimėjimu prieš Tauragę 68-77. Geriausia pasaulio tenisininkė Arina Sabalenka dvikovos metu USA Open pirmenybėse buvo priversta trumpam sustabdyti susitikimą, Baltarusija užuodė marihuaną. Niujorke marihuanos vartojimas rekreaciniais tikslais yra legalus, o turnyre tenisininkų nusiskundimai yra girdimi jau eilę metų. Nors teniso centras yra nerūkimo zona, pasak organizatorių, kvapas galimai ateina iš šalia esančio parko. Apie orus šiandien Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos. Dabar apie 17, 2 minutės po pusės 9.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava LT.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų?

0: Mūsų studijoje jau yra sukrauti lagaminai, mes esame pasiruošę skristi kartu su Vytu. O kur mes šiandien skrisim, turėsite pasakyti jūs mums. Nes mes dar jūsų paklausime, kur jūsų artimiausias skrydis yra ir norėsime sužinoti, nes norime jum pagelbėti. Ir pakviesti, apsistoti viešbutyje Airin. Maloniai kviečiame jūs į neatpažįstamai pasikeitusi Airin viešbutį, įsikūrusi vos keli žingsniai nuo Vilniaus oro uosto. Modernios erdvės, pusryčiai nuo 3 valandos ryto, nemokama lagaminų saugykla bei visą parą dirbanti sporto salė.
1: Airin čia prasideda tavo kelionė airin.lt. Tai va,
0: turim dovanų, tai yra 50 eurų vertės viešbučio Airin dovanų kuponas apgyvendinimo paslaugoms.
1: Prašau.
0: Taip, o jau finalo metu mes turėsime nakvynę 2 su pusryčiais viešbutyje Airin.
1: Tobula.
0: Taigi, mėlėjai, jeigu ruošiatės kilt iš Vilniaus oro uostų.
1: Prašom.
0: Skambinkite jau dabar.
1: Nepasididžiuoti.
0: Ir pabandykite atspėti, kur mūsų su Vituku lagaminai sukrauti. Taip, galiu pasakyti, jog pirmoji užuomina yra ta, kad čia eismas vyksta kaire kelio puse, nors jis yra visai netoli Europos pietų ir šiuo metu vyksta registracija į šį skrydį Vilniaus oro uoste.
1: O, papa,
0: taip,
1: klausykit.
0: Todėl mūsų ir pasiruošę.
1: Tai žinomas lagaminais.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
2: Edita.
0: Edita, kur kilsit iš Vilniaus oro uosto?
2: Viskas parkils.
0: Supratome. Gerai, o dabar jau sakykit, kur mūdu su Vituku skrendam.
2: Manau, į Kiprą.
0: Į Kiprą, galvojat, skrendam. Ne ten, Edita. Gerai, antroji žuomina bus kitam klausytojui. Sveiki, gyvi.
3: Sveiki.
0: Kuo jūs vardu?
3: Erikas.
0: Erikai, kur jūs skrendat?
3: Kol kas dar nesuplanavęs, bet tikriausiai Italija.
0: Supratom, mes galim pasakyti, kad ten, kur mes su Vytu skrendam, miesto sienos mena riterius, o kai kurios gatvės atrodo taip, lyg būtų dekoracija istoriniam filmui.
3: Galbūt Malta?
0: Ar tai yra Malta, Vitukai? Taip, tai yra Malta.
1: Malta.
0: Ir mes jau čia šiek tiek lukuriuojam, bet mūsų skrydį šiuo metu jau vyksta registracija. Mūsų lėktuvas turėtų pakilti 10:25, Vitukai. Tad jeigu mes nenorėtumėm anksti labai keltis į šį skrydį, mes galim sau iš sekmadienio vakarėlio.
1: Airin, prašau.
0: Apsistot viešbutyje. Airin, nesukam jokios galvos. Ramiai papusryčiaujam, nelekiam akis išdegę. Ar čia kelias mums į Vilnių bus uždarytas, ar ten kokie eismo įvykiai
1: spūstis,
0: ar ne,
1: viskas,
0: mes iš vakaro atvykstam, apsistojam, galvos nesukam, dar žiūrėk ir į Gedimino bokštą nueinam.
1: Ramiai savo.
0: Taip, rasite viską, kur reikia komfortiškam poilsiui, stilingus kambarius, restoraną, naujutėlaitę stogo terasą, sporto salę ir gausius pusryčius, kurie jūsų laukia net nuo 3 valandos ryto. Airin, patogios kelionės prasideda čia.
1: O visiems saldumos klausytojams Airin suteikia 15% nuolaidą rezervuojant kambarį per airin.lt svetainę su promo kodu LALUNA. Kodas galioja iki šių metų pabaigos.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė

0: Norime Jūs pakviesti į labai gražų būsimą renginį. Jau šį sekmadienį prie Arkos paminklo vyks Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatymo renginys, kuriame būsime ir mes. Tad kviečiame paplanuoti savo laiką ir sekmadienį kartu su šeima atvykti į šį nuostabų renginį. Ir mes turėsim visai netrukus ir dovanų.
1: Gerų dovanų labai, sakyčiau.
0: Klaipėdos koncertų salės firminė kuprinė.
1: Prašau.
0: Lauks. Jūsų, taigi, mėlieji, sukluskite ir būkite budrus.
2: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
0: Taip, leiskitės nustebinami. Ir mes turime dovanų, kaip ir minėjome, Klaipėdos koncertų salės firminę kuprinę. Ką reikia padaryti, tai paskambint, išgirdus. Instrumento garsą,
1: instrumento,
0: labai sudėtingas, neįmanoma praktiškai pasakyti,
1: tai
0: ar tu galėtum pasakyti, kas čia dabar groja?

0: Visiška magija, visiška magija. Net mūsų kolegos kelia rankas už durų ir sako, žinau, kas tai yra. Bet dalyvauti žaidime negalite. Galite dalyvauti žaidime tie, kurie žinote, kas ką tik grojo, mylėjai. Koks tai muzikos instrumentas?
1: Sveiki, melomanai. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino mum?
2: Artūras.
0: Nustebinkite mus, Artūrai, pasakydamas teisingą atsakymą.
2: Nu, aš tai pagal garsą, tai atrodo kaip kontrabosas.
1: Dar vyresnis už tą, suprantu, jūs galvojate.
0: Ne tokio atsakymo mes tikimės iš jūsų.
2: Ne,
0: gaila, aš kažkaip galvojau, čia nėra net variantų. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Alius.
0: Aliu, koks jūsų atsakymas?
3: Gal violončelė?
0: Ar tai yra violončelė? Taip, čia violončelės garsai, man tai visiškai...
1: Kontrabosas jeigu... vyras violončelės būtų, dar didesnis už ją, bet į tą pusę vis tiek buvo.
0: Jeigu reikėtų pasakyti muzikos instrumentą, kuris iš karto asocijuojasi su Klaipėdos koncertų sale, tai visiškai violončelė. Atrodo, net kito nesugalvotum, ar ne? O jie jau rugsėjo 13 dieną, Klaipėdos koncertų salė, paliks savo įprastas erdves, jie tai darė ir vasarą, jie keliauja, kad susitiktų su jumis Klaipėdos miesto centre, Danės pakrantėje prie paminklo arka. Ta diena įvyks išties išskirtinis, nemokamas naujo sezono pristatymo renginys, jūsų lauks koncertas, specialios dovanos, staigmenos, paprastas ir gyvas laikas kartu, be abejo, būsime mes ir ten, ir tiesioginė transliacija, Lalūno seteryje sekmadienį taip pat vyks.
1: Taip, skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras, Klaipėdos bras kvintetas, mažųjų lauks legendinis Karlsonas. O smalsiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį. O, labai įdomu. Ateik ir čia, arčiau, susipažinkite su Klaipėdos koncertų sale. Rugsėjo 13 dieną nuo 20.

0: padaugėjo su kvaišalais įkliuvusių žmonių. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. 9 valandos Lalūno žinios. Vaikų dienos centrams prašant kitąmet beveik 2-gubai didinti finansavimą, socialinės apsaugos ir darbo ministras sako, kad rasti papildomų lėšų bus sudėtinga. Ingos Ruginienės teigimu, nors vaikų dienos centrai tikrai pagristai verti didesnio finansavimo, lėšų trūksta siaubingai kritiškai visur, dėl to, kad paslaugų poreikis auga kaip ant mielių. Skolos aptarnavimas Lietuvai kitąmet kainuos 1 milijardą. Lietuvos skola beveik prieš metus siekė bemaž 33,5 milijardo eurų. Tuo pačiu metu auga Lietuvos skolinimosi kaina. Ekonomistai pastebi, kad tai susiję ne tik su palūkanomis, bet ir su kitomis aplinkybėmis, tarp kurių ir geopolitinė padėtis. Utenoje sulaikytas 23 vaikinas į slėptuves mieste dėliojęs narkotikus. Jis prie įvairių pastatų paliko 7 maišelius su narkotinė medžiaga kristalai. Įtarimui automobilyje rasti ir paimti dar 89 polietileniniai maišeliai su kvaišalais. Įtarimasis uždarytas į areštinę. Klaipėdos apskrities policija beveik kasdien praneša apie asmenis, kurių kišenės ir automobiliuose aptinka narkotinių medžiagų. Ypač tokių pranešimų padaugėjo vasarą, kai pajūryje vyko daugiau koncertų, festivalių ir kitų renginių. Jų metu į pagalbą kartais būdavo pasitelkiami ir kinologai su šunimis. Pasak apskrities policijos viršininko Ramūno Sanapo, šiemet itin padaugėjo su kvaišalais įkliuvusių žmonių.
1: Šiemet atliepdami visuomenės poreikį tą dėmesį, tyrimus su narkotinių medžiagomis išsikėlėme į prioritetą. Sulaikymai rodo, kad mastai vartojimo yra didžiuliai. Praeitais metais, kai asmo turi nedidelį kiekį narkotikų, vartojimui savo. Pradėta 245 iki teisminiai tyrimai, šiemet per tą patį laikotarpį yra 321. Asmenys, kurie sulaikyti platinantis, tai yra pardavę, gabeno didesnį kiekį, tai jeigu praeitais metais buvo 45 iki teisminiai tyrimai, tai šiais metais yra 68. Skaičiai, jie labai gerai indikuoja, rodo kylančią kreivę, tai yra, reiškia, visuomenė turėtų labai stipriai susirūpinti. Tėvai labai turėtų susirūpinti savo atžalomis, kaip leidžia laiką, kas jų kišenės ir pareigūnai gatvėse mato, kad sutikė pareigūnų žmonės pradeda elgtis jaunimas muistytis, bėga, meta kažką ant žemės ir labai dažnai yra automobiliuose randam, kai atvažiavusi tam tikras aikšteles asmenys vartoja. Tai tas mastas, jis turėtų visuomenę neraminti. Mus tai jau neramina. Ypatingai pajūrys, tai yra Klaipėda, Palanga, šitie miestai dominuoja ir tikrai skaičius išaugo. Nes aišku, atvažiuoja ilsėtis iš visos Lietuvos, neatsiveža su savimi ir draudžiamų medžiagų. Tai va tokia ta situacija. Klaipėdoje yra problema. Ar yra Lietuvoje? Aš manyčiau, kad yra Lietuvoje problema su narkotinių medžiagų vartojimu ir platinimu.
0: Pareigūnas ragina visus, kurie turi informacijos apie narkotinės medžiagas galimai platinančius asmenis, pranešti policijos pasitikėjimo telefono liniją narkotikams ne. Klaipėdos apskrities policija šiemet gavo 38 tokius pranešimus ir pagal gautą informaciją pradėjo 9 ikiteisminius tyrimus. O šiomis dienomis Lietuvoje policija labiau vykdo elektrinių paspirtukų, dviračių bei elektrinių mopedų vairuotojų kontrolę. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 žmonės. Jau dirbantys profesijos mokytojai galės pripažinti profesijos mokytojų kvalifikaciją, įsivertinę įgytas kompetencijas neformaliuoju būdu, savišvietos ir per darbų patirtį. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje daugiausia be lietaus. Bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų, pietvakarių 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos. Dabar apie 16-17. 9 valandos 4 minutės.

0: Gerai, užvesti, tai išvesti reikia švesti dienas, kurios yra minimo šiandien ir iš kart man taip...
1: Ir va, galim pasidžiaugti, Vytautai, pasidžiaugime...
0: Pasidžiaugim, Juratė.
1: Big Girl Nika, dvi Lietuvos breiko atstovės dalyvavo Belgijoje vykusiame festivalyje, o olimpinė vicečempionė Dominika Banevič šiuose varžybose iškovojo trečiąją vietą. O, pasipošė. Bronzos medaliu.
0: Kažkaip vis trūksta sidabras, bronza, vat kažkaip vat... I, aš kartais galvoju, žinai, buvo tokios, pavyzdžiui, krepšinis, ane? Mm-hmm. Tu įmeti, nepataikiai, pralaimėjai, viskas. O čia tie, teis, aš nieko nesakau, bet teisėjai, kaip dėlius iščiodžimas irgi, subjektyvu.
1: Taip, labai.
0: Nu, ta prasme, čia iš viso subjektyvu ir neįsivaizduoju, kodėl, pavyzdžiui, ne kodėl, bet tarsi, paskiriasi, jinai šoka fantastiškai. Ir nušoka dieviškai. Ir linkėjimai, ir linkiu pergalės. Nu, maža šalis, čia visa kita, yra visokių pamąstymų, bet žinai. Bet tokiu atveju šaunuolė ir taip ir toliau.
1: Kelkimės į pasaulio švenčių kalendorių ir matau Google atminimo diena.
0: Va, šiandien Google. Mm-hmm. Bet žinai, vat Google savo tą aktualumą jau praranda.
1: Po truputį, bet žinai, aš jau piktinuosi žmonėmis, kurie reikia, nereikia, žinai. Lenda klausinėja to čato, dabar taip vadinasi, ne, GPT.
0: Nu, nebūtinai, terminai daug visokių yra.
1: Aš turiu meni dirbtinio intelekto.
0: Taip.
1: Su konkretim, dirbtinio intelekto. Taip. Bet kokių klausimų, žinai, kokia šiandien diena, ką šiandien dary, apskritai, žinai.
0: Ką šiandien veik?
1: Jau sava galva jau nebejudina. Absoliučiai, pamažiausias klauti, tiesiog judink savo galvą, ką turi.
0: Ne, man tai geriausiai, žinai, kaip būna.
1: Man jau baisu, žino.
0: Jau ir savo tą, kaip jį diagnozį nusistato žmonės, patys daktarų nebereikia.
1: Oi, nusifotografuoja, įkelia
0: ir viskas jau aišku viskiem.
1: Jau įmiršta.
0: Jo, taip.
1: Nes ten gero nepasiūlis.
0: Dažniausiai ne.
1: Taip.
0: Darbo diena šiandien yra, taip pat minima.
1: Burnos apsaugos diena.
0: Va.
1: Nacionalinė gilių skvošo diena.
0: O.
1: Alaus mėgėjo diena.
0: Va, jauskis mylimas arba mylima diena šiandien yra.
1: Fainai.
0: Ir neveltui pakalbėjom apie daktarų, šiandien dėkingo paciento diena minima taip pat. Ir saliami. O, saliami.
1: Taip, tiek yra šiandien progų pažymėtų mūsų šventinėme kalendoriuje. Jeigu norit, galit greit brūkštelt, pasveikinsime ir gimtadienio progą.
0: Ką pažįstate gimusi 9 mėnesio 7 dieną.
1: Taip, o gal turim ir panevežėčių klausytojų? Ar mus girdi panevežys?
0: Va, labai įdomu. Ar parašykite. Panevežio diena, mėlieji panevežėčiai.
1: Ir gal paskambint gali?
0: Gali paskambinti.
1: Arba, pavyzdžiui, esate ne tik dabar panevežėje, jūs esate iš panevežio atvykęs.
0: Irgi variantas.
1: Ar ne, arba ten, kur girdite mus.
0: Tai fainai.
1: Mus dabar girdėtai, oho, visur galima. Oho.
0: Oho. Ir linkiu ir dažiai panevežį.
1: Šiek tiek lukterkim vitukai, kad galėtumėm, nes internetu gali šiek tiek vėluoti transliaciją, ar ne, tai yra įprasta. Jeigu mūsų klauo,
0: prašom.
1: Panevežys.
0: Sveiki.
1: Labas rytas.
2: Sveiki, labas rytas, labs rytas.
0: Labs rytas. Sveiks.
1: Kas paskambino
2: mums? Kaip gyventi?
0: Gerai visai, žinok. Neblogai, kaip tu?
2: Nu, irgi neblogai.
0: Tai gerai tada.
1: Kas paskambino, kuo jis vardu?
2: Tadas.
0: Tadas.
1: Malūn.
0: Malūn, jo.
1: Malūn, Tadas.
0: Tadas, vits, Juratė.
1: Gerai,
0: jo.
1: Iki.
0: Juo žiosinos.
1: Taip.
0: Padėjo ragelį. Nepadėjo. Tadai?
2: Ne, vis gerai.
0: Tadai, klausyk, žiūrėk, o tai ten, tu davo iš Panevėžios kaminę Klaipėdai gyveni?
2: Gyven Klaipėdai.
0: Ir ką, tai ilgai senai gyveni?
2: Senai, žinok, buvau savaitgį Panevėžy, biš teko prisiminti, kaip ten kalbėti.
0: Jis gerai, nu, rūkyt, neprašyta.
2: Ne, rūkyt, nebereikiu.
0: Nebe tas amžinai. Tai gerai, ačiū tada.
1: Ačiū, su gražios dienos. Diena, linkėjimai tiem, kurie iš tiesų iš Panevėžy, štai Panevėžy pasikalbėjo. Vytas, žinokit, aš tai, pavyzdžiui, žemaitiškai, ne, Plungė, aš kalbu daug. Tūkstantį kartų dažniau žemaitiškai negu Vytautas Panevė. Nes girdėti, aš gal netgi praktiškai per visus metus kiek pažįstu Vytautą, dabar ilgiausiai girdėjau jį kalbant panevėžietiškai, žinokit.
0: Nu va, tai sveikinimai visiems ir norim girdėti tos žmonės, kurie šiandien švenčia.

0: reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolati vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
2: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
5: Geriausios muzikos.

0: į Klaipėdą. Ketvirtą kartą grįžta Danės Ralis festivalius rugsėjo 12 dieną. Dangės skvere. Gaila, kad manęs nebus Klaipėdai tą dieną.
1: Dangės skvere nuo 12 valandos. Iš tiesų esate laukiamas kiekvienas jau šį šeštadienį, ar ne?
0: Taip.
1: Ir dėl mero taurės ir kitų prizų varžysis įvairių įmonių, organizacijų bei studentų komandos. Renginio organizatorius Lietuvos jūrininkų sąjunga ir kviečia visus klaipėdiečius ir miesto svečius paminėti pasaulinę jūros dieną įsiliejant į festivalio šurmulį. Stebėsite 20 viečių drakonų valčių lenktynes, susipažinsite su jūrinė kultūra ir dalyvausite jūrinės edukacijose. Paskanausit gardžios žuvienės, pasiklausysit nuo taikingų karinių jūrų pajėgų orkestro kūrinių ir taip pat žavėsite pantomimos teatro A talentais bei Klaipėdos moksleivių koncertinė programa.
0: Noriu priminti, kad Danės Ralis festivalis jau šį šeštadienį projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
2: Reklama.

esant Liepojos gatvės remontui iki penktadienio Liepojos, Prano Lideikio, Herkaus, Manto ir Šiaurės prospekto sankryžoje bei atskirose susikertančių gatvių atkarpose, nakties metu bus frezuojama sena asfalto danga. Darbų vietos eismas bus ribojamas vienoje juostoje. Klaipėdos rajono policija pranešė, kad šeštadienio naktį Gargžduose keturiose gatvėse nenustatyti piktadariai apgadino 7 transporto priemonės. Lietuvoje bei Greičiūnuose vakar sudegė automobiliai Peugeot ir BMW. Kretingos rajone ties Kartenos miesteliu per liūtį vanduo išplovė rajoninio kelio atkarpą prie Kulupio upelio. Teigiama, kad čia ruoštasi asfaltavimui. Šiomis dienomis Lietuvos policija labiau vykdo elektrinių paspirtukų, dviračių bei elektrinių mopedų vairuotojų kontrolę. Praėjus 2 savaitėms po dalį Lietuvos nusiaubusios didelės audros, ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Vakar dienos duomenimis ESO gavo daugiau kaip 4000 gyventojų prašymų dėl 7000 eurų nuostolių. O šį rytą elektros neturėjo beveik 1700 klientų, dauguma iš jų nuo pat audringojo šeštadienio prieš 16 dienų. Šiandien Klaipėdoje daugiausia be lietaus bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos, dabar apie 16. 2 minutės po pusės 10.

0: reklama. VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Iš kaip buvo, 9 dešimtmetį vidury, 10 dešimtmetį, atsiprašau, nes 90s buvo populiaru labai ta tokia klasikinė muzika, versti pop muziką. Gal kažkaip dabar iš Aleksandros nelabai tikėjausi tokio, bet mama, tai Figaro.
1: O tu prisimink dabar, jeigu mes kalbėsime ar ne, mes turim žaidimą su durų alėja, tai buvo skambučiai. Su, nežinau, kiek ten būdavo tų melodijų. Ne, melodijos. Lambada būdavo. Ir dar kitų tų melodijų. Tai mano draugė, kaimynė, turėjo būtent šį skambutį. Aš nežinau, ar jie dar egzistuoja. Tokie skambučiai ir... Paskambini ir pabėgi, žinai. Ir ten ta melodija tau namuose skamba, aš nežinau, kiek kartų. Man atrodo, man priminė tas klasikinės melodijos, tai ten, žinok, tų melodijų. Ne taip skambėjo. Tame skambutė kažkoks...
0: Ne taip.
1: Kažkoks, tu žinojai, kad ten lambada, bet ten toks skambučiai pritaikytas garsas. Labiau erzdantis.
0: Erzdėlis toksai, žinai.
1: Neveltui mes kalbam apie durų alėją, mes turim dovanų, išmanyje durų akutę, kamerą, su monitoriumi ir judesio jutikliu.
0: Pas mano kaimyną yra
1: mėly
0: apačioj.
1: Mėly detektyvai.
0: Eini tokį, cokt, garsas toksai, žinai, tak įsijungia.
1: Taip, integruota kamera suteikia puikų vaizdą asmenų stovinčių už durų ir tuo pačiu suteikia namams saugumo. Automatiškai daromi įrašai ISD kortelė, jei yra aptinkamas judesys prie durų. Mhm. O pagrindiniai privalumai tai yra modernaus dizaino, tinka visų tipų durims, integruotas judesio jutiklis, įrašų saugojimas palaiko iki 32 GB SD kortelę.
0: Neblogai.
1: Neblogai.
0: Taip
1: noriu.
0: Gal tai detektyviai labai būtų fainai.
1: Aš tai detektyvė, man jie krauja.
0: O, iš karto, jie scenarijai prašo.
1: Gaila, žinai, kad nelabai yra ką žiūrėt.
0: Nu, pas tave jo. Nėra toksai, kad...
1: Bet, supran, niekada
0: praėjimas.
1: Nežinai, nepraeinamas taip
0: jo,
1: duris. Duris yra svarbi namų interjero dalis, todėl verta rinktis kokybiškas ir prie jūsų namų stiliaus priderintas duris. Kviečiame apsilankyti salone durų alėja, Liepų gatvėje 44 Klaipėdoje, rasite ir plataus vidaus lauko, ir techninių durų pasirinkimą, taip pat durų rankinas, grindis bei grindjuostės, viskas vienoje vietoje. Daugiau informacijos?
0: Durualėja.lt. Skambučių norinčių yra labai daug.
1: durualėja.com.
0: Atsiprašau, kom, sveiki. Som, jau ką.
1: Aha, sveiki gyvi.
2: Sveiki gyvi.
1: Kas paskambino?
2: Dainius.
1: Dainiau, malonu, žinokit, nieko nereik daryti, tiesiog išsirinkt duris, ne, Vitukai?
0: Išrinkit duris, taip. Rinkitės duris. Ar
1: pirmas,
0: jos bus teisingas?
1: Antras ar trečias
0: jo,
1: duris?
0: Jo, trys taip. Duris.
2: Pirmas?
0: Pirmas bandu. Žiūrėkim, kas darim. Deja,
1: bet čia tokios durys, žinai, jau
0: čia
1: kaip
0: čia.
1: Kryžiuoti čia einant, panašu, kad čia plastis kelios atsiveria, žinai, tik kaip į rūsį eidavai, žinai, arba į garažą, iš raktas 5 metrų ilgumo, žinai, turi prisiminti, kurią pusę
0: sukliu, paskui dar spina,
1: taip, gerai,
0: sveiki,
3: sveiki,
1: liko dar dvejos durys, kurias renkatės.
3: Trečias.
1: Tai, oi, su tokiu atsidusimu, gerai.
0: Nu, gerai, žiūrim, ar trečias ar ne trečias.
1: Oi, prašau,
0: koks oldschoolinis variantas, valio.
1: Mes jūs registruojame žaidime, o jau paaiškės penktadienį, ar ne? Penktadienis yra rugsėjo 11 diena, tada ir paaiškės, ką mes iš mūsų klausytojų padovanosime šią išmaniją durų akutę su kamera, su monitoriumi ir judesio jutikliu. Išties, ir dvus salonas, durų alėja laukia kiekvieno ir tikrai turi paruošę jums gausų įvairių techninių vidaus ir lauko durų pasirinkimą. Taip pat platus durų rankinų grindų bei grindjuosčių asortimentas, viskas vienoje vietoje.
0: Taip, viską galite rasti. Laminuotas, faneruotas, mėlynės dažytas vidaus duris, taip pat paslėptas, stumdomas, sulankstomas ir su abejone stakta vidaus duris. Durų alėja, aukšto kokybė ir patrauklios kainos, daugiau nei 15 metų. Dirba jums adresu Liep 44 Klaipėda, daugiau informacijos durų alėja.com.
4: Reklama.

0: Zelenskis sako, kad karas tęsis. Naujame licėjoje ir lotynų bei senovės graikų kalbos filosofija ir menai. Lūnose 30 valandos žinios. Nuo 27-ųjų Klaipėdos versmės progimnazija bus pertvarkoma į Klaipėdos versmės klasikinių ugdymo licėjų. Klasikinėje gimnazijoje mokiniai bei prastinių dalykų mokytosi lotynų ir senovės graikų kalbų filosofijos ir menų. Tapti klasikinės krypties licėjimi Uostamiestyje norą pareiškė tik viena mokykla. Nors tokia galimybė gali pasinaudoti ir kitos mokymo įstaigos. Iš šią specializuotų ugdymo krypties gimnazijas mokiniai būtų priimami atrankos būdu. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo įstaigą mokymo programą pasirinko 125 žmonės. Jau dirbantis profesijos mokytojai galės pripažinti profesijos mokytojų kvalifikaciją. Įsivertinę įgytas kompetencijas neformaliuoju būdu, savišvietos ir per darbų patirtį. Po Vašingtono pasiuntinių apsilankimo Kijeve Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad karas su Rusija tikėtina tęsis ir žiemą. Trampo verslo partneris Vitkofas užsiminė, jog tiek Rusijai, tiek Ukrainai teks leistis į kompromisus, kad būtų užbaigtas karas. Vokietijos regioniuose rinkimuose rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje triumfavo prieš imigraciją nusiteikę bei Rusijai palankus kraštutiniai dešinieji alternatyvo Vokietijai, bet daugumos neiškovojo. Populiarumą prarandančio kanclerio Friedricho Merco partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Klaipėdoje su jūrinės bendruomenės atstovais aptarta jūros šventė, pasak organizavusios įstaigos vadovės Živilės Putnienės, apklausus 400 žmonių, sulaukta gana gerų vertinimų.
1: Visi esam tos jūros šventės dalis, apskritai jūrinės bendruomenės, Klaipėdos miesto bendruomenės dalis. Ir jūsų visų indėlio dėka viskas buvo labai gerai ir viskas pavyko, ką planavom. Turėjome tą naujieną teatro aikštėje jūrinę popietę, pilna užimtos kėdės. Panašu, kad gavosi labai graži naujiena iniciatyva, kurią galima auginti, vystyti ir galvoti, kaip dar daugiau bendruomenės pritraukti. Ir apibendrinant, labai norisi, kad tai jūros šventė nepabėgtų nuo tos esmės, nuo jūriškumo kartais nėra paprasta tame skubančiam šiuolaikiniam, pavadinkim tokiam pop pasaulyje saugoti kokį nors brandolį, bet jo turėti kaip jūra turi druskos, o jūros šventė, kad turėtų jūriškumo, yra labai labai privalu ir matyti tik su jūsų pagalba tai ir galima padaryti. Darėme apklausą po jūros šventės, į ją atsakė 400 žmonių, tai bendras jūros šventės vertinimas 10-balėje sistemoje buvo 8,4, klausėme atskirai apie jūrinius renginius, tai 57% pasakė, kad pakanka, 22% kad nepakanka, likę nurodė, kad šie renginiai nėra aktualūs arba įdomus. Vėlgi eisena taip pat surinko labai aukštą balą, 8,5%, ir šiais metais toks buvo svarstytinas klausimas mūsų eisenos pavėlinimas valandą. Kada atėjo eisena ir buvo pasukimas į Priešpilio gatvę, link kruizinių laivų terminalo, ten buvo beprotiška žmonių spūstis, ir mes tiesiog pasidarėm išvadą, kad galbūt valandos pavėlinimas iš tikrųjų ir buvo tas momentas, kur leido dar daugiau žmonių po darbų atvykti ir pažiūrėti eiseną. Didžioji dalis nurodė, kad buvo labai gerai.
0: Informacija apie orus šiandien Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos, dabar apie 16-17. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 10 valandų 4 minutės.

0: Vitukai, dabar aš tau užduosiu detektyvą. Tu turi man pasakyti, kokia grupė kitais metais ims stadioną. Galiu pirmą užuominą, jie yra du lietuvaičiai.
1: Lietuvaičiai?
0: Taip.
1: Lietuvaičiai, tai žemaitukai?
0: Žemaitukai.
1: Bet ne lietuvaičiai.
0: Yra lietuvaičiai.
1: Man automatiškai lietuvaičiai, žemaitukai yra lietuvaičiai.
0: Ne, ką tik perskaičiau, kad žemaitukai jums stadioną kitais metais.
1: Opa.
0: Taip, o dabar jau turim, noriu sakyti anekdotą.
1: Turim anekdotą.
0: Detektyvą, kurį pristato
1: Bela Lab.
0: Taip, vitaminas D3 plus K2.
1: K2.
0: Po vieną nevaikšto. Dviese eina.
1: D3 su K2.
0: Šiandien galite laimėti vitaminą D3 plus K2, Bela Lab naujieną, du svarbus vitaminai, viena kapsulė, D3 padeda kalcijui įsisavinti, K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Rutina, kuri veikia tyliai ir kasdien. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
1: Prašau, labai paprasta, dabar mes aptarsime zodiako ženklą vieną.
0: Mhm.
1: Ir jums reikės pasakyti, apie ką Jūratė porina dabar.
0: Taip, kaip šis ženklas saugo paslaptis, ar ne? Sako, jeigu pasaky jam paslaptį, jau iš karto sakau, kad tai yra vyriškosios giminės, ar ne? Ženklo pavadinimą, ar ne? Jeigu pasakai paslaptį, gali būti ramus, bus saugi paslaptis, net jeigu rytoj ateis pasaulio pabaiga, skorpionas jos neišduos.
1: Nu ir viskas. Ir visiems aišku, gali skambinti dabar. Ir viskas. Skambinkit ir atspėkit, apie kokį ženklą kalbėjo Jūratė. Ką tik. Būna kartais, sakai, tiesiog visi ir būna, žinok, būna, kad ir negirdėjo. Pažiūrėkime, girdėjo ar ne.
0: Girdėjo.
1: Pažiūrėkim, sveiki.
2: Sveiki.
0: Girdėjot?
2: Girdėjau.
1: Tai apie ką?
0: Šitaip.
2: Apie skorpioną.
1: Apie skorpioną, tai sveikinam. Bela Lab dovana iš Zajuso. Nu, pratęsk, įdomu kas ten.
0: Sako, skorpionas jos neišduos. Dabar atsakykit, kodėl skorpionas neišduos paslapties?
1: Bila, gera byla.
2: Ne, aš nežinau, aš ne skorpionu.
0: Ne, bet jūs pagalvokit, va šiaip. Kodėl neišduos skorpionas paslapties? Nes jos neprisimins, kad jam buvo patikėta. Ir jeigu papasakotumėt skorpionui dar kartelį, jis priimtų kaip naujieną.
1: Labiau tokio, ne skorpioną, turbūt čia tokio pusamžio
0: vyrioko,
1: kuris tada labai ką pamina.
0: Nu, tai buvo parašyti šiandien, tokiai pirmadieniškai išsprūdo man, žinai.
1: Viskas tvarkoja, svarbiausia, turim laimėtoją, turim puikų reikalą, puikų papildą.
0: Nes buvo šansų, nesakyk, kai yra daug šansų, kad neatsakytų, nes kartais negirdėjau nei klausimų, nei variantų, žinai, taip. Negaila. Vasara atrodo pilna saulės, bet daugumą dienos mes praleidžiame patalpose, automobilyje, biure, po apsauginių kremų ir vakar, žinai, atrodo, kad kur jau čia rugsėjai, žinai, šešta, nu, apie kokią saulę mes kalbam, kai
1: ištisai
0: ir šilta, ir įdegt buvo įmanoma, įsivaizduoji, todėl vitaminų D verta rūpintis, ar ne? Bela Lab vitaminas D3 plus K2, nauja formulė, kurioje dera vitaminas D3 ir K2 Vital iš Norvegijos.
1: D3 padeda palaikyti normalų kailio kalcio įsisavinimą kailio, žinoma.
0: Oi, kailis.
1: Oi, kailiukas.
0: O, pas nėra įsisavinę kailio.
1: Iškart, žinai, toksai blizgantis, šviežias.
0: Sakymau, parink kailis.
1: O, koks kailis. K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Viena kapsulė per dieną, daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
0: Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Daina ant bangos. Ryanas Titteris ir jo grupė One Republic yra tikri pop-roko titanai, kurių dainas tikrai moka visas pasaulis. Nuo pat karjeros pradžios jie štampuoja hitus, kurie nepalieka radijo stočių grojaraščių ilgus metus. Šią vasarą muzikantai praleido keliaudami po pasaulį ir rengdami milžiniškus koncertus. Tačiau studijiniam darbui laiko taip pat atrado. Rezultatas absoliučiai vasariškas, optimizmu trykštantis naujas kūrinys Pay That Toll. Gyvų pasirodymų energija mus visada įkrauna. Norėjome sukurti dainą, kuri atspindėtų tą judėjimo džiaugsmą ir primintų, kad mėgautis akimirką yra svarbiausia, net jei už tai tenka susimokėti. Belieka tik pasigarsinti radio imtuvus ir mėgautis kokybišką muziką La Lunas eteryje.
1: One Republic, Pay the Toll.

Klaipėdos policijai pranešta, kad vakar popietę sportininkų gatvėje nepažįstamasis pasikėsino pavogti BMW. Automobilių užvedimo raktelis buvo paliktas salone. 24 įtariamasis uždarytas į areštinę. Šeštadienio popietę Klaipėdoje Ryšininkų gatvėje aikštelėje lūžęs medis užvirto ant automobilių Volvo ir Toyota. Ugniagesiai medį supjaustė ir patraukė. Vilniaus rajone policija aptiko kanapių plantaciją. Gyventojų namuose ir pagalbinėse patalpose surado apie 80 kanapių augalų. Taip pat aptikta jau išdžiovintų kanapių jų auginimui skirtos įrangos, šautuvas bei šautmenys. Įtariamasis suimtas. Suomijoje prieš teismą stoja 361 vaiko išnaudojimo internete per 4 metus kaltinamas vyras. Jis prašydavo jų nusifotografuoti ar nusifilmuoti su mažai drabužių arba nuogiems, bei atsiųsti šios kadrus. Teisiamasis taip pat prašydavo vaikų atlikti seksualinio pobūdžio veiksmus. Vyras iš dalies pripažįsta savo kaltę. Šiandien Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos. Dabar apie 17. Minutė po pusės 11.

0: Reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.
6: Muzikos.

0: Turime kvietimą dviem asmenim į Lietuvos autokroso čempionato penktąjį etapą rugsėjo 13 dieną Vilkyčiuose, tad... Kelbiam radio lenktynę.
1: Taip, kaip pasakysim, 3, 2, 1, išgirsit, skambinkit iš karto, kas būsit pirmas, viskas. Dabar išjungiu telefoną, do not disturb, ir dabar leidžiu šaukinį.
2: Radio. Radio. Lenktynės.
1: Jo, greitoliai linksmoliai.
0: Labas rytas.
1: Sveiki.
0: Labą rytą.
1: Alo. Ne, palie rogelį.
0: Gerai.
1: Pilna norinčių. Sveiki.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Jūrijus paskambino.
0: Jūrijus, sveikinam jūs, jūs pirmasis prisiskambinot, viskas. Keliaujate į Vilkyčius.
3: Geras.
1: Nu, tai neblogai sakyčiau, rimtai. Nepadėkit rogelio tiesiog ir viskas.
0: Vilkyčiai taps Lietuvos autokroso centru jau rugsėjo 13-ąją. Taip. Į vieną geriausių autokroso trasų Lietuvoje rinksis stipriausi šalies sportininkai, pasiruošę dar vienai atkakliai kovai dėl čempionato taškų.
1: Vilkyčių automobilių sporto komplekse vyks Lietuvos autokroso čempionato penktasis etapas, kuriame netruks greičio įtemptų lenkimų, emocijų iki pat finišo. Vilkyčių trasa puikiai pažįstama sportininkams, čia kiekvienas posūkis reikalauja tikslumo, o kiekviena klaida gali kainuoti labai brangiai.
0: Todėl rugsėjo 13-ąją laukia ne tik įspūdingas reginys žiūrovams, bet ir rimta kova trasoje. Kviečiame atvykti į Vilkyčius ir savo akimis pamatyti, kaip geriausi Lietuvos autokroso sportininkai kaunasi dėl pergalės.
1: Rugsėjo 13 dieną jau susitikime Vilkyčiuose bus karšta.
4: Reklama.

0: čiužiniams 50% nuolaida, visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
2: Leiskis nustebinamas.
3: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
2: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
3: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
2: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
3: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
2: Leiskis nustebinamas.
4: Jūra geriausios muzikos.

0: Dar ne 50, bet kitais metais.
1: Aš labai gerai atsimenu, kaip jį pristatinėjo jaunasis reperis Lukas. O po to už jį atsirado mažesnis rokeris Lukas.
0: Taip.
1: Bet reperis Lukas buvo ir, na, ta karta, na, realiai pasakysiu, kad kažkaip net keista, kad ta žmogus, kuris buvo pasiutėlis ant scenos, jam kitais metais bus PAM.
0: Taip.
1: Dabar Kem 9. Ojei, ojei.
0: Įdomus faktas tas, kad jis yra gimęs Klaipėdoje.
1: Fun fact.
0: Klaipėdoje.
1: Bet Vilniuje gyveno.
0: Taip. Bet be abejo, kai buvo dar tik 4 metų, kai persikėlė gyventi į Vilnių, vežinai visada norisi prie savo to miesto.
1: Taip.
0: Prigretint, ar ne? Tai baigė Dvariono muzikos mokyklos birbinės klasė.
1: Birbinė, oi, gerai, birbinė.
0: Mokėsi skambinti fortepijonu, vaikščiojo privačias gitaros pamokas, o vėliau pasaulyje išpopuliarėjusiais techno ir hip-hopo muzikos stiliaus.
1: Jau.
0: Jis jau buvo įkūręs

0: O paskui jau, žinai, 2002-aisiais jis jau sukūrė grupę Castaneda.
1: Galbūt
0: nuo tų laikų jūs jį prisimena čia atlikėję, ar ne, kadangi savaitgalį šventė gimtadienį vakar, tai mes tikrai galim perduoti linkėjimus
1: Lukui. Labai drąsiai. Linkėjimai Lukai.
0: O dabar prisiminsim vieną iš Castanedos dainų.
1: Geriausių.

0: pakilo Minijos vandens lygis. Daugėjo su kvaišalais įkliuvusių žmonių. Lalūnas atrė 11 valandos žinios. Po gausesnių lietaus minėjus įlėjus iš krantų ties Kartena pranešama, jog vanduo yra apsėmęs laukus. Kretingos rajone ties Kartenos miesteliu per liūtį vanduo išplovė rajoninio kelio atkarpą prie Kulupio upelio. Teigiama, kad čia ruoštas asfaltavimui. Atkarpą sutvarkys artimiausių metų, gyventojų judėjimas vyksta aplinkeliais. Dėl pakilusių vandens lygio ir Šilutės rajone savivaldybė prašo savininkų atkreipti dėmesį į savo prišvartuotus laivus, esant poreikiui pasirūpinti papildomų laivų pritvirtinimu. Klaipėdos apskrities policija beveik kasdien praneša apie asmenis, kurių kišenės ir automobilius aptinka narkotinių medžiagų. Ypač tokių pranešimų padaugėjo vasarą, kai pajūrėje vyko daugiau koncertų, festivalių ir kitų renginių. Jų metu į pagalbą kartais būdavo pasitelkiami ir kinologai su šunėmis. Pasak apskrities policijos viršininko Ramūno Sarapo, šiemet itin padaugėjo su kvaišalais įkliuvusių žmonių.
1: Šiemet atliepdami visuomenės poreikį tą dėmesį, tyrimus su narkotinių medžiagomis išsikėlėme į prioritetą. Sulaikymai rodo, kad mastai vartojimo yra didžiuliai. Praeitais metais, kai asmo turi nedidelį kiekį narkotikų, vartojimui savo. Pradėta 265 iki teisminiai tyrimai, šiemet per tą patį laikotarpį yra 321. Asmenys, kurie sulaikyti platinantis, tai yra pardavę, gabeno didesnį kiekį, tai jeigu praeitais metais buvo 65 iki teisminiai tyrimai, tai šiais metais yra 68. Skaičiai, jie labai gerai indikuoja, rodo kylančią kreivę, tai yra, reiškia, visuomenė turėtų labai stipriai susirūpinti, tėvai labai turėtų susirūpinti savo atžalomis, kaip leidžia laiką, kas jų kišenės ir pareigūnai gatvėse mato, kad sutikė pareigūnų žmonės pradeda elgtis jaunimas muistytis, bėga, meta kažką ant žemės ir labai dažnai yra automobiliuose randam, kai atvažiavusi tam tikras aikštelės asmenys vartoja. Tai tas mastas, jis turėtų visuomenę neraminti. Mus tai jau neramina. Ypatingai pajūris, tai yra Klaipėda, Palanga, šitie miestai dominuoja ir tikrai skaičius išaugo. Nes aišku, atvažiuoja ilsėtis iš visos Lietuvos, neatsiveža su savimi ir draudžiamų medžiagų. Tai va tokia ta situacija. Klaipėdoje yra problema. Ar yra Lietuvoje? Aš manyčiau, kad yra Lietuvoje problema su narkotinių medžiagų vartojimu ir platinimu.
0: Utenoje sulaikytas 23 vaikinas į slėptuvės mieste dėliojas narkotikus. Jis prie įvairių pastatų paliko 7 maišelius su narkotinė medžiaga kristalai. Įtariamoje automobilyje rasti ir paimti dar 89 polietileniniai maišeliai su kvaišalais. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Vilniaus rajone policija aptiko kanapių plantaciją. Gyventojų namuose ir pagalbinėse patalpose surado apie 80 kanapių augalų. Taip pat aptikta jau išdžiovintų kanapių jau auginimui skirtos įrangos. Be to šautuvas ir šaudmenys. Įtariamasis suimtas. Valstybės saugumo departamentas migracijos departamentui pateikė išvadas dėl 22 Baltarusijos piliečių veiklos Lietuvoje. Technologijų įmonėje dirbę žmonės paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Jų leidimai gyventi Lietuvoje panaikinti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus ir jie išsiusti iš Lietuvos. Šie žmonės, kaip teigiama, dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų sumą. Šilutėje savaitgalį dėl geriausių vardų ir išskirtinio žuvienės virimo čempiono žiedo varžėsi 58 komandos, o išvirta net 4 tonus 150 litrų žuvienės. Šventėje dalyvavo ir Šilutės užsienio partneriai iš Alanijos bei Saldus. Apie orų šiandien Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos, dabar apie 17. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 11 valandų 4 minutės.

0: aiškina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Va. Daliname savaitgalių įspūdžiais.
1: Tai mano savaitgalis palyginus su tavo rožėm ir ramunėlėm kvepėjo, aš tau pasakysiu. Na,
0: aš pasakyčiau, ko mano kvepėjo, bet ir jie galiu likti nesuprastas.
1: Negali. Gerai, po 11 valandos mes pradedam programą ant bangos. Aš labai gerai pailsėjus, Vilius matau, kad nelabai gerai, bet aš leisiu jam pailsėti per šitas 4 valandas, kol jis dirbs radio eteryje.
0: Esi supratinga.
1: Nu, aš supratinga. Aš sėsiu va ten toj kitoj pusėj, tu galėsi eiti prigultinsit maišiuko, o aš jau dirbsiu.
0: Jau žadinsi mane, kada reikės ateiti.
1: Gal kada pažvelgsiu, jeigu gailėsi širdį užlies, net nežadinsiu, sakysiu, ai, pamiegok.
0: Laimiega.
1: Laimiega,
0: kolega. Gražiai miega, laimiega.
1: Ai, iš tikrųjų, toksai, nežinau, toks šeštadienį labai lietingas savaitgalis, sekmadienį jau ir saulės danguje.
0: Žinok, vakar spėjau žolę nusipjauti. Kaip gerai, žinok, matau, kad saulytė šviečia, žinok, kitą pravertę, sakau, o reikia greitai nupjauti. Nu, žinok, prieš pat galiaką pjaunant, dar truputėlį gavau lietaus.
1: Aš tau, žinok, prisipažinsiu, kad važiavau prie jūros su skėčiu, nu, galvojau, kad, nu, nes tokia diena, žinai, atrodo, tai lyja, tai nelyja.

0: tas skėtis toks bereikalingai buvo visiškai, nes išsisklaidė debesis, giedras dangus, vakar dar ir jūroje besimaudančių buvo, dar užtikau šitą šunų frisbe čempionatą. Kokie azartiškai, žinok, yra, koks azartiškai. Nu, turiu, aš tai neturiu šun, žinai, bet man stebėti, kaip šeimininkas šuniui yra akių šviesa, kaip ta frisbe lėkštelė yra kažkoks stebuklas, kaip šeimininkas išmeta tą lėkštę, tas augintinis bėga jos pagauti, o po to jis nori žaisti, žinai, jis neatiduoda jos, o ten laikas skaičiuojamas. Atėk čia, atnešk, atiduok. Žinai.
1: Kur tu bėgi?
0: O tas lakstų vadėka vis gindamas, maždaug, pagauk mane, pagauk mane.
1: Žaidžiam.
0: Na tai va, tai toks žodžiu, tokia smagi visai atrakcija buvo sekmadieninė prie jūros Klaipėdoje, Karklėje tiksliau. O dabar va tokia išsilsėja, arba išsidarbavę, a ne vėliau?
1: Išsilsėja ir išsidarbavę, žinok, viską po truputį.
0: Tai.
1: Pirmadienis, nauja darbo savaitė.
0: Jau... Bet tu žinok, geras pirmadienis, aplinkui mes čia kalbame, sakom, kažkoks labai darbingas pirmadienis. Gal ir jūs tai pajutote ir dar žinai koksai, bet to, kad labai darbingas, dar labai vaišingas. Tai čia šį rytą, va, nuo, skaityk, nuo 8 iki 11
1: valandos. Tai aš mačiau, kad toks ne tik vaišingas, bet vaisingas.
0: Pilnai ta žodžio prasme, žinok, mes jau valgome be proto skanius obolius, atleiskite visų klausytojų vardų, neprisiminsiu, tai klausytoja, kurie atnešėt, nu, dieviško skanumo oboliai, aš jau esu obolių ekspertė, tai tikrai labai skanus. Arbūzas ant stalo rytinėjasi šokoladą, mačiau, kad klausytoja atnešė, kažkoks labai dosnus pirmadienis.
1: Nu, matai, rudenėlio šventė prasidėjo, žinai. Šiandien, matai, žiūrėjau vardadinius, kokie yra minimi, supratau, kad suskaityt man juos šansų ne per daugiausiai.
0: Tai gal ir neskaitom, gal tokių ir vardų nėra, ar yra?
1: Bet Regininės tai gali būti.
0: Reginos vardo,
1: jo,
0: vardo diena.
1: Reginos.
0: Reginutė.
1: Reginutė.
0: Reginutė. Tai sveikinam visas
1: man,
0: Reginutės
1: man
0: su vardadieniu.
1: Man Reginutė buhalterė galėtų būti.
0: Man?
1: Buhalterė Regina.
0: O man kažkodėl tokia bufetininkė.
1: Arba bufetava. Jo.
0: Jeigu
1: man... Ne, bufetininkė man Birutė gal.
0: Man atrodo, kad mano vaikystėje bufete dirbo Regina, todėl man, žinai, tokie, vat, net ir prisiminiau, mes ją vadindavom bufetininkė Regina.
1: O man, vat, žinok, tokia, vat, buhalterė Regina, žinai, kur?
0: Gal mūsų klausosi kokie Reginutė, parašykit,
1: kas
0: ar atspėjom.
1: Kas pataikė labiau, aš ar Vaida?
0: Gal bufete, arba buhalterijoje, kur nors darbuojatės, o gal visai nepataikėme. Tai gero laiko ir geros nuotaikos visiems.
2: Gerai darbo dienai.
3: Gerai darbo dienai. Gerai.
2: Gerai.
3: Gerai.

0: Reklama.
1: Elesen parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų buities technikos ir elektronikos pasirinkimą, bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai buitiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią Elesen parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
2: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
3: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?
4: Pasi

0: Nu gerai, turime raudonąjį kilimą, kurio turim tikrai nemažai ką pravesti.
1: Nu, taip, savaitgalis, matai, buvo labai jau toks, nu, toks pelningas, vaisingas.
0: Ištaigingas.
1: Ištaigingas toks, gerai, tai pradėkime. Aš noriu pradėti nuo santykių, nuo meilės.
0: Nu, aišku, tu esi pas mus meilės ambasadorė.
1: Aš tokia meilės ekspertė, tai
0: esu. Vaikų meilės.
1: Nu, taip, nu, visų tų tokių, žinai, moteriškų reikalų.
0: Nu, taip, taip.
1: Nu, tų už vyriškus reikalus jis atsakingas.
0: Nu, aš jau kažkaip, tai jau taip.
1: Tai pirmiausia, norėčiau pasveikinti su santukos 20-mečiu. Bet čia ir ką sveikinti, tu supranti šiais laikais, kad žmonės išgyventų.
0: Kai viens
1: skyrybos, tai čia tikrai verti pagarbos. Simona ir Jonas Nainiai atšventė 20-metį savo santukos, išskrido į Italiją ir paminėjo šitą sukaktį būtent po itališką saulę. Sako, mums su Simona grįžimas į mūsų santykių pradžią jau 20-tas kartas. Ir sako, kas kart pradedam iš naujo, einam šį kelią kartu, mokomės, klystam, džiaugiamės, bet svarbiausia, keliaujame kartu. Ir sveikino savo žmoną su metinėm ir parašė, kad ją myli. Taip pat, jeigu jau čia, žinai, prie tų meilės reikalų, tai dar va vienas pasveikinimas, irgi čia 20-metis figuruoja. Rugsėjo 5, tai yra šeštadienį, savo gimtadienį šventė grupės Patruliai, dainininkas Algirdas Radzevičius.
0: Algelis, sveikinu aš.
1: Algelis su gimtadieniu, aš nesveikinau, dabar sveikinu. Ir gražų pasveikinimą parašė žmona, irgi sako, su gimtadieniu Algelį ir už tuos 20 metų kartu.
0: Va.
1: Taip gražu, taip gražu.
0: Aš nežinau, kaip susiskaičiuoja pas juos tie metai.
1: Dažnai sako, žinai, jeigu galėčiau tau padovanoti vieną vienintelį dalyką, padovanočiau galimybę bent vienai dienai pamatyti save mano akimis.
0: Nu, čia gražiai.
1: Labai gražiai.
0: Čia
1: labai
0: gražiai. Gražiai.
1: Tai sveikinam irgi ir su gimtadieniu praėjusiu, ir su tuo 20.
0: O aš dabar apie vyriškus tada reikalus, apie Danielių Bunko. Čia yra beje žmogus, su kuriuo aš norėčiau bent vieną vakarėlį apturėti. Aš manau, kad tai būtų įsimintinas labai vakarėlis.
1: Įtariu, kad neateitum kitą dieną į darbą.
0: Labai daug šansų, kad neateičiau ne kitą dieną, o ateinančią savaitę į darbą.
1: Visą savaitę.
0: Tai čia, žinok, Danielius Bunkus buvo užfiksuotas nuotraukomis, kur, žinai, apsirengęs kaip aristokratas. Ilgi ten tie plaukai, žinai, renesansinė tokia pranga.
1: Kaukių balius?
0: Nu, tai žinok, čia pasirodo buvo įvaizdis iš milijardierių ir aristokratų vakarėlio. Pilyje jis buvo... Magiorė ežero pakrantėje.
1: Ai, net ne Lietuvoje čia.
0: Ne, čia yra tarp Italijos ir Šveicarijos.
1: Tai tai aristokratai irgi užsieniečiai.
0: Jo, žinok, sako, pakvietė bičiulė milijardieriaus Brancos šeima, žinai. Jį. Nu ir va šventė su milijardieriais, Bunkus, koks pats Bunkus, tokia visa yra aplinka, žinai. Pasak jo, draugai tokį vakarėlį organizuoja kiekvienais metais, o tam pasirenka ypatingas vietas. Žinomas vyras pasakojo, kad šis renginys išsiskiria tuo, kad jame buvo galima sutikti tiek milijardierius, tiek aristokratus. Mat, įprastai jie kartu dažnai nebūna. Dalyvavo ten maždaug 300 svečių.
1: Keliaukime dabar prie Oksanos Pikul. Žinok, ją aplankė ragana.
0: Eik tu.
1: Ant šluotos.
0: Eik tu, tai gal čia nauja dirkščia, mylimoja?
1: Nežinau, kas čia, bet Oksana, žodžiu, dalinasi viešojoje erdvėje, socialiniuose tinkluose informacija apie tai, kad prie jos grožio salono durų pasirodė nepažįstama moteris ir paliko dovanėlę kabutėse. Ir žinomai moteriai tai sukėlė šoką. Ji numetė gėlę. Ko žinau?
0: Nu, čia dabar jau reikia jau šaršalą kelt.
1: Nu, žodžiu, baltas gvazdikas yra padėtas prie durų, nu, toks paguldytas toks. Nu, ką žinau, gu, čia galėtum suprasti kaip dėmesio ženklas. O jinai kažkodėl parašė, kad kameros atsukos, ragana pagauta, kas atpažįstate, dalinamės. Ir ieško, žodžiu, dabar tos raganos, kuri atnešė prie jos grožio salono durų gvazdiką ir paguldė jį ant žemės.
0: Nu, tokia atrodo apsiskaičiusi, išsilavinusi, daug literatūros bevartanti, beperkanti, beskaitanti. Ir ieško raganos.
1: Nu, mama nuramino, sako, žinai, Oksana, tavęs jokios raganystės neprigrėps.
0: Nes,
1: nes ragana,
0: raganos neįmame. Ne? Ir užbaikim vestuvėm.
1: Užbaikim.
0: Adrina ir Donatas, prodiuseris ir jos širdies draugas, susitokė, tai vyko Kaune. Šeštadienį.
1: Eik tu.
0: Po pasižadėtuvės truko du.
1: Aš kaip nemačiau vestuvių nuotraukų, nesidalyjo.
0: Aš ir nemačiau, jo. Ne, nu, aš matai, aš jos nelabai ir seku. Ir antras dalykas, nėra, kad ir pati mėgstamiausia būtų. Gal labiau gal tas Donatas nėra pats mėgstamiausias Adrina, kaip Adrina, žinai. Tai aš dėl to kažkaip ir nematau, o jeigu ir matau, stengiuosi per daug nežiūrėt. Tai... Jos vestuvės, tai bet kokiu atveju sveikinam, nu ir jau, žinai, pirmas etapas vestuvės, antras etapas visi žino, kur veda.
1: A kur veda?
0: Nu, kur veda, jau ten vaikai.
1: Tai kokią dainą pagrosim?
0: Tu nukritai.
1: Kodėl tu nukritai?
0: Nu, tai nukrito ant kelio, priklūpė, pasipiršo ir susitarė.
1: A, aš kažkaip apie Adriną galvoju, tu apie tą vyrišką.
0: Adrina irgi nukrito iš...
1: Giedro dangaus.
0: Iš giedro dangaus.
1: Tam Donatui į rankas.
0: Nu, tiesiai į rankas.
1: Ir kaip aukso gabalas koks, kaip žėrintis deimantas.
0: Visiškai.
1: Dabar dirbs moteris ir uždirbs.
0: Taip, nieko to, kad žinok, va, Paulinos vyras irgi lygiai taip puikiai gyvena.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Oktoberfest Klaipėda. Jau rugsėjo 25-26 dienomis. Programoje grupės Biplan, antikvariniai Kašpirovskio dantys, Yuzi Band, Memel Band, įvairūs konkursai bei dovanos. Norintiems rezervuoti stalą sau ir savo draugams, rezervacija bilietai LT.

0: gavom laišką ir supratau, kad vis dar man pirmadienis yra prie pulto, aš sėdžiu beje.
1: Tau vasaros banga, tau ne tik pirmadienis.
0: Man vasaros banga dar.
1: Bet aš palaikau labai tave, aš irgi norėčiau, kad vis dar būtų vasaros banga. Ačiū mūsų klausytojams, kurie taip atidžiai klausosi, aš prisipažinsiu,
0: aš neišgirdau.
1: Vilius, kad turim tai groju vasaros bangos šaukinius. Vilius sako, toj patikrina, sako, jau groju. Ačiū labai tam, kas parašėt, kažkaip vardo nepasirašėt, tai nežinom, kaip kreiptis, bet, žodžiu, nusijokėm ir mes patys, nu, žinot, dar tik tai antroji rudens savaitė.
0: Dar gal neatsisveikinu, aš dar vasarą gyvenu.
1: Dar kažkaip nenorim tos vasaros paleisti.
0: Ką, jūs jau paleidot viską tai?
1: Gerai, bet turim dabar išpirkti kaltę. Žinai, kas geriausiai padeda išpirkti kaltę? Nu, aišku, maistas.
0: Kebabas. Eiktų, mega kebabas. Bus labašė. Su mėsytė, bulvytėm, sūriu, daržovėm, pomidorus, kupustų, raugintų ir šviežiom dagurkų. Wow!
1: Žaidimą pristato ir gardų prizą dovanoja mega kebas. Esat alkani? Nu, be 15-12, garantuotai jau alkani.
0: Jau turėtų būti.
1: Tai gali būti neilgam, jeigu užsuksite į patogioje vietoje įsikūrusią užkandinę Mega Kebas. Taikos prospektas 56 Klaipėdoje, Kelijos galerijos automobilių ten stovėjimo aikštelėje. Aha. Visada važiuodama pro šalį matau ir gundausi užsukti, matyt, šią savaitę bus ta diena, kai reikės užsukti.
0: Man šiandien kebabas tiktų labai, žinau.
1: Dirba jie kiekvieną dieną, nuo 10 iki 22 valandos. Mega Kebas, tai vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai ir modernus požiūris į greitą maistą.
0: O dabar 390-800 žaisime žaidimą atspėkas kebabe.
1: Mhm. Viskas labai paprasta. Tuoj, radio eteryje. Nors gal mes pirmą sulaukim skambučio, ne?
0: Gerai.
1: Nes čia taip lengva, kad aš galvoju, kad čia pirmojo šito bandymo ir bus
0: visiškai
1: atsakyta į šitą klausimą.
0: Sveiki.
1: Labadiena. Kas paskambino?
2: Artūrai,
1: alkanas?
2: Nu, jau išalkau.
1: Bet pusrytukai buvo šįryt ryte? Valgėt? Ar nedavė nieks?
2: Nu, valgiau biški grūdėtas varškytės.
1: Varškytės, šaunuolis, gerai.
0: Taip ryte sveikuoliškai grūdėtas varškytės, o paskui jau kebabą.
1: Nu, žinai, kai ryte pavalgai tik varškytės, tai dienos metu jau reikia normaliai pavalgyti. Dabar dėmesio, jūs turite atspėti, apie ką mes kalbame. Tai, apie ką kalbame, yra kebabe. Pabandom?
2: Pabandom.
1: Aš dažnai būnu baltas, bet ne visada. Mėgstu būti šaltas.
0: Ir be manęs kebabas daugam nebūtų toks skanus. Kas aš?
2: Tikiuosi, gal majonezas?
1: Nu, jūs plačiau mąstykit. Nu, ne taip konkrečiai.
0: Sudedamoji gal dalis.
1: Taip, aš dažnai būnu baltas, bet ne visada. Mėgstu būti šaltas. Be manęs kebabas daugam nebūtų toks skanus. Kas aš?
2: Nu,
1: baikit, nu, jūs panašiai mastote, jūs labai tą pusę mastote. Nu, pasakykit tik tai kitą teisingą atsakymą.
0: Abstrakčiau čia turbūt yra laikas, bet manęs aš labai čia jau taip konkrečiai.
2: Nelendi galvą.
1: Nu gerai, nu ne, tai ne. Kai išgirsit tiesiog tą teisingą atsakymą, tai žinokit.
0: Taip paprasta, sveiki.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino?
2: Tomai,
1: ką jūs sakot?
2: Padažas.
1: Nu, aš jau, kad padažas. Nu, tai tokio žodžio nereikėjo, kaipgi kitaip.
0: Kokia majonkė.
1: Taip, jau galima su skirtingais padažais užsisakyti kebabą. Ir jau kai užsisakinėji, tai nori ten česnakinis, nori miksas, ar ne? Nori aštrus. Taip.
0: Mega kebas užkandinį, kurį kviečia paragauti klasikinių kebabų labašė bandelėje ir kebabą lėkštėje.

0: Rugsėjo 14-19 dienomis Toyota atstovybėje ant Klaipėdoje vyks didžioji Toyota elektrinių automobilių bandomųjų važiavimų savaitė.
1: Taigi kviečiame pasinaudoti specialiais pasiūlymais. 10 tūkstančių nemokamų kilometrų ir nemažesnė kaip 9 tūkstančių eurų pirkimo subsidija. Išbandykite visus naujus Toyota visiškai elektrinius modelius.
0: Rugsėjo 19 būtinai atsiveskite visą šeimą, nes bandomųjų važiavimų savaitė baigsis įspūdžių pilna šeimą.

0: uostamėstyje Lėlių paroda su detektyvo šešėliu. Rusijos Kaukazo kalnuose nuslingus lavinai žuvo 11 alpinistų. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios, laba diena. Uostamėstyje brangių dekoratyvinių lėlių paroda su detektyvo šešėliu. Šį mėnesį Klaipėdos Imanuelio Kanto bibliotekos pempininkų padalinyje eksponuojama iš porceliano ir kitų medžiagų sukurtų lėlių paroda, tarp kurių dėja nebeliko kelių pačių vertingiausių. Uostamėstyje apsigyvenusi dailininkė Birutė Bernotienė Makarti sako, kad 5 jos pagamintos lėlės buvo pavogtos iš ankstesnės ekspozicijos Gelgaudiškio dvare ir greičiausiai atsidūrė pas kolekcininkus. Šakių policijai pranešė dėl to patyrusi maždaug 10 000 eurų žalą.
1: Esu giliam liūdesį. Trūksta pačių gražiausių ir vertingiausių. 3 didžiosios kolekcinės ir 2 mažos. Jos buvo pasisavintos kažkieno tai Gelgaudiškio dvare Šakių rajone. Kai pasikeitė dvaro valdytojai, aš manau, tuo laiku. Jie perėmė 23 metais dvarą pagal sutartį su Šakių kultūros skyriumi. O mano paroda nuo 21 metų iki 26 labai patiko. Turistam, lankytojam, kai dvaras pustuštis, tai ten mano lėlės blizgėjo, o jos vis tik kolekcinės, didelės, vertingos. Ir kai aš paklausiau, neradus, kokiom aplinkybėm, pasirodo, buvo didelis banketas, daugiau negu prieš metus, ir jas nuėmė, kad neįvyktų vagystė. Ir aš atvykus atsiimti prieš 10 dienų jas radau sklepę, o dvaras nekūrenamas, galite Rusiją, žinot ką užuosti. Tai vat mano dabar lėlytės tokios jau pavargusios ir sergančios. Visa kolekcija sugadinta. Taip, apie tai, kad gali jos išskristi, aš minties neturėjau, nes mane patikino, jog labai saugom, labai žiūrim. Policija labai nustebo, kaip aš lėlės šitas įvertinau 10 000. Bet aš neskaitau, kad čia brangu, jos netgi neparduodamos visos buvo. Buvo parašyta, kad šitos neparduodamos. Aš manau, pas meno žinovus, nes kolekcijoje buvo Gelgaudiškio virš 20, pasiimti pačiais geriausios, tai vis tiek turėjo būti supratimi.
0: Palangos gelbėtojai pasidalijo gelbėjimo operacijos vaizdo įrašų, kuriame užfiksuota, kaip žmogus, nepaisydamas raudonos vėliavos įspėjimo ir didelio bangavimo, maudėsi jūroje. Netrukus pateko į sroves, nešusias jį link tilto akmenų. Vyrui nubrozdintos kojos. Suskubę gelbėtojai irgi patyrė nubrozdinimų. Pavykęs žmogus pasakojo, kad anksčiau yra dirbęs gelbėtojų baseine, o šį kartą norėjo išbandyti savo žinias bei praktiką, tačiau pripažino likęs išgąsdintas tokių sąlygų. Buvusi kolega gelbėtojai perdavė medikams ir policijos pareigūnams. Incidentas nutiko toje pat vietoje, kur neseniai nuskendo paauglys iš Lenkijos. Rusijos Kaukazo kalnuose nuslinkus lavinai Bezengi tarpeklyje žuvo 11 alpinistų, dar 6 pradingo, 10 alpinistų saugiai nusileido. Nepaisant Lietuvos konservatorių bičiulystės su Taivanu, šios šalies technologijų milžinė investuoja 176 milijonus dolerių į Varšuvoje esančią įmonę ir perka maždaug 1/4 šios Lenkijos bendrovės gaminančios skysto aušinimo įrangą dirbtinio intelekto duomenų centrams akcijų. Šiuo sandoriu Lenkų įmonė vertinama daugiau kaip 700 milijonų dolerių. Valstybės saugumo departamentas pranešė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui ir išvaryti iš šalies. Visiems taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Jie dirbo įmonėje, kuri įsitraukė Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Atnaujinti likusios pešių ir dviračių tako atkarpos nukretingos iki Vidmantų statybos darbai, pasakvyje Lietuva atstovų, nors tako rengimo darbai užtruko ilgiau, jau yra patvirtintas sprendimas, kaip gelžbetoniniais poliais užtikrinti jo stabilumą ir saugumą, kad durpingame grunto sluoksnyje nebesėstų. Orų prognozė: šiandien Klaipėdoje daugiausia be lietaus, debesuota su pragiedruliais. Antradienį lietaus tikimybė maža, bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 4-11. Temperatūra naktį 13-15, dieną 19-22 šilumos. Dabar apie 17-18. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12:05.

0: Turime savaitinę firminę Lalūnas dovaną ir ją vėlgi penktadienį padovanosime vienam laimingųjų. Liks tik ties įveikti proto bokšto klausimą, kurį turime paruošę jums jau dabar.
1: Taip, mes kreipiamės į tuos, kurie jau iškeliavote į pietų pertrauką, o gal tik tai pakeliui esate, o gal tiek prisigamino savaitgalį maisto, kaip aš pavyzdžiui, dabar tu galvoju, visą savaitę valgysiu, ar jau
0: žinai. O gal jums iš kur pas diena?
1: Čia apie save kalbė.
0: Prisivalgius. Nu, aš žinau, galvoju, kad kažką valgyti pasim, bet paskui tą klausimą ieškot, nu, žodžiu, neišėjau dar niekur.
1: Gerai, tai dėmesio, mes turime klausimą, kuris susijęs su garsais ir šiek tiek su muzika ir šiek tiek su tuo, ko dainininkai labai dažnai nenori būti apkaltinami, su fonograma, nes visigi dabar pas mus dainuoja tik gyvai.
0: Taip,
1: ir visi pataiko į natą.
0: Taip.
1: Ir visos šventės miestų ir miestelių tik gyvai. Nu, ne visada. Bet, žodžiu, mes turime klausimą, 4 galimus atsakymo variantus ir tikimės sulaukti proto bokšto skambučio.
0: Manoma, kad pirmą kartą fonograma oficialiai buvo įtraukta į partitūrą 1924 metais, atliekant italo kompozitoriaus simfoninę poemą. Buvo panaudotas garso įrašas, nes nebuvo įmanoma išgauti reikiamo garso gyvai.
1: Kaip manote, kodėl buvo panaudota fonograma ir kokio garso nebuvo įmanoma išgauti gyvai? 4 atsakymo variantai. Žmogaus širdies plakimo, lakštingalos čiulbėjimo, jūros ošimo ar kūdikio verksmo.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambinam?
2: Ernestas.
0: Ernestai, malonu. Klausimą girdėjot, variantus girdėjot?
2: Ne, gal pakartokit, neišgirdau.
0: Ko, variantų ar klausimų?
2: Variantų negirdėjau.
1: Variantų.
2: Klausimą girdėjau.
1: Gerai, žmogaus širdies plakimo, lakštingalos čiulbėjimo, jūros ošimo ar kūdikio verksmo?
2: Nu, gal pirmas.
1: Žmogaus širdies plakimo. Ne.
0: Ne, Ernestai.
1: Ne tokio garso matyt tuo metu reikėjo jiems.
0: Kažkokio kito. Liko 3 variantai. Kas dar bandys įveikti užduotį? Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Antanas.
0: Kaip savaitgalis?
3: Nieko, gerai, darbingai.
0: Normaliu, darbingai, supratam. Gerai, o šiandien darbą reikia?
3: Taip.
0: Irgi reikia, ir savaitgalis darbingai, ir nuoja savaitgalis.
1: Darbštuolis, mūsų klausytojas, taip. Nu, dar įrodykit, kad esat proto bokštas, tai iš vis būsit darbštuolis. Koks atsakymo variantas jums atrodo priimtinas?
3: Kažkur girdėjau, kad paukščių čiulbėjimas buvo sudėtingiausias, tai pasirinku lakštingalos čiulbėjimą.
1: Taip, jūs esate visiškai teisus. Nu, mato, darbo žmogų puošia ir daro protingesnių faktas kaip blynas. Nepaneiksi šito. Ačiū jums už teisingą atsakymą. Taip, fonograma buvo panaudota, todėl kad atkurti 1924 metais lakštingalos garso kitų būdų tiesiog nieks nemokėjo.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro balduose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lipčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
4: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.

0: Na, ketvirtą kartą į Klaipėdą grįžti ir jeigu jūs tikrai tą frazę esate de kartą girdėję ir jeigu jau ten prasideda sakinys žodžiais Dangės, ralis,
1: festivalis.
0: Teisingai, rugsėjo
1: 12. Nu, šio šeštadienio renginius reikia pripažinti. Oras sugadino ir tas pliaupiantis lietus, nu, didelio džiaugsmo tikrai netnešė. Nu, gal nelis du savaitgalius iš eilės, kaip sakai?
0: Aš tikiuosi, žinok, nes...
1: Aš žinok, net pažiūrėjau orų prognozes, tai panašu, kad nei šeštadienį, nei sekmadienį, iš ankstiniam prognozėm lietaus neturėtų būti.
0: Gerai,
1: tai su
0: žinia.
1: Ta mintim tada mes ir gyvenkime ir pasakojame jums apie tai, kad rugsėjo 12 dieną Dangės skvere nuo 12 valandos dėl mero taurės ir kitų prizų varžysis įvairių įmonių, organizacijų bei studentų komandos. Renginio organizatorius Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia klaipėdiečius ir miesto svečius paminėti pasaulinę jūros dieną įsiliejant į festivalio šurmulį. Nu ir čia programoje gausybė įvairiausių atrakcijų. Jūs esate kviečiami stebėti 20 viečių drakonų valčių lenktynes, susipažinti su jūrinė kultūra, dalyvauti jūrinė edukacijose, paskanauti gardžios žuvienės, pasiklausyti nuotaikingų karinių jūrų pajėgų orkestro kūrinių, taip pat žavėtis pantomimos teatro A talentais bei Klaipėdos moksleivių koncertinė programa.
0: Priminsime, kad Dangės ralis festivalis jau šį šeštadienį rugsėjo 12 dieną projektą iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivalybė.

0: Реклама. Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoibė.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Vaida, mes galėtume teikti po idėją?
1: Aš negalėčiau. Ir tu negalėtum.
0: Nu, teoriškai. Bet jeigu gyventume Klaipėdą, pavyzdžiui, nu, mes jau iš darbo vietos galėtume teikti.
1: Iš darbo vietos mes galėtumėm teikti, bet...
0: Prisireklaruojam savo darbo vietoje.
1: Bet jau taip, žinai, oficialiai, kadangi tai reikia pateikti per elektroninę sistemą, tai man atrodo, kad mes su tavim tikrai negalėtumėm.
0: Nu gerai, bet tai jau galėtume, pavyzdžiui.
1: Na.
0: Pasvajokim. Ką galėtume padaryti?
1: Daug ko galėtumėm padaryti, tai čia žinai.
0: Aš pavyzdžiui įsivaizduoju, kad galėtų atsirasti centre namelis.
1: Ant vištos kojelės.
0: Ant vištos kojelės, kuriame būtų lalūna. Ir pavyzdžiui, visi klaipėdiečiai galėtų ateiti, pabūt kartu su mumis centre. Ir pavyzdžiui, kartą per dieną pasikviestume vis po kitą klaipėdėti būti radijo laidų vedėjų.
1: Mes ir čia tai galima daryti, kam tau namelis ant vištos kojelės miesto centre.
0: Arčiau namų.
1: Na, nu, tai čia jau asmeninis interesas. O asmeninis interesas čia šitoje situacijoje turėtų būti pakištas gerai po kylimu. Čia turėtum galvoti iš tikrųjų, kaip pagerinti aplinką, viešasis miesto erdvės ir galvoti ne apie save konkrečiai, o ir apie kitus. Taigi mes kalbame apie tai, jog Klaipėdoje startuoja naujas dalyvaujamojo biudžeto etapas. Gyventojai yra kviečiami teikti idėjas, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką viešosiose miesto erdvėse. Teikti idėjas galima visą mėnesį iki spalio 7 dienos, o pasiūlymų laukiama elektroniniu būdu platformoje dalyvauk.klaipėda.lt.
0: Dalyvaujama biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų. Geriausias idėjas, kurias įgyvendint savivaldybė, balsuodami išrinks gyventojai, tad būkite aktyvūs ir dalyvaukite. Šiuo metu jau yra įgyvendinta netgi 11 biudžeto idėjų, tarp jų pavyzdžiui vaikų žaidimo aikštelės Įmontytės gatvėje, Tauralaukėje, Klaipėdos gatvėje, Žardininkų parke. Dar yra žaidimų ir lauko muzikos instrumentų aikštelė Draugystės parke.
1: Man pavyzdžiui labai patinka suoliukai prie Klaipėdos molo, laivų ir saulėlydžio palydoms, tai tikrai yra puiku. Kai gali, žinai, atsisėsti, pailsėti, kojas pailsinti, kai smėliu praseini, o ir iš tikrųjų saulę palydėti ir į laivus pažiūrėti. Taip pat mobilus takai paplūdimyje, padedantis negalę turintiems gyventojams lengviau judėti pajūrio smėliu. Dar kartelį primenam, būkite tikri klaipėdiečiai, teikite savo pasiūlymus platformą dalyvauk.klaipėda.lt.
0: Beje, svarbu paminėti, kad projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi nei jaunesni nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos pareiškėjas platformoje užpildo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtina projekto idėjos pasiūlymo formą. Tai čia yra tokie formalumai, o daugiau viską rasite internete.

0: reklama.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
3: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
4: Leiskis nustebinamas.
5: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
4: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
5: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
4: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
5: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
4: Leiskis nustebinamas.

0: diena ant bangos.
1: Visiems mums kartais gera sugrįžti į praeitį ir prisiminti melodijas, kurios skambėdavo prieš kelis dešimtmečius. Būtent tai labai meistriškai daro australų didžėjus ir produceris Cyril. Šį kartą jis paėmė 2000 metų airių grupės The Core superhitą Breathless. Ir įvilko jį į itin modernų, šiuolaikiniam šokių muzikos pasauliui pritaikytą rūbą. Aš tiesiog dievinu tą labai pozityviai nuteikiantį nostalgijos jausmą. Supratimą, kad viskas gyvenime sukasi ratu. Prikelti dainą, su kuria užaugau ir stebėti, kaip pagal ją šėlsta visiškai nauja karta, tai absoliuti privilegija. Daina skamba labai šviežiai, todėl nebejojame, kad ji greitai ras vietą jūsų grojaraščiuose. Balsuokite už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Cyril, Breathless.

Minija išsiliejo iš krantų. Padaugėjo su kvaišalais įkliuvusių žmonių. Eteryje 13 valandos žinios. Skelbiama, kad pagausesnio lietaus Minijos vandens lygis ties Kartena jau viršijo kritinį lygį. Čia upė išsiliejo iš krantų, buvo apsemti laukai. Ties Kartena per liūtį vanduo išplovė rajoninio kelio atkarpą prie Kūlupio upelio. Čia ruoštasi asfaltavimui. Atkarpą žada sutvarkyti artimiausiu metu. Gyventojų judėjimas vyksta aplinkeliais. Dėl pakilusio vandens lygio ir Šilutės rajone prašoma savininkų atkreipti dėmesį į savo prišvartuotus laivus, esant poreikiui pasirūpinti papildomo jų pritvirtinimu. Dviratininkams prašant leisti vairuotojams kirsti ištisinę liniją juos aplenkiant, ministras Jūras Taminskas tokį siūlymą atmeta. Jo teigimu, išimčių daryti nereikia, nes tai formuotų vairuotojų įpročius, esą jie pradėtų netinkamai elgtis ir kitur. Politikas taip pat pabrėžė, jog šalyje turime augantį priešpriešinių susidūrimų skaičių. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia pagalbos onkologiniams ir kitiems sunkiomis lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams spektrą.

0: duris atveria paliatyviosios pagalbos dienos stacionaras. Čia vienoje vietoje bus teikiama kompleksinė medicininė, slaugos, psichologinė, kineziterapinė, socialinė bei kita pagalba. Planuojama, kad per dieną stacionare paslaugas gaus apie 20-30 pacientų iš viso vakarų Lietuvos regiono. Klaipėdos apskrities policija beveik kasdien praneša apie asmenis, kurių kišenėse ar automobiliuose aptinka narkotinių medžiagų. Ypač tokių pranešimų padaugėjo vasarą, kai pajūryje vyko daugiau koncertų, festivalių ir kitų renginių. Jų metu į pagalbą kartais būdavo pasitelkiami ir kinologai su šunimis. Pasak apskrities policijos viršininko Armūno Sarapo, šiemet itin padaugėjo su kvaišalais įkliuvusių žmonių.
1: Šiemet atliepdami visuomenės poreikį tą dėmesį, tyrimus su narkotinių medžiagomis išsikėlėme prioritetą. Sulaikymai rodo, kad mastai vartojimai yra didžiuliai. Praeitais metais tie asmo turi nedidelį kiekį narkotikų vartojimui savo. Pradėta 245 iki teisminiai tyrimai, šiemet per tą patį laikotarpį yra 321. Asmenys, kurie sulaikyti platinantis, tai yra pardavę, gabeno didesnį kiekį, tai jeigu praeitais metais buvo 45 iki teisminiai tyrimai, tai šiais metais yra 68. Skaičiai, jie labai gerai indikuoja, rodo kylančią kreivę, tai yra, reiškia, visuomenė turėtų labai stipriai susirūpinti, tėvai labai turėtų susirūpinti savo atžalomis, kaip leidžia laiką, kas jų kišenės ir pareigūnai gatvėse mato, kad sutikė pareigūnų žmonės pradeda elgtis jaunimas muistytis, bėga, meta kažką ant žemės ir labai dažnai yra automobiliuose randam, kai atvažiavusi tam tikras aikšteles asmenys vartoja. Tai tas mastas, jis turėtų visuomenę neraminti. Mus tai jau neramina. Ypatingai pajūris, tai yra Klaipėda, Palanga, šitie miestai dominuoja ir tikrai skaičius išaugo. Nes aišku, atvažiuoja ilsėtis iš visos Lietuvos, neatsiveža su savimi ir draudžiamų medžiagų. Tai va tokia ta situacija. Klaipėdoje tai yra problema. Ar yra Lietuvoje? Aš manyčiau, kad yra Lietuvoje problema su narkotinių medžiagų vartojimu ir platinimu.
0: Utenoje sulaikytas vaikinas į slėptuves mieste dėliojęs narkotikus vadinamus kristalais, į automobilyje rasti dar 89 maišeliai su kvaišalais. Įtariamasis uždarytas į areštinę. Vilniaus rajone policija aptiko kanapių plantaciją. Gyventojo namuose ir pagalbinėse patalpose surado apie 80 augalų. Taip pat aptikta jau išdžiovintų kanapių, jų auginimui skirta įranga, šautuvas bei šaudmenys, įtariamasis suimtas. Šilutėje savaitgalį dėl geriausių vardo ir išskirtinio žuvienės virimo čempiono žiedo varžėsi 58 komandos. Iš viso išvirta net 4 tonos 150 litrų žuvienės. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas vakarų pietvakarių 3-8 bus iki 19 šilumos. Antradienio uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-11, temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną iki 21 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 17, plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 13 valandų ir 4 minutės.

0: galvoju, eterį galiu papasakot, nes tu, taip gal jau kažkas pro akis praleido, nes jau čia gana seniai tas dalykas vyksta. Gal net ir jūsų vaikas apie tai kažkada papasakos. Žinot, kad dabar vyksta Aura Battle? Nu. Auros kovos.
1: Aš žinau, kad anksčiau vykdavo, žinai, muštynės. Vienas prieš vieną.

0: Nenustoja, bet aplinkui būrį sustoja, taip, visi žiūri. Dabartiniais laikais, tai jau čia žinai, dabar filmuotų, bet jeigu filmuotum, tai iš karto, žinai, atsiranda socialiniai erdvėje ir jau gali, žinai, būti patrauktas atsakomybė.
1: Nu tai va, dabar vyksta aura battle.
0: Nu, tai kuom ten galinėjasi, kuo?
1: Galinėjasi savo aurom, žodžiu, mėto gestus vienas kitam. Tai atsistoja, va, tai lygiai taip aš šimtą žiūri, žinai, ten du kovoja auromis.
0: Na, iš esmės, jie staiposi viens prieš kitą.
1: Nu, išmeta gestą ir žiūri, kurio auro stipresnė yra. Tam, pavyzdžiui, 6-7 tas rankutės pakilnoja, žinai. Kitas tas mewingas, kur yra ten, kur, nežinau, net kaip iš tikrųjų vizualiai tai pavasako, kad arba ten beržandį kulį, kur brėžia pirštai, žinai. Ir sako, va, kurio auro stipresnė. Ir taip pat dabar vyksta kovos. Nežinau, tėveliai gal jau gaidė ten namuose, kai sako, ei, aš laimėjau prieš klasioką auros betlą.
0: O čia ir tarp mergaičių, tarp berniukų, ar čia?
1: Nu, Brazilai dabar startuoliai yra šito Aura Battle. Bet aš manau, kad Europa jau yra tie.
0: Nu, ką aš galiu pasakyti? Parabūki. Vat ir ta daina apie tai. Būki, parabūki, žinai. O tai kas šiais laikais, nežinau, keps duoną, konstruos lėktuvą.
1: Man šiaip, kai, žinai, atvariu pasakos.
0: Jeigu visi tik tai savo aurom kovos.
1: Ir dabar dar yra trendas, kur yra du, pavyzdžiui, atlieka tą patį gestą ir yra aura arba laura. Tai aura, jeigu gerai, laura jau nebe.
0: O, dieve. Gerai, viskas, jau čia toks lyrinis nukreipimas apie tai, kur keliauja šitas pasaulis, o
1: bet
0: mes.
1: Bet žinok, visais laikais būdavo, taip, kad sakydavo apie jaunesnės kartas.
0: Taip. Tai čia lygiai tą patį galim sakyti ir mes, žinai, kaip aš sakau, kokiam burbule tu sukiesi, tai tokius ir matai, žinai, jeigu aplink tave protingi žmonės, tai tau atrodo, kad visi aplinkui protingi, jeigu visi, žinai, dalyvauja aura battles, tai, nu, tai tau ir atrodo, kad visi tokie su aurom didelėm vaikšto. Nu ką, švenčiam gimtadienius, ar ne?
1: Švenčiam, iš
0: tiesų. Po 13 valandos jau sveikinam visus papietavusius, sotesnius, laimingesnius ir galbūt pats metas prisiminti, kas yra gimęs rugsėjo 7 dieną, nes netrukus radio eteryje sveikinsim su gimimo diena. Parašykit žinutę į studiją arba laišką eteris@laluna.lt arba užsukę į interneto svetainę žinutę arba paskambinkite. Pasakykite, kam reikėtų šį pirmadienį padaryti. Tiesiog smagesnė diena.

0: Reklama. VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: pagal užsakymą.
1: Matai, mes norėjom, kad mums Regina parašytų dar valandos, praeitos valandos pradžioje. Mes sakėm, Regina, jeigu girdit, apsireiškit. Ne pati apsireiškė, bet...
2: Bet apie ją, apraiška atėjom.
1: Taip, mes turime pasveikinti Reginą ir su vardadieniu, ir su gimtadieniu. Rūbų parduotuvėje dirba Regina. Ir namiškai nori Regina pasveikinti su gimimo diena. Beje, esu pastebėjusi, kad žinok dabar, pavyzdžiui, labai dažnai darbo skelbimuose rašo, kad ne darbo diena, gimtadienio diena. Nu, čia kaip privalumas.
2: Ai, čia kad be beneficijos, gerai?
1: Maždaug jūs neateikite, mums nereikės jūsų sveikinti.
2: Ir jums gerai, ir mums gerai.
1: Ir mums gerai, ir jums gerai. A, man patinka gimtadienio dieną ateiti darbą. Faina, smagu.
2: Gimtadienio žmogus patiesi.
1: Ne visai, žino, gal sakyčiau net labiau ne, negu tai.
2: Gal patapai gal?
1: Bet man pat, nu va turbūt, žinai, kai faina, tai pradeda patikti.
2: Nu va, Regina, nenori kalbėtis.
1: Ja, gal iš tos serijos ir yra, žinai, kai tau duodama nedarbo diena ir tu nors namiškiai turėtų žinoti, kad tai yra darbo ar nedarbo diena. Gerai, tai mėlėji namiškiai, tie, kurie norėjote linkėjimus perduoti, perduokite Reginai linkėjimus nuo radijos stoties Laluna, pasveikinkite nuo mūsų, jeigu mums jau nepavyko pasveikinti jos.
2: Beje, dar šią valandą jūsų laukia ir puikiai dovana, padovanosime Klaipėdos koncertų salės pirminę kepuraitę. Būkit kartu.

0: klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia be lietaus, bus debesuota su pragiedruliais, vėjas šiaurės vakarų pietų vakarių 4-9 metrų per sekundę ir bus iki 19 šilumos.
2: Nu, panašu, kad šią savaitę mes tikrai dar turėsime galimybių pajusti, kad vasara dar neišėjo. Nu, gal ji nebe tokia karšta, nu, karšta tiesa ir nebuvo. Gal ji tokia vat lietuviška vasara ir toliau tęsis, todėl kad antradienį Klaipėdoje lietaus tikimybė maža, bus ir saulės, ir debesų, vėjas štai iš pietų 4-11 metrų per sekundę ir iš karto oro temperatūra naktį 13-15, o dienos metu būkit pasiruošę rytoj iki 22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Norite, kad apie jūs išgirstų?
5: Apie jūs išgirstų?

0: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
1: Nu, nesipriešink ir leiskis.
2: Taip.
1: Ko čia priešinės nuostabai, a?
2: Nereikia, net nieks nesipriešino. Čia tiesiog, žinai, kvietimas šį savaitgalį, sekmadienį konkrečiai, rugsėjo 13 dieną, visus klaipėdiečius mes kviečiame prie Arkos paminklo, kur įvyks naujo Klaipėdos koncertų salės sezono pristatymo renginys. Ir, žinai, standartiškai ir tradiciškai tai, kas siejasi su rimtaja muzika, atrodo, kad turėtų būti labai rimta ir išlaikyta.
1: Bet anaip tol,
2: taip nėra. O kas pasakė, kad tai negali būti jauku, šeiminiška, faina ir smagu? Tai mes sakome, kad rugsėjo 13 dieną ir mes, radijos stotis Laluna, būsime prie paminklo Arka.
1: Mes leisimės, kad bus nustebintų.
2: Taip, ir mes leisimės, ir jūs stebinsim, ir mes tik kad jūs mus nustebinsit apsilankydami. Sekmadienį visi kartu su šeimomis atvykite išties į nuostabų renginį. Tiesiog Klaipėdos koncertų salė paliks savo įprastas erdves, kad susitiktų su jumis Klaipėdos miesto centre, Danės pakrantėje, prie paminklo Arka. Taigi tą dieną vyks tikrai išskirtinis, nemokamas renginys naujo sezono pristatymo. Apie jį galėsime kiek detaliau papasakoti. O dabar norime jums įteikti Klaipėdos koncertų salės firminė kuprinė. Jeigu jūs sėkmingai dalyvausite žaidime tiesa ar melas, beje, faktai bus susiję su Klaipėdos koncertų sale, nesuklysit nie karto, kuprinė bus jūsų ir mes kviesim tą kuprinę užsimetus ant pečių sekmadienį atkeliauti į Danės skverą.
1: 3920-800 kviečiame skambinti ir bandyti savo jėgas. Sveiki. Padėlėkit savo radimtuvą, klausykitės mūsų telefone, bus 100 kartų lengviau. Kuo esat vardu?
2: Ne, kažkaip nesusikalbam. Nesusikalbam, paprašysim paskambinti to klausytojo, kuris žino visas taisyklės ir žino, kaip bendrauti su mumis radijoje. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Audrius.
2: Audriu, malonu, kad prisiskambinote, taigi dabar radio eteryje. Mes jums turime tris teiginius, ties kiekvienu sustojam, o jūs pasakykite tiesa tai ar melas. Pabandom?
3: Pabandom.
2: Tiesa ar melas, kad Klaipėdos koncertų salė per metus pristato 100 programų?
3: Tiesa.
1: Tiesa ar melas, kad Klaipėdos koncertų salė turi vieną meno kolektyvą?
3: Melas.
2: Tiesa ar melas, kad Klaipėdos koncertų salė yra 5 tarptautinių festivalių organizatorė?
3: Nu, sakykim tiesa.
2: Nu, jūs šaunuolis.
1: 3 iš 3.
2: Puikiai.
1: Taip, iš tiesų, žinokit, tiesa, kad koncertų salė per metus pristato 100 programų, mažiausiai po 2 koncertus per savaitę ir visi jie yra nesikartojantis, tai per metus originalių 100 koncertų su Lietuvos ir užsienio garsiausiais atlikėjais tikrai galima sulaukti.
2: Taip, koncertų salė turi 3 profesionalaus meno kolektyvus, Klaipėdos kamerinį orkestrą, chorą Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetą. Ir taip, Klaipėdos koncertų salė yra 5 tarptautinių festivalių organizatorė.
1: Taip, o jau šį sekmadienį, rugsėjo 13 dieną, skambės ir Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras, ir tas Brass kvintetas mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti ir virtualią dirigento patirtį. Nu, čia eisim vaidą mes bandyti.
2: Eisim išbandyti. Tai žinokite, kad šitas naujas sezono pristatymo renginys tikrai klaipėdiečiams visiems ir miesto svečiams nemokamas. Jūsų lauks koncertas, specialios dovanos, staigmenos, paprastas ir gyvas laikas kartu, bei tiesioginė radijos stoties Laluna transliacija. Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo vieningai Lietuvai Arka ir leiskis nustebinamas.

0: Abrakadabra.
1: Nu, eisim į būrimo saloną, klausyk.
2: Lalūnos būrimo salonas Abrakadabra praveria duris ir sako, tai kokios spalvos automobilį tamstelės vairuojate?
1: Aha.
2: O gal toks automobilis purvinas, kad net spalvos nesimato, ką?
1: Aha.
2: O gal švarus ir spindintis, nes nu, vat ką tik išvažiavot iš plovyklos ir sako, dieve mano, kokios gražios spalvos tas mano automobilis. Tai mes šį kartą pasakosime šitam būrimo salone.
1: Ką... Apie savo, aš apie savo ir dar porą tarpus.
2: O mūsų skirtingi?
1: Nu taip.
2: Ane?
1: Mano pilkas yra.
2: Ai. Nu, matai?
1: Tamsiai.
2: Galvau, kad juodas.
1: Ne.
2: Gerai, tai gerai, aš apie savo, to apie savo ir dar apie mūsų klausytojų automobilius. Tai dabar mes papasakosime, ką apie jūs sako jūsų automobilio spalva.
1: Nu, paida.
2: Nuo juodos pradedam?
1: Aišku.
2: Gerai. Jei vairuojate juodos spalvos automobilį, jums svarbu kontrolė, statusas ir geras įspūdis. Juodo automobilio vairuotojas dažnai siejamas su pasitikėjimu savimi, ambicingumu ir noru išlaikyti paslaptį. Jis nemėgsta bereikalingo dėmesio, tačiau nori atrodyti solidžiai. Mažiau kalbų, daugiau rezultato.
1: Nu, va tie vat pilkučiai sidabriniai, kaip aš, tai sako, man niekam nieko nereikia įrodinėti. Pilkos ar sidabrinės spalvos automobiliai dažnai pasirinkiami dėl praktiškumo ir tokius automobilius renkasi racionalus žmogus. Jam svarbu funkcionalumas, patogumas ir ilgamžiškumas. Nėra noro atkreipti į save dėmesį. Svarbu ne kaip atrodo, o kaip veikia.
2: Jei vairuojate baltos spalvos automobilį, pagarsinkit radio imtuvą. Jums patinka tvarka, aiškumas ir švarus įvaizdis. Baltą automobilį renkasi žmogus, kuriam svarbi estetika, tvarkingumas ir paprastumas. Jis dažnai atrodo ramus, racionalus, mėgsta, kai viskas turi savo vietą. Paprasta ir nepriekaištinga.
1: Raudona.
2: Uoh, čia jau reikia.
1: Noriu jausti gyvenimą reikia. Raudonas spalvos automobilis yra dažnai asocijuojamas su energijos, spontaniškumu ir noru išsiskirti. Toks vairuotojas gali būti temperamentingas, mėgstantis emocijas ir greitą sprendimų priėmimą. Kodėl laukti, jeigu galima veikti dabar, sako raudonos spalvos
2: vairuotojai. Raudoniukai. Gerai, dabar mėliniukai. Jei vairuojate mėlynos spalvos automobilį, galiu būti ramus, bet žinau, ko noriu, sako jūsų automobilis apie jūs. Mėlyna dažnai siejama su stabilumu, pasitikėjimu ir racionalumu. Toks vairuotojas gali būti santūrus, patikimas ir labiau linkęs planuoti nei rizikuoti. Šūkis tokio automobilio vairuotojo galėtų būti skubu tik tada, kai tikrai reikia.
1: Ir visi Klaipėdos autobuso vairuotojai, kur dabar girdisi Lalūną, tą ir pakartoja.
0: Abrakadabra.

0: uostamestyje duris atvers naujas licėjus. ESO pradės mokėti kompensacijas dėl audros. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Valstybės saugumo departamentas skelbia, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbė technologijų įmonėje, paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui ir išvaryti iš šalies. Visiems taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Jie dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Praėjus 2 savaitėms po šalį nusiaubusios audros, ESO pradėjo mokėti kompensacijas klientams, patyrusiems nuostolių. Vakarykščiais duomenimis bendrovė gavo daugiau kaip 4000 gyventojų prašymų dėl 700 tūkstančių eurų nuostolių. Šį rytą elektros vis dar neturėjo beveik 1700 klientų. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pareiškė, kad pradėjo derybas dėl valdančiosios daugumos formavimo po pergalės regioniniuose rinkimuose. Partija esą kreipėsi į kitas parlamentinės frakcijas ar pavienius parlamentarus, norinčius prisijungti ir imtis istorinės užduoties. Rusijos Kaukazo kalnuose nuslinkus lavinai Bezengi tarpeklyje žuvo 11 alpinistų, dar 6 dingo, 10 alpinistų saugiai nusileido. Nuo 2027 Klaipėdos Versmės progimnazija bus pertvarkoma į Klaipėdos Versmės klasikinio ugdymo licėjų. Čia be įprastinių dalykų vaikai mokytųsi lotynų ir senovės graikų kalbų, filosofijos ir menų. Tapti klasikinės krypties licėjumi uostamestyje norą pareiškia tik viena mokykla, nors šią galimybę gali pasinaudoti ir kitos mokymo įstaigos. Į tokią specializuoto ugdymo krypties gimnazijas mokiniai būtų priimami atrankos būdu. Uostamestyje brangių dekoratyvinių lėlių paroda su detektyvo šešėliu. Šį mėnesį Emanuelio Kanto bibliotekos pempininkų padalinyje eksponuojama iš porceliano ir kitų medžiagų sukurtų lėlių paroda, tarp kurių dėja nebeliko kelių pačių vertingiausių. Uostamestyje apsigyvenusi dailininkė Birutė Bernotienė Makarti teigia, kad 5 pagamintos lėlės buvo pavogtos iš ankstesnės ekspozicijos Gelgaudiškio dvare ir greičiausiai atsidūrė pas kolekcininkus. Šakių policija jį pranešė dėl to patyrusi maždaug 10 000 eurų žalą.
1: Esu giliam liūdesy. Trūksta pačių gražiausių ir vertingiausių. 3 didžiosios kolekcinės ir 2 mažos. Jos buvo pasisavintos kažkieno tai Gelgaudiškio dvare, Šakių rajone. Kai pasikeitė dvaro valdytojai, aš manau tuo laiku. Jie perėmė 23 metais dvarą pagal sutartį su Šakių kultūros skyriumi, o mano paroda nuo 21 metų iki 26 labai patiko turistam, lankytojam. Kai dvaras pustuštis, tai ten mano lėlės blizgėjo, o jos vis tik kolekcinės, didelės, vertingos. Ir kai aš paklausiau neradus, kokiom aplinkybėm, pasirodo, buvo didelis banketas, daugiau negu prieš metus, ir jas nuėmė, kad neįvyktų vagystė. Ir aš atvykus atsiimti prieš 10 dienų, jas radau sklepę, o dvaras nekūrenamas, galite Rusiją, žinot ką užuosti. Tai vat mano dabar lėlytės tokios jau pavargusios ir sergančios. Visa kolekcija sugadinta. Taip, apie tai, kad gali jos išskristi, aš minties neturėjau, nes mane patikino, jog labai saugom, labai žiūrim. Policija labai nustebo, kaip aš lėlės šitas įvertinau 10 000. Bet aš neskaitau, kad čia brangu, jos netgi neparduodamos visos buvo. Buvo parašyta, kad šitos neparduodamos. Aš manau, pas meno žinovus, nes kolekcijoje buvo Gelgaudiški virš 20, pasiimti pačiais geriausios, tai vis tiek turėjo būti supratimas.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, vėjas vakarų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę ir 17-19 šilumos. Antradienio uostamiestyje lietaus tikimybė maža, bus ir saulės ir debesų. Vėjas pietų 4-11, temperatūra naktį 13-15, rytoj dieną 19-22 šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Super vyrai. Super moterys.
1: Žinai, turiu istoriją iš Indijos, bet aš galvoju, kiek toli eis, nes jūs tos neįtikėtinos istorijos super vyrus arba super moterys iš Indijos, nu, jos turi kažkokio panašumo. Štai pavyzdžiui, šeima kremavo vyrą, kuris po mėnesių grįžo namo.
2: Kaip tas eilėraštis, kiek rovė, neišrovė, kiek skynė, nenuskynė,
1: kiek degino, nesudegino. Žodžiu, Indijoje istorija, kaip ir minėjau, vyksta šeima beveik mėnesį, gaidėjo 29 metų Santano, kuri laikė žuvusi, artimieji surengė laidotuvės, kremavo kūną, laikėsi gedulo papročių, o vyras netikėtai grįžo namo gyvas. Vyras dingo Liepos pabaigoje, kai iš namų išvažiavo dviračio artimieji, ilgai ieškojo, ėjo viltis, pastangas ir nerado. Po 10 dienų policijos pareigūnai ryžių lauke šalia Naiko šeimos namo aptiko stipriai suirusi nežinomos žmogaus kūną. Nu, tai natūraliai sukvečia šeimą, žinai, atpažinti, sako, jis ilgai gulė vandenyje, nustatyti žmogaus tapatybės buvo beveik neįmanoma. Vėliau artimieji atpažino kūną iš drabužių ir nusprendė, kad va čia yra tas Santanas, žinai, kuris dingo, nu va gaila, jo va suirės, bet va čia tas. Giminė surengė laidotuvės, tačiau po mėnesio šeimos sulaukė netikėtos skambučių iš policijos. Policijos pareigūnai pranešė, kad vyras gyvas ir to jį pristatys į namus. Tai va dabar policijos pareigūnams teks išsiaiškinti, kieno kūnas buvo kremuotas.
2: Nu, čia jau sudėtinga, žinai.
1: Bet va, žinai, ten vyras kiek galės pasakot, mane degino, o aš va štai.
2: Kaip ten sako, žinai, po tokių situacijų tie žmonės, kurie, nu, neva tai prisikelia, labai ilgai gyvena. Arba kurios neva tai palaidoja, bet,
1: arba,
2: nu, jie vis dar
1: trumpai, žinai, nes vis bandama tai kažkas.
2: Gerai, aš apie pačią laimingiausią moterį pasaulyje, žemėje, planetoje, apskritai, niekada nežinojau, kad tokia moteris egzistuoja, bet tai yra statistinis stebuklas, kuris net sunku suprasti, kodėl taip ir kaip tai nutiko, tačiau paklausykite pačios istorijos. Laimėti loterijoje yra reta sėkmė, tačiau laimėti 4 kartus iš eilės milijoninės sumas, nu, yra beveik neįtikėtina ir netgi statistikos ekspertai sako, kad tai yra matematinė anomalija. Žodžiu, noriu papasakoti istoriją apie Joanna Ginter, kuri pasaulio žiniasklaidos yra praminta laimingiausia moterimi pasaulyje, kuri demonstruoja atsitiktinumus, kurie peržengė įprastos statistikos ribas. Moteris 4 kartus laimėjo loterijose, nu ir ne ten, žinai, ne 2 eurus arba ne 10 eurų. 1993 metais prasidėjo jo sėkmė 5,4 milijono dolerių. 2006 dar 2 milijonai dolerių. 2008 laimėti 3 milijonai dolerių. Ir 2010 pavasarį laimėtas dar 10 milijonų dolerių aukso puodas. Matematikų teigimu, tikimybė pasiekti tokią seriją prilygsta 1 iš 18 septilijonų. Kad šis mastas taptų apčiuopiamas, užtenka palyginti. Pavyzdžiui, visoje žemėje yra maždaug 3,2 septilijonai smėlio grūdelių.
1: Aha.
2: 3,2.
1: Jo.
2: O jos ta sėkmė yra 1 iš 18 septilijonų. Tai supraskite, kad tai, nu, žinai, vieną grūdelį žemėje, va tokį paėmus,
1: ir tai dar neužtenka.
2: Sako, tokia sėkmė teoriškai galėtų pasitaikyti tik kartą per kvadrilijoną metų, paversdama šį atvejį visiškai unikaliu fenomenu, ir ši moteris drąsiai gali save vadinti laimingiausia moterimi pasaulyje.
1: Bet garantuotai meilį nesiseka.
2: Nu, kažkur nesiseka, kaip ten sako.
1: Ne, negali būti.
2: Kažkur nesiseka.
0: Super vyrai. Super moterys.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.

0: Iš tiesų, žinokit, dabar būtent apie keturkojus šeimos draugus mes kalbam ir neturiu metu. Ir be galo yra faina, kai viskas yra gerai, bet kartais būna ir netokių gerų akimirkų, ar ne? Būna, kad augintinis pradeda sunkiau vaikščioti, sunkiau atsistoja, praranda pusiausvyrą, patiria traukulius, jaučia stiprų kaklų, nugaros skausmą. Nedelskit.
1: Ir čia jau mes skubame jūs informuoti, 8 dramblių veterinarijos ligoninės, neurologai atlieka reikalingus tyrimus, parenka tinkamiausią gydymą. Smulkiųjų gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai įsikūrusi Klaipėdoje, Liepų gatvėje 73, dirba 24 valandas per parą. Taip pat, kai tos bėdos ir nelaimės dažniausiai ištinka savaitgaliais ir švenčių dienomis.
0: O taip.
1: Prieš atvykstant, tiesiog paskambinkite telefonu 0612887888, o daugiau informacijos 8drambliai.lt.

0: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neongin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga. Tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Gerai, brangus bičiuliai, mes turime jums puikų kvietimą ir jūs kviečia ledo ritulio klubas HC Klaipėda. Nu, HC, žinai, ką reiškia?
1: Ne.
0: Hockey club.
1: Aha. Ai, nu tai va, taip kažkai nepamašiau, nes
0: kai yra... O ką reiškia NHL?
1: Nes kai yra BC,
0: taip, yra.
1: Tai yra basketball club.
0: Ką reiškia NHL?
1: No. L lyga. Hockey. National.
0: Viskas, matai, iš kito galo, bet iššifravai.
1: Gerai, tai mes dabar radio eteryje tikrai pakalbėsime apie tuos, kurie žino, ką veikti ant ledo. Nelieka ant ledo perkeltinė prasme,
0: taip.
1: O kai atsiduria ant ledo ir rankose turi lazdą, tai žino, kad jie reikia smūgiuoti į vartus.
0: Taip, į šaibą. Laros, kad šaibas esu vienas.
1: Lietuviškai gal ne.
0: Greičiausiai ne, bet nu, dabar nu, tu pabandyk hokeistui paaiškinti, žinai, į muštuką trenktu, kad nors duok lazdą, mušk šaibą, viskas, žinai. Vieną mėnesio abonementas lankyti ledo ritulio treniruotės klube HC Klaipėda ir ledo ritulio HC Klaipėda firminė kepurė gali būti jūsų dabar. Beje, priminsime, kad žaidimas vyksta tik tais naujiems vaikams, kurie nėra dar užsiregistravę pas HC Klaipėda.
1: Vaikai visada nori pamėginti, o tėvai labai gazdinas ir sako, ne, nu tai ką vaikeli, aš tave nuvesiu, žinai, o tu čia po dviejų dienų sakysi, kad nebenoriu. Tai čia, žinokite, yra puiki proga išmėginti, išbandyti, pamilti, pamėgti ir lankyti toliau. Kaip jau Vilius sakė, vieno mėnesio abonementas lankyti ledo ritulio treniruotės. Ritulistai yra lietuviškai ta tavo šaiba. Ritulistai. Jeigu jūsų vaikas yra kupinas energijos, leiskite tą energiją jam išlieti ant ledo. HC Klaipėda kviečia berniukus ir mergaitės nuo 4 metų amžiaus į ledo ritulio treniruotes. Patyrę treneriai motyvuoja vaikus sportuoti, tobulėti ir siekti savo tikslų. Naujiems sportininkams pradžioje suteikiama apranga ir įranga. HC Klaipėda pirmin ant ledo.
0: Registracija į nemokamas pamokas hcklaipėda.lt, o dabar mes turime ir studijos numerį, kuris yra 390-800 ir turime jums paruošę klausimą. Atsakysite į teisingai, jūsų vaikas galės mėnesį laiko lankyti treniruotes HC Klaipėda. Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labas.
1: Kas paskambino mums?
2: Laimonas.
0: Laimonai.
1: Turit ledo ritulininką mažą į namuose?
2: Atrasčiau.
0: Atrastume, čia ieškoti reikia? Ne, savo neturit?
2: Nu, kaip ir yra. Ne kaip yra, bet tikrai yra.
1: Nu gerai.
0: Jūs gal savo tėvystę
1: bijo? Kokio amžiaus jūsų ledo ritulininkas arba ritulininkė?
0: Arba vardas gal pradžioje.
1: Aha.
2: 14 Kristupas.
0: 14 Kristupas.
1: 14, gerai.
0: Nu gerai, tai ne, daugiau nebejo, kad savo tėvystę turit Kristupą, kuris galėtų lankyti. Bet atsakykit pradžioje klausimą. Kuris Lietuvos ledo ritulininkas yra sužaidęs daugiausia NHL rungtynių?
2: Ne, Darius Kasparaitis.
0: Ne,
1: Darius Kasparaitis. Ačiū už pabandymą. Lauksim kito klausytojo su teisingu atsakymu.
0: Bandom dar kartelį.
1: Ne tiek jau čia daug, žinai, tu.
0: Ne per daugiausiai, tikrai.
1: NHL žaidėjai.
3: Skambutis įrašomas.
0: Kas yra?
1: Skambutis įrašomas.
4: Labą dieną.
0: Nu, labą dieną, kas čia su įrašomu skambučiu mums paskambino?
1: Egidijau, malonu, kad prisiskambinot. Turit atžalų, kas norėtų į ledo ritulį?
4: Anūkė turiu.
0: Anūkė
1: Anūkės turi dvi, geras, mergaitės abi dvi.
4: Tikrai taip.
1: Labai faina, nes HC Klaipėda kviečia ir berniukus, ir mergaitės. O dabar tas pats klausimas ir jums. Tai koks gėtas ledo ritulininkas yra sužaidęs daugiausia NHL rungtynių?
4: O nebus variantų, bent 2-3.
1: Ne.
4: Tai viena, kurį pasakė, žinau, kitas užstrigo mintyse.
1: Nu gerai, kai atstrigsta, jau tada paskambinkite. Ačiū. Negalim šitoj agonijoj ilgai būti radio eteryje.
0: Sveiki.
1: Ką žino teisingą atsakymą, tai nėra taip sudėtinga.
0: Nu, buvo ganėti, paprastas atrodas. Sveiki dar kartelį.
2: Taip, dar kartu.
0: Dar kartu.
2: Prisimenu dar apie Dainius Zubrus gal.
1: Nu, tai Dainius Zubrus, aišku, taip. Žinokite, kad tai yra Dainius Zubrus, kuris yra sužaidęs 1293 rungtynėse.
0: Taip, tai sveikinimai jums. Nepadėkit telefono ragelio, Kristupas galės keliauti į HC Klaipėdą. Ir galbūt jūsų vaikas ir yra būsima ledo ritulio žvaigždė. Berniukai ir mergaitės nuo 4 kviečiami išbandyti ledo ritulį klube HC Klaipėda. Ledo ritulys yra ne tik smagus, bet ir sveikatai naudingas sportas. aktyvus judėjimas stiprina vaikų kūną, gerina fizinę ištvermę, lavina koordinaciją, pusiausvyrą, reakciją, orientaciją erdvėje, o treniruotės kartu ugdo pasitikėjimą savimi, discipliną ir gebėjimą dirbti komandoje.
1: O pradėti labai paprasta. Jūs tik paklausykite. Ledo ritulio klubas HC Klaipėda naujiems vaikams suteikia visą reikalingą sportinę aprangą ir įrangą. Treniruotės vyksta Akropolio ledo arenoje, tad nelaukite, kol vaikas pasakys noriu, parodykite jam, kiek daug galima patirti ant ledo. Registruokitės į ledo ritulio treniruotes jau dabar, o daugiau informacijos ir registracija į nemokamas pamokas hcklaipeda.lt.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėlė net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.

0: ruošiasi valyti Danės upės dugną. Siūlymai dėl dviratininkų lenkimo sutikti skeptiškai. Eteryje 15 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl raginama imtis priemonių. Pavyzdžiui, šalies vadovas siūlo laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Susisiekimo ministerijos planuojami pokyčiai dėl dviratininkų lenkimo sulaukė skeptiško jų įvertinimo.
1: Susisiekimo ministras su dviratininkų bendruomenės bei policijos atstovais aptarė numatomus kelių eismo taisyklių pakeitimus. Bene labiausiai dviratininkus ir mikrojudumo priemonių vairuotojus papiktino planai atsisakyti privalomo metro ir pusantro metro atstumo juos lenkiant, tai paliekanti kaip rekomendacija. Tačiau susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad kol kas nepavyko rasti visus tenkinančio sprendimo, o į dviratininkų prašymą leisti lenkiant juos kirsti ištisinę liniją nebus atsižvelgta.
2: Ten, kur nėra galimybės išlaikyti pusantro metro ar metro ir yra ištisinė juosta, tai mes ten ieškom sprendinio, kad automobilis lenkia dviratininkui artimų greičių. Gali būti ne metro atstumas, o 75 cm ar ten ne pusantro metro, metro 20. Pagrindinis principas, kad išimčių daryti nereikia kertant ištisinę liniją, nes turim augantį priešpriešinių susidūrimų skaičių. Ir tris kartus išaugęs, tai dar sudarytų tokių išimčių kelių eismo taisyklėse, tai neprisidės prie bendro saugumo.
1: Tuo metu dviratininkų bendruomenės atstovas Julius Bartaševičius teigia, kad priėmus šį ministerijos siūlymą kontroliuoti automobilių vairuotojus bus neįmanoma.
3: Dabar tas reikalavimas lenkti per metrą ar pusantrą, tai na, dviratininkas gali pateikti tam tikrą vaizdo medžiagą ir tai bus kaip įrodymas, kad iš tiesų vairuotojas lenkia per arti. Jeigu tas bus pakeista, kad reikia važiuoti artimų dviratininkui greičiu ir leidžiama prasisprausti, tai dviratininkas pateikti tokios medžiagos aš abejoju ar galės, nes na, vaizdo registratorius greičio nematuoja. Taip aš skeptiškai žiūrėčiau į tokį pasiūlymą. Galbūt ištisinė linija turėtų būti traktuojama kiek kitą. Taip, kai yra kalbama apie dviratininkų lenkimą.
1: Teigiama, kad diskusijos dėl numatomų kelių eismo taisyklių pakeitimų dar bus tęsiamos. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Melragėje kyla nauji senelių globos namai. Teigiama, jog šiuo metu sėkmingai atlikta jau apie 50% visų darbų. Šiandien statybvietėje apsilankė ir Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus. Viską apžiūrėjo iš arti bei įvertino realią situaciją. Visus darbus žadama užbaigti kitais metais. Bendra projekto vertė daugiau nei 9,5 milijono eurų. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia pagalbos onkologiniams ir kitiems sunkiomis lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams spektrą. Duris atveria paliatyviosios pagalbos dienos stacionaras. Čia vienoje vietoje bus teikiama kompleksinė medicininė, slaugos, psichologinė, kineziterapinė, socialinė bei kita pagalba. Planuojama, kad per dieną stacionare paslaugas gaus apie 20-30 pacientų iš vakarų Lietuvos regiono. Artimiausioje ateityje turėtų būti išvalyta ir pagilinta maždaug 13 km ilgio per Klaipėdą tekančios Danės atkarpa. Siekiant išlaikyti laivybai būtiną gylį, norima pašalinti dugne susikaupusias nuosėdas ir kasti gruntą, taip pat išpjauti perteklinę vandens augaliją nuo meridiano iki miesto ribos. Šioje atkarpoje taip pat žadama iškirsti blogos būklės medžius ir kitus želdinius, ištraukti nuskendusias atliekas. Dugno valymas ir augalijo šalinimas numatomas ir Jono kalnelio teritorijoje. Rusija ir Šiaurės Korėja šiandien oficialiai atidarė pirmąjį abi šalis jungintį automobilių tiltą, jis nutiestas per Tumeno upę. Valdžios teigimu, tiltų siekiama plėtoti prekybą ir turizmą. Šiandien debesuota su pragiedruliais ir iki 19 šilumos, antradienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-11, temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną iki 21 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18, daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir 4 minutės.

0: Lalūna sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

Kągi labas rytas, laba diena visiems Lunas klausytojams. 13 minučių po 15 valandos ir girdžiu, kad nepersijungiu mikrofono, tai jį padarysiu dabar. O, kitas reikalas. Labas bičiuliai, su jumis sveikinuosi aš Laurynas, kuris būsiu su jumis iki pat 19 valandos, kaip tik su Vaida. Mes dar kalbėjom, čia buvo į studiją atėjusi. Kalbėjom apie žaidimus, kurie vyks šiandien taipogi iki pat 19 valandos. Turėsim reikalų, tai šiek tiek reikės apsitarti. Kaip ir girdit iš balso, man atrodo, kad šiandien būsiu vienas pats, kadangi mano kolega prasidėjus rugsėjai pirmai, kada, žinot, vaikai ten į mokyklas, vaikai į darželius, o kadangi mano kolega yra tas jaunas tėvelis, kur kai vaikas pradeda eiti į darželį, nu, žinokit, įvairiausios lygos prasideda. Ten atrodo, tas vaikas turi prasirgti visas tas lygas, kada tėveliai vėl galėtų normaliai ir padoriai gyventi savo gyvenimą ir keliauti darbus. Tai mano kolega šiandien šiek tiek išėjęs tėvystės atostogų yra, tikiuosi greitai sugrįš. O aš ką, grįžtu į pirmadienį, jau antroji savaitės, rudens savaitės diena. Ir galvoju, po savaitgalio kažkaip tikrai teko pavažinėti po visą Lietuvą, vėlgi orai nelabai džiugino galbūt mus. Aišku, reikia prisiminti ruduo, nors iš sinoptikų prognozių matosi, kad visai tas ruduo, žinokit, neblogas bus. Pavyzdžiui, rytojaus dieną net iki 21 laipsnio prognozuoja, kad bus. Tai man atrodo, nukeliauti prie jūros ar pasivaikščioti kažkur gamtoje tikrai bus galimybių. O kaip ir minėjau, žvelgiant į šį kalendorių, darbo kalendorių, matau, turėsim darbų. Po 16 valandos žaisim radio alijo žaidimą. Po 17 valandos ir Klaipėdos koncertų salės žaidimas, naudinga informacija, rubrika pabraukom, vakaro dainos dvikova, tikrai reikalų šiandien bus. Beje, primenu, kad nuo 17 valandos jūs galėsite pakoreguoti ir Laluno seterį su muzikiniais kūriniais. Juos galėsite pagidauti užsukant į laluna.lt, skiltis žinutė į eterį. Tai man atrodo, kad nieko čia mes daug nekalbam, kimbam į darbus, dovanojam prizus ir klausomės geros muzikos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Leiskis nustebinamas.
5: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
4: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
5: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
4: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
5: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
4: Leiskis nustebinamas.

0: ant bangos.
1: Vokietijos elektroninių šokių muzikos atstovas Francas Zimmeris, visiems geriau žinomas kaip Ale Farben, tikrai žino, kaip priversti mus šokti. Jo sugebėjimas kurti pozityvę ir nepaprastai spalvingą muziką jau seniai įrodytas laiko. Šį kartą prodiuseris sujungė jėgą su kylančia britų žvaigždute Maya Stephens ir Lalūnos eterė pristato dainą Same Old Sky. Apie šį kūrinį Ale Farben atsiliepė taip. Tai daina apie laisvę ir tą patį dangų virš mūsų visų galvų. Maya vokalas jai suteikė būtent tą jausmą, kurio ir ieškojau. Tyra, džiaugsminga ir nevaržoma. Jei šis ritmas užkabins ir jūs, nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Ale Farben, Same Old Sky.

Na, čia klaipėdiečiai kviečiami teikti idėjas ir kurti gražesnį ir geresnį Klaipėdą. Klaipėdoje startuoja naujas dalyvaujamojo biudžeto etapas. Gyventojai kviečiami teikti idėjas, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką viešosiose miesto erdvėse. Teikti idėjas galima visą mėnesį iki spalio 7 dienos. Pasiūlymų laukiamo elektroniniu būdu platformoje dalyvauk.klaipėda.lt. Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti numatyta 200 tūkstančių eurų ir geriausias idėjas, kurias įgyvendins savivaldybė, balsuodami išrinks gyventojai. Būkite aktyvūs ir tikrai dalyvaukite. O šiuo metu jau įgyvendinta 14 dalyvaujamojo biudžeto idėjų, tarp jų vaikų žaidimo aikštelė Simonaitytės gatvėje, Tauralaukyje, Klaipėdos gatvėje bei Žardininkų parke. Taip pat žaidimų ir lauko muzikos instrumento aikštelė Draugystės parke, vieša laisvalaikio erdvė dideliems ir mažiems, Smeltės mikrorajone, Supynių alėja ties Naujakiemio gatve 6, taip pat daugiafunkcinė ekstremalaus bėgimo OCR, treniruočių aikštelė Klaipėdoje prie vasaros estrados, Sniegalaukis Tauralaukyje, mobilus takai paplūdimyje, padedantys negalę turintiems gyventojams lengviau judėti pajūrio smėliu. Bei be abejo siūlų suoliukai prie Klaipėdos molo laivų ir saulėlydžio palidoms. Taigi, kaip ir minėjau, kviečiame tikrai siūlyti idėjas ir kartu kurti Klaipėdą.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Buities technikos ir elektronikos parduotuvė Alesen Klaipėdoje atsinaujino. Užsukite šį savaitgalį į Alesen šventę, kurioje jūsų lauks produktų pristatymai, laimės ratas ir nuolaidos atrinktoms prekiams iki 50%. Nepraleiskite ypatingų pasiūlymų tik nuo rugsėjo 11 iki 13 dienos. Laukiame adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Paskaičiuokime.
1: Jau mokyklinukai pradėjo, man atrodo, skaičiuoti, nors pirmoji rugsėjo savaitė buvo tokia paprastesnė. Man atrodo, namų darbų vaikai tikrai pripažįsta, kad nebuvo užduota. Bet dabar jau antroji savaitė ir net nebejoju, kad tų namų darbų yra ir teveliai pasiruoškit, kadangi ne tik skaičiuoti, man atrodo, reikės ir skaityti, ir mokytis naujų kalbų. O čia, radio eteryje, Lunoje, mes turėsime žaidimą, kuriame reikės paskaičiuoti vieną žodelį. Ir tai yra savaitės žaidimas, kuriame mes registruosime 4 dalyvius. Ir jau penktadienį vienam iš laimingųjų skambinsime ir sakysime, jog sveikiname jūs. Nugalėjote ir laimėjote firminę Lalūnos kolonėlę. O kalbant apie kolonėlę, aš pamenu netgi ir savo laikus, dar tais laikais, man atrodo, nebūdavo tų kolonėlių, visi konstruodavo kažkaip ten ir kažkokia tai baterija turėtų, susikonstruodavo taip, kad jokių laidų nieko nereikėdavo, įsidėdavo, bet ten būdavo labai didelės jau tos kolonėlės ir baterijos, ir jau vaikai įsidėdavo į tas kuprinės. Nu ir jeigu jau toks vaikas ateina į mokyklą, žinokit, čia yra jau aukštesnio pilotažo, kad muzika gali skambėti iš kuprinės, ir aš vadindavau tuos vaikus, tuos bendraklasius žmogus muzika. Tai šiais laikais nebereikia jokių laidų, viskas yra išmanu ir tos išmanios technologijos atkeliavusios pas mus ir Lalūna yra ir ta kolonėlė tikrai gali pasitarnauti jums. Ar keliausite prie jūros, keliausite kažkur tai su draugais, o galbūt savaitgalį pasisėdėsite su kaimynais ar artimaisiais, tai galėsite klausytis ne tik radijos stoties Lalūna, bet ir savo mėgstamos muzikos. O šiame žaidime, kaip ir minėjau, reikės skaičiuoti vieną žodį, skambės Tovi Mi daina, nelegalu. Tai jums reikės būtent ir skaičiuoti žodelį nelegalu, kiek nuskambės šioje dainoje. Pasigarsinam radijo imtuvus ir po šios dainos jau laukiu jūsų skambučių su teisingu atsakymu variantu.
0: Paskaičiuokime.

0: Kągi nuskambėjo daina Nelegalu, o dabar ir laukiu jūsų skambučių su teisingo atsakymo variantu. Kiek šioje dainoje nuskambėjo žodis Nelegalu? Labadiena.
1: Labadiena.
0: Labadiena. Kas paskambino?
1: Evaldas.
0: Evaldai, sakykit, skaičiavot ant pirštų, skaičiavot, nežinau, telefone, užsirašinėjot kažkur?
1: Mintys skaičiavom, bet vos neapgavot su tokia daina.
0: Nes yra nelegalu ir po to nebegaliu. Labai panašiai skambantis žodis. Bet aš tikiuosi, Evaldai, kad jūs įveikėt užduotį. Beje, vienas ar, nežinau, kažkas keliesi atskaičiavo.
1: Su dukra skaičiavom.
0: Su dukra. Nu, tai laukiam jūsų atsakymo.
1: 12.
0: 12. Evaldai, žinokit, tai yra geras skaičius ir aš noriu pasakyti, kad tai yra teisingas atsakymo variantas ir mes jūs registruojame į savaitės finalą, kuriame jūs galėsite laimėti firminę Lalūnos kolonėlę. Beje, klausimas, gal namuose turit kažką tai panašaus?
1: Nu, labai didelė turim.
0: Reikėtų tokios kompaktiškos.
1: Kelionis kažkur įsidėti.
0: Oi, super. Gerai, Evaldai, beje, dukros vardas koks yra, jeigu nepaslaptis?
1: Amelija.
0: Amelija, tai Evaldai ir Amelija, aš sveikinu jūs patekus į savaitės finalą. Ir tikrai didelė tikimybė, kad jūs galbūt ir laimėsite firminę Lūnos kolonėlę, tik dar paprašysiu nepadėti telefono ragelio, kadangi man reikės šiek tiek informacijos iš jūsų, kad galėčiau užregistruoti. O ką, mes turime vieną jau dalyvį, tiksliau galima sakyti du, bet mes registruosim kaip Evaldą. Laukia dar rytoj iki pat ketvirtadienio. Trečiadienį ir ketvirtadienį registruojame iš viso bus keturi dalyviai. Ir penktadienį vienam iš laimingųjų, kaip ir minėjau, mes skambinsime ir sakysime sveikiname, jūs laimėjote firminę Lūnos kolonėlę.

0: Atėjus mokslo metams tikrai tėveliai susimasto, kur į kokį būrelį savo vaiką reikėtų leisti. Ir jeigu vis dar jūsų vaikas nėra įsirinkęs jokio būrelio, yra apmąstymuose ir apsvarstymuose, tai karate Kyokushin mokykla Shodan kviečia jus. Tai yra viena didžiausių bei stipriausių karate mokyklų Lietuvoje. Karate, žinokit, tai ne tik sportas. Treniruotėse vaikai ugdo discipliną, koordinaciją, atkaklumą, mokosi pagarbos ir supranta, kad rezultatai ateina per nuoseklų darbą. Karate padeda vaikui išmokti siekti užsibrėžtų tikslų, drąsiau veikti iššūkius, būti fiziškai aktyviam, augti ne tik kaip sportininkui, bet ir kaip asmenybei. Nuo sportininkus treniruoja patyrę treneriai, kurie turi daugiau nei 10 metų pedagoginės veiklos patirties. Kviečia sportuoti ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius, moteris bei vyrus, jaunimą, sportuojančių vaikų tėvus ir visus norinčius būti fiziškai aktyviais, sustiprėti bei išbandyti kovos menus. Shodan treniruotės vyksta Klaipėdoje, Palangoje, Kretingoje, Plungėje, Šilutėje bei Telšiuose. Tad nesvarbu, kuriame miesto rajone gyvenate, tikrai lengva atrasti sau patogią treniruočių vietą. Na, o daugiau informacijos galite sužinoti užsukę į jų internetinę svetainę shodan.lt.
1: Reklama.

0: Kaukazo kalnuose žuvo 11 alpinistų. Uostamiestyje duris atvers naujas licėjus. Eteryje 16 valandos žinios. Valstybės saugumo departamentas skelbė, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbę technologijų įmonėje paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui ir išvaryti iš šalies. Visiems taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Jie dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pareiškė, kad pradėjo derybas dėl valdančiosios daugumos formavimo po pergalės regioniniuose rinkimuose. Partija esą kreipėsi į kitas parlamentinės frakcijas ar pavienius parlamentarus, norinčius prisijungti ir imtis istorinės užduoties. Šiandien Serbijos sostinėje Belgrade į karo nusikaltelio Ratko Mladičiaus laidotuvę susirinko tūkstančiai žmonių. ES tai pasmerkė ir pareiškė, kad bendrijoje nėra vietos karo nusikaltelių šlovinimui. Rusijos Kaukazo kalnuose nuslinkus lavinai, Bezengi tarpeklyje, žuvo 11 alpinistų, dar 6 dingo, 10 alpinistų saugiai nusileido. Nuo 2027-ųjų Klaipėdos versmės progimnazija bus pertvarkoma į Klaipėdos versmės klasikinių ugdymo licėjų. Čia be įprastinių dalykų vaikai mokytųsi lotynų ir senovės graikų kalbų, filosofijos ir menų. Tapti klasikinės krypties licėjumi Uostamiestyje norą pareiškia tik viena mokykla, nors šią galimybę gali pasinaudoti ir kitos mokymo įstaigos. Į tokią specializuotą ugdymo krypties gimnazijas mokiniai būtų priimami atrankos būdu. Aplinkos apsaugos departamentas skelbia, kad rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja, kuri keičia įprastą gyvūnų elgesį, jie tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, gali kirsti kelius ar netikėtai išbėgti į važiuojamąją dalį. Vairuotojams rekomenduojama sumažinti greitį ir būti ypač atidiems važiuojant miškingomis vietovėmis, bei kelio ruožais pažymėtais įspėjamaisiais ženklais apie laukinius gyvūnus, ypač tamsiuoju paros metu ir paryčiais. Uostamiestyje brangių dekoratyvinių lėlių paroda su detektyvo šešėliu. Šį mėnesį Immanuelio Kanto bibliotekos pempininkų padalinyje eksponuojama iš porceliano ir kitų medžiagų sukurtų lėlių paroda, tarp kurių dėja nebeliko kelių pačių vertingiausių. Uostamiestyje apsigyvenusi dailininkė Birutė Bernotienė Makarti teigia, kad 5 jos pagamintos lėlės buvo pavogtos iš ankstesnės ekspozicijos Gelgaudiškio dvare ir greičiausiai atsidūrė pas kolekcininkus. Šakių policija jį pranešė dėl to patyrusi maždaug 10 000 eurų žalą.
1: Esu giliam liūdesį. Trūksta pačių gražiausių ir vertingiausių. 3 didžiosios kolekcinės ir 2 mažos. Jos buvo pasisavintos kažkieno tai Gelgaudiškio dvare Šakių rajone. Kai pasikeitė dvaro valdytojai, aš manau tuo laiku. Jie perėmė 23 metais dvarą pagal sutartį su Šakių kultūros skyriumi, o mano paroda nuo 21 metų iki 26 labai patiko turistam lankytojam, kai dvaras pustuštis, tai ten mano lėlės blizgėjo, o jos vis tik kolekcinės, didelės, vertingos. Ir kai aš paklausiau neradus, kokiom aplinkybėm, pasirodo buvo didelis banketas, daugiau negu prieš metus, ir jas nuėmė, kad neįvyktų vagystė. Ir aš atvykus atsiimti prieš 10 dienų jas radau sklepę, o dvaras nekūrenamas, galite Rusiją, žinot ką užuosti. Tai vat mano dabar lėlytės tokios jau pavargusios ir sergančios. Visa kolekcija sugadinta. Taip, apie tai, kad gali jos išskristi, aš minties neturėjau, nes mane patikino, jog labai saugom, labai žiūrim. Policija labai nustebo, kaip aš lėlės šitas įvertinau 10 000. Bet aš neskaitau, kad čia brangu, jos netgi neparduodamos visos buvo. Buvo parašyta, kad šitos neparduodamos. Aš manau, pas meno žinovus, nes kolekcijoje buvo Gelgaudiškių virš 20, pasiimti pačias geriausios, tai vis tiek turėjo būti supratimas.
0: Antradienio Uostamiestyje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-11, temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną iki 21 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų ir tuoj 5 minutės.

0: Radio Alias.
1: Po 16 valandos startuojame su žaidimu Radio Alias, kurį pristato restoranas Mudo ir kviečia pasimėgauti medijomis, kurias šiandien galite laimėti šiame žaidime. Beje, restoranas Mudo yra įsikūręs pačioje Klaipėdos širdyje, senamestyje Jono gatvėje 6. Ir jeigu dar neteko apsilankyti ten, tikrai kviečiame ir draugų kompanijos, ir dviesi romantiškai galite pasibūti. Beje, jeigu ir artėjo kokia ypatinga proga, norite šventę paminėti artimųjų apsuptyje, jūsų laukia restoranas Mudo, rezervuokite tiesiog staliuką ir leiskite Mudo pasirūpinti viskuo. Nuo išskirtinio meniu iki dekoro sprendimų pritaikytų jūsų norams. Nepamirštama šventė kartu su Mudo. O dabar iš telefono linijų matau, kad norinčių žaisti šiame žaidime tikrai yra labai daug, tai aš nebekankinsiu jūsų ir sveikinsiuosi su pirmuoju dalyviu. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Gytis. Taip.
1: Gyti, kur mes jūs čia dabar pagavom? Darbuose, po darbų?
2: Po darbų jau.
1: Po darbų, jau namo lekit.
2: Taip.
1: Gerai, Gytė, klausimus jums, yra tekę kažkada apsilankyti restorane Mudo?
2: Taip, teko. O. Midijas
1: ir valgėt?
2: Ir midijas, ir žuvytė keptą.
1: Viską jūs ragavot ir galvojat, va čia reikėtų sužaisti žaidime Radio Alias ir žiūrėkit dar laimėti midijų porciją.
2: Tikrai taip.
1: Taigi, tai palinkėsiu didžiausių sėkmės, kadangi esat pirmasis, kaip ir visada pirmajam klausytojui mes leidžiame išsirinkti, kuris klausimų blokas, pirmasis ar antrasis?
2: Nesvarbu, tebūnie pirmasis.
1: Pirmasis. Gerai, pirmas. Paskambinat, Gytė, pirmasis ir klausimų blokas. Tai skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. Pasiruošęs, Gytė?
2: Taip.
1: Gerai. 3, 2, 1, startas. 9 metų mėno. Šis mėno. Ne, šis mėno, koks yra?
2: Ai, rugsėjo.
1: Taip, ant nugaros nešamas daiktas, kuriame laikome reikalingi reikmenys.
2: Pakartokit.
1: Ant nugaros nešamas daiktas, kuriame laikome reikalingi... Laikas skirtas naujai temai nagrinėti ir užduoti atlikti. Būna pirmoji, antroji, anglų tokia, matematikos. Taip, popierinių lapų rinkinys skirtas rašyti ar piešti. Būna irgi matematikos su langeliais. Būna taip, mokinių grupė, kuri kartu praleidžia dalį dienos. Trečioji. Taip, Gytė. Pačioj pradžioj mes ten šiek tiek prie lapkričio nukeliavom. Galvoju, kažkaip greičiau reikia paaiškinti tiesiog šis metų mėnuo koks yra, va dabartinis, tai rugsėjis. O po to kaip ir viskas gerai. Svarbiausia, kad 5 iš 5 visi atsakyti klausimai. Laikas užfiksuotas ir ar mes jį atskleidžiame, ar paliekam paslaptyje, Gytė.
2: Atskleiskim.
1: 33 sekundės ir 6 dešimtosios. Toks yra laikas. Kaip vertinat pats?
2: Labai geras, nelabai blogas.
1: Nu, toksai vidutinis, ar ne?
2: Taip.
1: Visai neblogai. Su šiuo laiku tikrai galima laimėti šiame žaidime. Aišku, kol kas sveikinti Gytį jūsų negaliu, nes bus ir antroji žaidimo dalis. Tai kol kas dėkoju už pirmąją žaidimo dalį. Važiuokit atsakingai, saugiai namo. Ir be abejo klausykitės, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai. O tai sužinosime po muzikinės pertraukėlės.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
4: Rugsėjo 12 nuo 12 valandos Dangės skvere Dangės ralis festivalis. Lietuvos jūrininkų sąjunga kviečia į tradiciją tapus renginį, kuriame drakonų valčių ir išgyvenimo rungtynėse varžysis Klaipėdos ir kitų miestų kolektyvai. Lankytojams karinių jūrų pajėgų orkestro, pantomimos teatro A trupės bei kitų kolektyvų pasirodymai, įvairios jūrinės edukacijos, gardi žuvienė. Informacija Facebook'o paskyroje Dangės ralis festivalis. Renginį iš dalies finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

0: Grįžtame su antraja radio alias žaidimo dalimi ir muzikinės pertraukėlės metu norinčių žaisti tikrai buvo labai daug, labai daug skambino žmonių, tačiau kažkaip reikėjo sulaukti to momento, tos vietos, kada jau galėtumėte jų skambinti ir matau, kad skambučių yra labai daug. Visgi mes šiandien žaidžiame dėl ypatingųjų gurmaniškų midijų, kurias dovanoja restoranas Mudu, įsikūręs pačioje Klaipėdos širdyje, Senamiestyje, Jono gatvėje 6. Mudu, jauku, gera ir skanu. Pirmojoje dalyje sužaidė Gytis, 5 iš 5, 33 sekundės ir 60-osios, toks laikas buvo užfiksuotas. Tai čia vietos klysti jau antrajam žaidėjui nebebus, reikės atsakyti irgi užduotus 5 klausimus, tiesiog tai padaryti greičiau, nei padarė Gytis. Ir jeigu jums tai pavyks padaryti, jūs laimėsit midijas. 390-800, sveikinuosi su antruoju žaidėju arba žaidėja. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Labą dienelę, kas paskambino?
1: Vitoldas.
0: Vitoldai, irgi girdi važiuojat, irgi po darbų.
1: Važiuojame po darbų. Ir džiaugiamės.
0: Ir džiaugiate, o kas džiugina jūs šiandien? Pasidalinkite.
1: Pirmadienis ir nusiteikę, kad galėsim pažaisti.
0: Vat, ir pirmadienis. Dažniausiai sako klausytojai, kad pirmadienis nemėgstamiausia savaitės diena yra. Vitoldai, jūs esat vienas iš tų, kur pirmadienis kaip tik gera savaitės diena yra.
1: Nu, tai pradėkime savaitės dieną nuo žaidimo.
0: Gerai, Vitoldai, aš palinkėsiu tada sėkmės jums, kadangi ir pavyko prisiskambinti į radio alias. Yra tekę žaisti, ar ne?
1: Tekė.
0: Gerai, palinkėsiu sėkmės, skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir žaidimas prasidės. 3, 2, 1, startas. Trumpas laikas tarp dviejų užsiėmimų, kai galima pailsėti. Skaičius ar kitas įvertinimas, parodantis atlikto darbo rezultatą. Vienodos išvaizdos drabužiai, kuriuos tam tikrose įstaigose dėvi. Ilgesni baldai, prie kurios sėdi vaikai klasėje.
1: Suolas.
0: Prietaisas nustatytų metus skleidžiantis garsą, kad primintų keltis.
1: Skambutį.
0: Ne, ryte.
1: Žadintuvas.
0: Taip, žadintuvas. Nemėgstamiausias prietaisas, man atrodo, skambantis ryte yra žadintuvas. Vitoldai, 5 iš 5. Kaip galvojat, pavyko pagerinti laiką? Nei padarė Gytis.
1: Žinoma,
0: pavyko. Jūs taip užtikrintai viską sakot. Ir neveltui, kadangi jūsų laikas, Vitoldai, yra 22 sekundės ir 60-osios. Sveikinimai didžiausi, Mudu midijos keliauja jums.
1: Super, valio, ačiū.
0: Kada paskutinį kartą buvot kokiam restorane, vat, pavyzdžiui, Mudu? Yra tekę beje apsilankyti?
1: Prieš daugiau nei mėnesį, nes ką tik pasibaigė banas.
0: Supratau, Vitoldai. Mėno praėjo ir vėl dalyvaujat ir žiūrėkite laimėjat. Gerai, Vitoldai, tai sveikinimai didžiausi. Nepadėkit dar telefono ragelio, aš papasakosiu tada, kaip prizas pasieks jūs. O aš noriu Lulunos klausytojus pakviesti jau kurią straną Klaipėdos miesto centre, Mudu, kuriame kiekvienas ras tai, kas tikrai pradžiugins. Mudu virtuvėje daug dėmesio skiriama yra šviežumui ir kokybei, ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir aišku desertai. Meniu taip pat siūlo ir gurmaniškus pasirinkimus, aštonkoji, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus. Susitikime Mudu, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mudu laukia jūsų kasdien. Jono gatvėje 6, Klaipėdoje.
2: Reklama.
3: Radio

0: reklama. VNG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
2: Po vasaros nuotykių gera sugrįžti ten, kur jaukiausia. Gyvenimas grįžta namo, o Gintaro baltuose laukia top sugrįžimo pasiūlymai. Visą rugsėjį Novas Lyčių žiniams 50% nuolaida. Visoms kėdėms kodų KIN 20%. O tik iki rugsėjo 16 dienos mėgamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
4: Reklama Lalūnoje.

45 minutės po 16 valandos ir daugelis iš jūsų jau keliaujate namo, nors prieš kokį pusvalandį, man atrodo, dalis klausytojų irgi važiavo namų link, o mano užduotis informuoti, kuriuose keliuose, kuriuose ruožuose Klaipėdoje yra spūstis ir kad tų spūsčių jūs galbūt išvengtumėte ir greičiau galėtumėte grįžti namo. Tai galbūt pradėsiu nuo Jakų žiedo, kadangi ten Tilžės gatve, važiuojantys Jakų žiedo link, tikrai pakliūsite į spūstį ir reikės ten palaukti. Kalbant dar apie Jakų žiedą, tai Vilniaus plentu, nuo Rimkų, kas važiuojate ir Jubilėjaus gatve, tai irgi yra spūstis, o Palangos plentu judantiems Jakų žiedo link pažymėta, jog yra intensyvesnis eismas, tačiau kažkokios tai vat didelės spūsties kol kas bent jau nematyti. Matau, kad Lipkių gatvėje irgi yra spūstis, Statybininkų prospektu, kas važiuosite Šilutės plento link, irgi yra spūstis. Baltijos prospekte, kas važiuosite nuo Baltijos žiedo link Banginio žiedo, tai tiek ir iš vienos, tiek iš kitos pusės yra gerbiami policijos pareigūnai ir stovi, matau, trikojus, tai neprisidarykite brangių nuotraukų. Kas važiuosite Šilutės plentu Banginio žiedo link, tai nuo pat Kauno gatvės jau yra prasidėjusi spūstis, o matau, kad ir Kauno gatvėje yra intensyvesnis eismas pažymimas. Jeigu žiūrėtume mes į Baltijos žiedą, tai kas važiuosite Taikos prospektu iš šiaurinės į pietinį miesto dalį, tai prie Baltijos žiedo irgi yra spūstis. Taip pat, jeigu jau važiuosime link šiaurinės miesto dalies, tai matau, kad prie Vėtrungės pasažo irgi yra spūstis tame kelio ruože. Mokyklos gatvėje kaip ir viskas yra gerai. O Liepų gatvė, kas važiuosite į Klaipėdos pusę, tai prie prekybos centro, tie susikirtimus su Šiaurės prospektu, irgi yra spūstis. O kas važiuojate jau į Klaipėdos rajono pusę, tai Liepų gatvėje nepavydėtinė situacija ir matau, kad Liepų gatvėje dar keli automobiliai stovi šalia kelyje sustoja ir taipogi ten Liepų gatvėje artėjant arčiau Klaipėdos rajono pusės yra ir gerbiami policijos pareigūnai. Kas važiuosite nuo jūros pusės, Lideikio gatvėje irgi yra spūstis, Liepojos gatvėje irgi spūstis, bei Kretingos gatvėje irgi yra besiformuojantis spūstis. Toliau matau, kad Herkaus Manto gatvėje intensyvesnis šioks toks eismas yra ir kas važiuosite link Vytauto didžiojo gimnazijos, tai ten vat irgi yra spūstis Simono Daukanto vat gatvėje prie Klaipėdos apylinkės teismo. O daugiau žinokit, kaip ir viskas yra gerai, dar vat ką tik pamačiau, kad Joniškės gatvėje irgi intensyvesnis eismas yra, o daugiau kitose kelio ruožuose kaip ir nieko blogo nematyti. Tai jeigu jūs pastebėjote, kad keliuose kažkas tai galbūt nukreitė arba intensyvus eismas arba spūstis, apie kurią aš nepakalbėjau, visada galite paskambinti mums į studiją 390-800 ir būtinai aš apie tai informuosiu. O dabar visus lydžiu namo, linkiu gero kelio. Mes jau susiklausysime po 17 valandos laidoje Ko širdelė geidžia ir dar kartelį priminsiu, kad jau dabar, man atrodo, galite užsukti į laluna.lt, skiltis žinutė į eterį ir pagaidauti muzikinių kūrinių, kuriuos pildysiu iki pat 19 valandos.

0: minija išsiliejo iš krantų. Siūlymai dėl dviratininkų lenkimo sutikti skeptiškai. Eteryje 17 valandos žinios. Skelbiama, kad pagausesnio lietaus minijos vandens lygis ties Kartena jau viršijo kritinį lygį. Čia upė išsiliejo iš krantų, buvo apsemti laukai. Ties Kartena vanduo išplovė rajoninio kelio atkarpą prie Kūlupio upelio. Čia ruoštas asfaltavimui. Atkarpą žadama sutvarkyti artimiausiu metu, gyventojų judėjimas vyksta aplinkeliais. Dėl pakilusio vandens lygio ir Šilutės rajone prašoma savininkų atkreipti dėmesį į savo prišvartuotus laivus, esant poreikiui pasirūpinti papildomo jų pritvirtinimo. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ragina gražinti įspėjamojo šūvio galimybę pareigūnams naudojant ginklą. Pasak jo, tai turėtų atgrasyti galimą nusikaltėlį nuo tolimesnių veiksmų. Susisiekimo ministerijos planuojami pokyčiai dėl dviratininkų lenkimo sulaukė skeptiško jų įvertinimo.
1: Susisiekimo ministras su dviratininkų bendruomenės bei policijos atstovais aptarė numatomus kelių eismo taisyklių pakeitimus. Bene labiausiai dviratininkus ir mikrojudumo priemonių vairuotojus papiktino planai atsisakyti privalomo metro ir pusantro metro atstumo juos lenkiant, tai paliekanti kaip rekomendacija. Tačiau susisiekimo ministras Jūras Taminskas sako, kad kol kas nepavyko rasti visus tenkinančio sprendimo, o į dviratininkų prašymą leisti lenkiant juos kirsti ištisinę liniją nebus atsižvelgta.
2: Ten, kur nėra galimybės išlaikyti pusantro metro ar metro ir yra ištisinė juosta, tai mes ten ieškom sprendinio, kad automobilis lenkia dviratininkui artimų greičių. Gali būti ne metro atstumas, o 75 cm ar ten ne pusantro metro, metro 20. Pagrindinis principas, kad išimčių daryti nereikia kertant ištisinę liniją, nes turim augantį prieš priešinių susidūrimų skaičių. Ir tris kartus išaugęs, tai dar sudarytų tokių išimčių kelių eismo taisyklėse, tai neprisidės prie bendro saugumo.
1: Tuo metu dviratininkų bendruomenės atstovas Julius Bartaševičius teigia, kad priėmus šį ministerijos siūlymą kontroliuoti automobilių vairuotojus bus neįmanoma.
3: Dabar tas reikalavimas lenkti per metrą ar pusantrą, tai na, dviratininkas gali pateikti tam tikrą vaizdo medžiagą ir tai bus kaip įrodymas, kad iš tiesų vairuotojas lenkia per arti. Jeigu tas bus pakeista, kad reikia važiuoti artimų dviratininkui greičiu ir leidžiama prasisprausti, tai dviratininkas pateikti tokios medžiagos aš abejoju ar galės, nes na, vaizdo registratorius greičio nematuoja. Taip aš skeptiškai žiūrėčiau į tokį pasiūlymą. Galbūt ištisinė linija turėtų būti traktuojama kiek kitą. Taip, kai yra kalbama apie dviratininkų lenkimą.
1: Teigiama, kad diskusijos dėl numatomų kelių eismo taisyklių pakeitimų dar bus tęsiamos. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Melragėje kyla nauji senelių globos namai. Teigiama, jog šiuo metu sėkmingai atlikta jau apie 50% visų darbų. Šiandien statybvietėje apsilankė ir Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus. Viską apžiūrėjo iš arti bei įvertino realią situaciją. Visus darbus žadama užbaigti kitais metais. Bendra projekto vertė daugiau nei 9,5 milijono eurų. Klaipėdos universiteto ligoninė plečia pagalbos onkologiniams ir kitiems sunkiomis lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams spektrą. Duris atveria paliatyviosios pagalbos dienos stacionaras. Čia vienoje vietoje bus teikiama kompleksinė medicininė, slaugos, psichologinė, kineziterapinė, socialinė bei kita pagalba. Planuojama, kad per dieną stacionare paslaugas gaus apie 20-30 pacientų iš vakarų Lietuvos regiono. Artimiausioje ateityje turėtų būti išvalyta ir pagilinta maždaug 13 km ilgio per Klaipėdą tekančios Danės atkarpa. Siekiant išlaikyti laivybai būtiną gylį, norima pašalinti dugne susikaupusias nuosėdas ir kasti gruntą. Taip pat išpjauti perteklinę vandens augaliją, nuo meridiano iki miesto ribos. Šioje atkarpoje taip pat žadama iškirsti blogos būklės medžius ir kitus želdinius, ištraukti nuskendusias atliekas. Dugno valymas ir augalijos šalinimas numatomas ir Jono kalnelio teritorijoje. Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-11, temperatūra naktį 14-15, rytoj dieną iki 21 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 17 valandų ir 4 minutės.

0: Lygiai 13 minučių po 17 valandos. Dar kartelį sveiki tiems, kurie galbūt tik dabar prisijungėte prie radijo stoties Laluna. Su jumis sveikinuosi aš, Laurynas, ir čia laida Ko širdelė geidžia. Ir šią laidą mes pradėsime nuo savaitės žaidimo radio lenktynės, kuriuose mes registruosime vėlgi 4 dalyvius. Ir penktadienį vienam iš jų padovanosime pirminius Lalūnos marškinėlius. Ką jums belieka padaryti, tiesiog pasiimti savo mobilųjį dabar telefoną, surinkti studijos telefono numerį 390800 ir kai nuskambės radio lenktynių šaukinys, jums belieka skambinti čia ir būti pirmiesiems. Taigi aš esu pasiruošęs, tikiuosi, kad ir jūs esate pasiruošę. Skaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir laukiu jūsų skambučių. Taigi 3, 2, 1, startas!
1: Radio. Lenktynės.
0: Ir pirmas finišavo kas? Labas vakaras.
2: Sveiki, Rasa.
0: Sveiki, pakartokit vardą.
2: Rasa.
0: Jūs esat pirmoji radio lenktynėse, Rasa. Paklausiu paprastą klausimą, o šiaip realiai kelyje dabar esat?
2: Taip.
0: Spūstyje galbūt pakliuot kažkur?
2: Bandau lėkti, kad nepakliūti, tai man atrodo išvengsiu.
0: Jeigu nepaslaptis, kur Klaipėdoje esate, ar ne? Klaipėdos rajone? Ar...
2: Klaipėdoje,
0: taip, centre. Tai mes norim palinkėti, kad jūs nepakliūtumėte spūsti, kad greičiau grįžtumėt namo, o čia ir sveikinimai, kadangi esate pirmoji, kuri patenkate į savaitės finalą ir penktadienį galėsite laimėti galimai firminius Lalūnos marškinėlius. Turit kažką iš Lalūnos kokios atributikos ar nieko visiškai?
2: Ne, neturiu nieko.
0: Rasa. Tai aš užsirašau būtinai, kad jūs nieko neturit ir penktadienį tada klausykit Lalūnos ir galbūt sulauksite skambučio. Sutariam?
2: Sutariam.
0: Sutariam. Gerai, dar nepadėkit tikrasi telefono ragelio. Aš turėsiu dar paklausti šiek tiek klausimėlių iš jūsų. Kągi, Rasa yra pirmoji, kuri patenka čia į savaitės finalą. Rytoj vėlgi tas pažaidimas po 17 valandos. Ir dar kartelį priminimas tiems, kas norite išgirsti savo muzikinį kūrinį, galite užsukti lalūna.lt, skelti žinutę į eterį. Ir matau, kad Vitalija yra parašiusi, kad galbūt galime pagroti kažką iš Selenos Gomez muzikinių kūrinių. Tai čia laida Ko širdelė geidžia ir pradėsime nuo jos dainos Single Soon.
3: Hey, what's up? This is Selena Gomez.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Alesen parduotuvė Klaipėdoje dar patogesnė ir modernesnė. Atraskite itin platų buities technikos ir elektronikos pasirinkimą, bei puikius pasiūlymus kompiuteriams, šaldytuvams, skalbimo mašinoms, televizoriams ir kitai buitiniai technikai. Užsukite į atsinaujinusią Alesen parduotuvę adresu Taikos prospektas 15, Klaipėda.
3: Metalurga. Kiemo vartai ir tvoros. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų dovanojame stumdomų vartų automatiką. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Metalurga.lt.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Klaipėdoje.
1: Na, tikrai jaučiasi, kad rodeniokas yra atėjęs į mūsų kiemą, kadangi ir net iš žmonių aprangos matosi, kad jau ir striukytės, batai, mėgstinėje, tikrai atsižvelgiant į oro temperatūrą, reikia pasirūpinti šilumą, nors dar sinoptikai sako, kad rytoj galim sulaukti net iki 21 laipsnių šilumos, nakties metu bus nuo 14 iki 15, taip pat bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų nuo 3 iki 11 metrų per sekundę. Nu, šiuo metu už studijos lango termometro stulpelis rodo apie plus 18, o daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: čia dar kartelį klaipėdiečiai, Klaipėdos gyventojai kviečiami teikti idėjas, kaip pagerinti gyvenamąją aplinką viešosiose miesto erdvėse. Kadangi Klaipėdoje startuoja naujas dalyvaujamojo biudžeto etapas ir teikti idėjas galima visą mėnesį, iki pat spalio 7 dienos, o pasiūlymų laukiama elektroniniu būdu platformoje dalyvauk.klaipėda.lt. Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyveninti numatyta 200 tūkstančių eurų ir geriausias idėjas, kurias įgyvenins savivaldybę, balsuodami išrinks būtent patys gyventojai. Būkite aktyvūs ir dalyvaukite, o šiuo metu jau įgyveninta 14 dalyvaujamojo biudžeto idėjų, tarp jų vaikų žaidimo aikštelės Simonaitytės gatvėje, Tauralaukyje, Klaipėdos gatvėje, taip pat Žardininkų parke, žaidimų ir lauko muzikos instrumento aikštelė Draugystės parke, vieša laisvalaikio erdvė dideliems ir mažiems Smeltės mikrorajone, Supynių alėja ties Naujakiemio gatvė 6, daugiafunkcinė ekstremalaus bėgimo OCR treniruočių aikštelė Klaipėdoje prie vasaros estrados. Taip pat Sniegalaukis Tauralaukyje, mobilus takai paplūdimyje, padedantis negalę turintiems gyventojams lengviau judėti pajūrio smėliu. Ir suliukai prie Klaipėdos molo laivų ir saulėlydžio palidoms. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti gražesnę Klaipėdą.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 13 Vilkyčiuose. Lietuvos autokroso čempionato varžybos ir greičiausi šalies sportininkai laukia savo sirgalių. Rugsėjo 13 atvažiuok ir sirk už savus Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
3: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
4: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Klaipėdos koncertų salė pristato. Leiskis nustebinamas.
1: Nu jau šį sekmadienį, rugsėjo 13 dieną prie Arkos paminklo vyks Klaipėdos koncertų salės naujo sezono pristatymo renginys, kuriame būsime, žinokite, ir mes, laluniečiai, tad kviečiam susiplanuoti sekmadienį ir kartu su šeima atvykti į tikrai nuostabų renginį. O šiame žaidime laimės ratas, kuriame jūs, mylėjai, jau galėsite įsukti. Ir jeigu sustabdysite reikiamų metu, jums nuskambės, jūs sveikina Klaipėdos koncertų salė. Jeigu sustabdysite, žinokit, netinkamoje vietoje, tai išgirsit, nu, kad reikėtų pabandyti galbūt dar kartelį prisiskambinti mums ir mėginti iš naujo. O Klaipėdos koncertų salė padovanos du bilietus į sezono atidarimo renginį Kostas Smoriginas ir Klaipėdos kamerinis orkestras. Ir šis renginys vyks Klaipėdos koncertų salėje jau rugsėjo 18. Diena, kągi, laukiu jūsų skambučių, laimės ratas jau yra paruoštas ir sakau laba diena pirmajam žaidėjui. Labas vakaras jau reikėtų sakyti.
2: Sveiki,
1: kas paskambino?
2: Julius iš Klaipėdos.
1: Julius iš Klaipėdos paskambino. Gerai, laimės ratą Juliau suksim. Jums reikės pasakyti, kada stabdom, gerai?
2: Gerai.
1: Gerai, pasiruošęs?
2: Taip.
3: Laimės ratas.
2: Stabdom.
1: Palaukia dar.
2: Stabdom.
1: Ir stabdom.
2: Taip.
3: Bandykite kitą kartą.
1: Ai, bandykite dar kartelį. Žinokit, per anksti, man atrodo, ten pasakėt, po to aš vėlgi mėginau jums pagelbėti, bet irgi nepasisekė. Nu, dar kartelį mėginkit prisiskambinti. Labas vakaras.
4: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
4: Jonas.
1: Jonai, mėginsim mes laimės ratą sukti, gerai?
4: Gerai.
1: Mėginam, tik ne per anksti, žinokit, nes matot, bet prieš tai per anksti jau mėgino sustabdyti.
4: Tvarkoj.
1: Važiuojam.
3: Laimės ratas. Bandykite kitą kartą.
1: Ai, kas čia dabar darosi, aš nesuprantu. Dar kartelį mėginkit, žinokit, nu netinkamui vietai kažkaip tai. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
5: Benas.
1: Benai, mėginsim sukti laimės ratą, gerai?
5: Gerai.
1: Pasiruošęs?
5: Taip.
1: Važiuojam.
3: Laimės ratas. Jūs sveikina Klaipėdos koncertų salė.
1: Valio! Sveikinimai didžiausi. Reikiamų metų, žinokit, Benai, sustabdėjai šitą laimės ratą. Pasisekė, klausyk.
5: Taip.
1: Dažnai tenka sukti kokį laimės ratą?
5: Nelabai.
1: Nu, bet, žinok, turi patirties, aš galiu taip sakyti. Ir kadangi jau išsukai laimės ratą ir Klaipėdos koncertų salė sveikina tave, tai tau atitenka du bilietai į sezono atidarymą, kuris vyks koncertų salėje rugsėjo 18 dieną. Galėsiu su šeimynu nukeliauti ten. O taip pat ir nepadėsiu tavo, nepadėk telefono ragelio, nes turėsiu papasakoti dar, kaip bilietai pasieks tavo rankas. Kalbant dar apie rugsėjo 13-ąją, mylėjai, Klaipėdos koncertų salė paliks savo įprastas erdves, kad susitiktų su jumis Klaipėdos miesto centre, Danės pakrantėje prie paminklo Arka. Ta diena įvyks išskirtinis, nemokamas naujo sezono pristatymo renginys. Jūsų lauks koncertas, specialios dovanos ir staigmenos, paprastas ir gyvas laikas kartu, bei, kaip minėjau, tiesioginė radijos stoties Laluna transliacija. Būsime ir mes. Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Kalsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį. Ateikite ir iš arčiau pažinkite Klaipėdos koncertų salę rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Vieningai Lietuvai Arka. Leiskite nustebinamas.
6: Reklama.

Su jūrinė bendruomenė aptarta jūros šventė. Tūkstančiai serbų išlydėjo karo nusikaltėlį. Eteryje 18 valandos žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl raginama imtis priemonių. Pavyzdžiui, šalies vadovas siūlo laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas ragina gražinti įspėjamojo šūvio galimybę pareigūnams naudojant ginklą. Pasakio, tai turėtų atgrasyti galimą nusikaltėlį nuo tolimesnių veiksmų.

0: Jungtinių valstijų pasiuntinys Stivas Vitkofas po vizito Rusijoje ir Ukrainoje skelbė apie reikšmingą pažangą. Jo teigimu gali būti suplanuotos naujos trišalės taikos derybos. Vokietijos policija skelbė, kad Saksonijos žemėje netoli aukštos įtampos elektros linijų aptiko ir neutralizavo dar 9 savadarbius sprogmenis, įtariamasis ieškomas. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pareiškė, kad pradėjo derybas dėl valdančiosios daugumos formavimo, o pergalės regioniniuose rinkimuose. Partija esą kreipėsi į kitas parlamentinės frakcijas ar pavienius parlamentarus, norinčius prisijungti ir imtis istorinės užduoties. Tūkstančiai žmonių Serbijos sostinėje šiandien susirinko į karo nusikaltelio Ratko Mladičiaus laidotuves. Daugybė atėjusiųjų bučiavo karstą. Ceremonijoje dalyvavo ir keli Serbijos ministrai, Rusijos ambasadorius bei buvęs Bosnijos Serbų Respublikos prezidentas. ES pasmerkė tokį karo nusikaltelio garbinimą. Rusija ir Šiaurės Korėja šiandien oficialiai atidarė pirmąjį abi šalis jungiantį automobilių tiltą. Valdžios teigimu taip siekiama plėtoti prekybą ir turizmą. Aplinkos apsaugos departamentas skelbia, kad rugsėjį Lietuvos miškuose prasideda tauriųjų elnių ir briedžių ruja, kuri keičia įprastą gyvūnų elgesį. Jie tampa aktyvesni ir mažiau atsargus, gali kirsti kelius ar netikėtai išbėgti važiuojamąją dalį. Vairuotojams rekomenduojama sumažinti greitį ir būti ypač atidiems važiuojant miškingomis vietovėmis, bei kelio ruožais pažymėtais įspėjamaisiais ženklais apie laukinius gyvūnus, ypač tamsiuoju paros metu ir paryčiais. Uostamiestyje su jūrinės bendruomenės atstovais aptarta jūros šventė. Pasak organizavusios įstaigos vadovės Živilės Putnienės, apklausus 400 žmonių sulaukta gana gerų vertinimų.
1: Visi esam tos jūros šventės dalis, apskritai jūrinės bendruomenės, Klaipėdos miesto bendruomenės dalis. Ir jūsų visų indėlio dėka viskas buvo labai gerai ir viskas pavyko, ką planavom. Turėjome tą naujieną teatro aikštėje jūrinę popietę, pilna užimtos kėdės. Panašu, kad gavosi labai graži naujiena iniciatyva, kurią galima auginti, vystyti ir galvoti, kaip dar daugiau bendruomenės pritraukti. Ir apibendrinant, labai norisi, kad tai jūros šventė nepabėgtų nuo tos esmės, nuo jūriškumo, kartais nėra paprasta tame skubančiam šiuolaikiniam, pavadinkim tokiam pop pasaulyje, saugoti kokį nors brandolį, bet jo turėti, kaip jūra turi druskos, o jūra šventė, kad turėtų jūriškumo, yra labai labai privalu ir matyti tik su jūsų pagalba tai ir galima padaryti. Darėme apklausą po jūros šventės, į ją atsakė 400 žmonių, tai bendras jūros šventės vertinimas 10-balėje sistemoje buvo 8,4, klausėme atskirai apie jūrinius renginius, tai 57% pasakė, kad pakanka, 22% kad nepakanka, lygiai nurodė, kad šie renginiai nėra aktualūs arba įdomus. Vėlgi eisena taip pat surinko labai aukštą balą, 8,5%, ir šiais metais toks buvo svarstytinas klausimas mūsų eisenos pavėlinimas valandą. Kada atėjo eisena ir buvo pasukimas į Priešpilio gatvę, link kruizinių laivų terminalo, ten buvo beprotiška žmonių spūstis, ir mes tiesiog pasidarėm išvadą, kad galbūt valandos pavėlinimas iš tikrųjų ir buvo tas momentas, kur leido dar daugiau žmonių po darbų atvykti ir pažiūrėti eiseną. Didžioji dalis nurodė, kad buvo labai gerai.
0: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 3-11, temperatūra naktį 14-15, dieną iki 21 šilmos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 18 valandų ir 4 minutės.

0: Родина.
1: Na, dabar vakaro dainos dvikova. Dvi dainos jau yra paruoštos ir jūsų pagalba, jūsų balsais mes išsiaiškinsime, kuri vienintelė daina turėtų skambėti radio eteryje. Ir aš keliausiu prie išties dviejų merginų, dviejų atlikėjų, kurios tikrai renka didelę žmonių minęs. Aš kalbėsiu tikrai apie Jessica Shy, kuri neperseniausiai surinko netgi apie šimtą tūkstančių žmonių. Kartu prie šios dainos prisideda ir Igoris Kofas, o dainos pavadinimas yra Kas kaltas?

Toks yra pirmasis pasirinkimas ir jeigu jis jums patinka, tikrai kviečiu balsuoti už pirmąjį variantą. Studijos telefonu 390 800. Antroji daina, antroji atlikėja, kuri irgi renka žmonių minės. Aš kalbėsiu apie Adriną. Ir Adrina čia šį vakarą pasirodo su daina Įkvėpk.

0: toks ir antrasis pasirinkimas. Jeigu jis jums patinka, kviečiu balsuoti už antrąjį variantą. Laukiu jūsų skambučių 390-800 ir sakau labas vakaras. Lūžo balsas.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, dvi dainos lietuviškos nuskambėjo. Kaip galvojate, kuri daina turėtų skambėti šį vakarą?
1: Kas labiausiai ant bangos? Igoris Kofas.
0: Aš kalbėjau apie atlikėjęs ir jai, Igoris Kofas, tėvūnė skamba su Jessica Shy. Gerai, aš priimu jūsų balsą ir rezultatas yra 1-0, bent jau kol kas. Laukiu toliau jūsų skambučių, nes man reikia, kad dainas surinktų bent jau 3 taškus. Nes su vienu balsu čia, žinokit, niekur Jessica Shy su Igoriu Kofu nekeliaus. Be abejo, galiu priminti, kad balsus galiu priimti ir pašto, į paštą. Užsukite į laluna.lt, skelti žinutę į eterį. Galit balsuoti ir ten, kuri daina jums patiko šį vakarą labiau. Jessica Shy su Igoriu Kofu Kas kaltas? Ar antroji daina Adrina įkvėpk? Ir žiūrėsim, ką rašo mūsų klausytojai. Jurijus sako, tikrai turėtų skambėti Jessica Shy, labai nuostabi atlikėja. Taip pat Simonas rašo, tik Jessica Shy. Tomas rašo, Jessica Shy. Laura, kas kaltas, būtinai balsuoju šitą dainą. Laura rašo, Jessica, kur Adrina, kodėl nieks nebalsuoja už Adriną, aš nelabai suprantu. Jessica Shy, vėl Tomas parašė, Jessica Shy, tik Jessica Shy. Nežinau, norėtųsi bent jau vieno balso, kad kalbėtų Adrina, gerai atlikėja, aš nežinau. O, turim, parašė, bet vardo neprisistatė, parašė, aš balsuoju už Adriną. Bet kokiu atveju, daugelis balsavo, man atrodo, už Jessica Shy, tai aš turiu priimti sprendimą, kad šį vakarą vakaro daina skamba Kas kaltas, ir čia skambės Jessica Shy kartu su Igoriu Kofu, tad kviečiu pasigarsinti radijo imtuvus ir paklausyti šios vakaro dainos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

Trumpai pakalbėkime dar apie orus, ką sinoptikai mums prognozuoja antradieniui, nes kadangi pirmadienį šiaip netaip mes išgyvenom. Ir jie sako, kad Klaipėdoje rytoj bus ir saulės, ir debesų. Vėjas pietų nuo 3 iki 11 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą, nakties metu bus nuo 14 iki 15, o dienos metu šils iki 21 laipsnio šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Leiskis nustebinamas.
4: Klaipėdos koncertų salė kviečia į sezono pristatymą.
3: Rugsėjo 13-ąją nuo 12 valandos prie paminklo Arka.
4: Tavęs laukia koncertas Staigmenos ir tiesioginė radio stoties Laluna transliacija.
3: Skambės Klaipėdos kamerinis orkestras, choras Aukuras ir Klaipėdos Brass kvintetas. Mažųjų lauks legendinis Karlsonas, o smalsiausiai galės išbandyti virtualią dirigento patirtį.
4: Ateik ir iš arčiau pažink Klaipėdos koncertų salę.
3: Leiskis nustebinamas.

0: Попроуком.
1: Rubrikoje Pabraukom šiandien pakalbėsiu apie kuriozinę situaciją, kaip dvi susipešusios merginos dėl vaikino šoko į upę, kad išsiaiškintų, kurią visgi šis puls gelbėti. Tai 21 metų kinui Vuxia praėjusią savaitę teko nemaža dilema. Tiek dabartinė jo mergina Rong, tiek ir ankstesnė, su kuria jis ilgus metus draugavo, Juntang, šoko tiesiog į upę ir pareikalavo išgelbėti tą, kurią vaikinas myli. Nu, keista situacija, nu, bet mes kalbam apie Kiniją. Žodžiu, incidentas vyko, kai neapsikentęs nuolatinio buvusios merginos persekiojimo, vyras pakvietė abi merginas susitikti prie upės bei išsiaiškinti viską visiems laikams, žodžiu. Na ir tačiau jis visiškai nesitikėjo, kad pokalbio įkarštyje jo buvusioji mergina Juntang šoks tiesiog į upę ir pareikalaus ją išgelbėti. Vis dėlto, jei nepanorusi nusileisti dabartinę Wu merginą, Rong Cao irgi nėrė į vandenį ir vaikinui teko priimti vieną svarbiausių sprendimų gyvenime. Sako vyras, aš buvau visiškai priblokštas to, kas vyksta. Bet greitai atsipeikėjau ir supratau, kad turiu kažką daryti. Nu taip, turi kažką daryti. Tavo dvi moterys yra upiai. Sako, taigi šoko į vandenį gelbėti. Čia bugniukai turėtų būti. Rong. Nu, žodžiu, naujausios merginos, pasakojo vyras. Žinoma, vaikinas nepamiršo ir savo buvusiosios, tačiau ją išgelbėti jau paprašė netoliese buvusio savo brolio. Deja, bet šis nepajėgė to padaryti, mat Juntang apie 20 metrų buvo nuneštos srovės ir įklimpo tirštame purve. Teko kviesti netgi ir gelbėtojus, kurie ilgokai paplušėja, mergina tiesiog galiausiai ištraukė iš vandens. Sprendimas buvo padarytas, vaikinas nusprendė likti su naujaja mergina, o senoji, svarbiausia, kad ankstesnė mergina buvo išgelbėta, jei viskas yra gerai. Tačiau, va tokiais būdais kartais merginos priverčia vyrus padaryti sprendimus ir išsirinkti aš arba kita. Galbūt aš nesirinkčiau tokio varianto, nereikėtų taip drastiškai elgtis, nes čia galėjo merginos galbūt ir nukentėti, bet svarbiausia, viskas baigėsi laimingai ir palinkėsiu, aš man atrodo, šiam vaikinui, kad daugiau niekada gyvenime netektų daryti va tokių sprendimų ir svarbiausia, niekada gyvenime, man atrodo, nekviesti į susitikimą savo dabartinės merginos ir savo buvusios, kad reikėtų kažką tai išsiaiškinti. Geriau nuotoliu, visgi šiais laikais viską mes galime padaryti internetu, tai tikiuosi, kad ir jums tokių situacijų neteks apturėti, o aš baigiu šios dienos darbus, išgyventas pirmadienis, linkiu gražaus pirmadienio vakaro ir mes jau susiklausome rytoj, antradienį nuo 15 valandos laidoje ant bangos. Ačiū visiems, mylėjai, ir iki.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-11 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Ar galite patikėti, kad olimpinis čempionas gali užkariauti ir radio eterį? Švedijos šuolių su kartimi žvaigždė pasaulio rekordininkas Armand Mondo Duplantis išbando jėgas muzikoje ir pristato savo iš tiesų puikiai skambančią dainą Gold. Šis kūrinys buvo išleistas kaip oficialus himnas, skirtas World Athletics Ultimate Championship varžybams. Sportininkas prie dainos kūrimo prisidėjo pats, dirbdamas kartu su prodiuseriais. Tai įkvepiantis pop muzikos darbas, kuriame atsispindi pergalės siekis ir žinomas svajonės apie aukščiausius apdovanojimus. Muzika ir sportas geriausiai suartina žmonės, o Gold yra to išraiška. Dainą rašiau galvodamas apie atstovavimą kažkam, kas yra daug daugiau už tave patį, teigia sportininkas, kuriam kūryba anot jo paties veikia ir kaip poilsis nuo intensyvių treniruočių. Kas žino, galbūt vieną dieną šis atletas ant kaklo kabinsis ne tik olimpinį medalį, bet ir gaus apdovanojimą muzikos srityje. Beje, jūs galite nuspręsti, ar ši daina verta aukso Laluno stope. Būtinai balsuokite. Laluna.lt.
1: Mondo. Gold.

0: Reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: reklama.
1: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
2: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 3-11 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 3-11 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 3-11 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 3-11 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų 3-11 m per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-11 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 14-15, dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Vakarai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 20.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų 3-11 m/s. Oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.